Spalnende tja e ja, do di malmak van ons briva, e ni bua op ons bedar. Gau gesig is kut my hand, as die lense vir ons loer. Net a oomlik naamloos, alhoewel jy

0: mig blødt.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

My t-shirt is uit vir die pipe van Hartenbosse strand. En allemaal staan in loer en wonder wat gaan aan. En ek krijg steeds die status, want jy weet ek's nogal skam. Maar ek weet ek moet

passies begrawe. Staan ek al voet in die haven en jy wag vir my. Want ek het het geweet, jy kom terug.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Eskom se herstruktureringsproses sal verantwoordelik gedoen word. MK Party wil Ian Cameron met voor die Metlanke Kommissie verskyn en in jou rugby nuus daar is slegs 3 groeprondes oor vir die Karibebeker halfeindronde. Dit is net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die proses om 'n volledige onafhanklike staatsbeheerde transmissiemaatskappy te vestig versigtig en verantwoordelik onderneem. Hy het die fase 1 verslag van die Eskom herstrukturering staakspan ondersteun vir die haalbaarheid van die vestiging van 'n transmissiestel operateur met netwerkbates uiteensit. Ramaphosa sê die proses met die minimalisering van finansiële, operasionele en fiskale risiko, die versterking van energiesekerheid en die bydra van die vermindering van koste van elektrisiteit bereik.
3: Competition between producers, that is generators, combined with expanded transmission capacity and continued investment in new generation, must ultimately produce a more efficient electricity system and put downward pressure on the cost of power.
2: Die MK-partij het begin met formele verrigtinge in beide die parlement en voor die Metlanke Kommissie teen die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron. Sy naam is by die kommissie genoem in verband met beweringe dat hy deel was van 'n komplot om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie om die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola te verwyder. Cameron het die bewering ontken. Die MK-partij sê Cameron moet voor die kommissie verskyn om getuienis te lewer en verseker dat sy weergawe van die gebeure amptelik onder eed op rekord geplaas word. FMD Response SA het die eerste privaat aangekoopte back-and-closure en stowwe wat aan privaat veeartse gelewer word verwelkom. Die organisasie glo die bekendstelling wys wat die regering en privaat sektor kan bereik deur saam te werk. Andrew Morphew van die organisasie het die departement van landbou versoek om gereeld inligting te deel oor waar daar uitbrekings is en watter virusstamme betrokke is, aangesien die boere en veeartse sal help om beter besluite te neem om die vee te kan beskerm.
4: This is how we beat FMD. Government sets the rules, industry brings the vaccines, the vets, the logistics. This week, the first privately procured FMD vaccines reached private veterinary practices. That is real progress. More vaccine, more animals protected. Cooperation, information, vaccine and animals. That's the fight to beat FMD.
2: Die DA-te 5-punt plan, bekendgestel om Ekurhuleni weer in die gang te kry voor die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Die partij het beloof om korrupsie, die hoof te bied, paaie en infrastruktuur te herstel, water en elektrisiteitsdienste te verbeter, gemeenskapsveiligheid te versterk en meer plaaslike werksgeleenthede te skep. Die DA sê beter finansiële bestuur en deursigtige regering is die sleutel tot die herstel van basiese dienste en die herbou van openbare vertroue in die metro. Oekraïense boere ly groot verliese sedert Rusland dele van die suide aan die begin van die inval van 2022 beset het. Oekraïne is een van die wêreld se grootste produsente van koring, mielies en sonneblomsaad en ongeveer 90% van sy uitvoere gaan deur die land se Swart See hawe. Aanvalle deur Russiese magte het landbouuitvoere byna tot stilstand gedwing. Oekraïne se belangrikste boerevakbond UIC sê tensy voorrade betyds opdaag, kan hongersnood uitbreek in sommige invoerafhanklike lande reg oor Afrika en die Midde-Ooste, wat groot kopers van Oekraïense graan is. In jou rugby nuus, slegs 3 groeprondes is oor vir die Karibebeker halfeindstryd. Die Griek was tans bo aan die punteleer na 3 oorwinnings en 1 nederlaag, gevolg deur die Cheetahs. Die Leeus is derde en die Pumas vierde. Boland Cavaliers is vyfde, gevolg deur die Stormers. Die Haie en die Bulle In vandag se wedstryde gaan die Leeus en die Boland in Johannesburg sake uitspook en die Griekwas verwelkom die Haie in Kimberley. Môre is die Pumas die gasheere vir die Stormers in Bombela en Sondag pak die Bluebulle die Cheetahs op Loftus aan. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.67 in die euro, R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,520. Die prijs van goud is $4,357.14 per fyn ons, met Brent 3 olie op $89.26 per vat. Dit is die ene van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag Vrydag die 14de Augustus. Plettenberg Baai 15.26, Gramstad 9.26, Mtata's op 5.21, Queenstown 3.21, Graaf Reinet 6.20, Port Elizabeth toe kom. Cranock 5.20, Port St. John's 9.21, Bishu 9.25, Oos-London 14.21. Jeffreys Bay is op 14 met 26 die maximum, lekker warm daar by julle. Uitenaag in Dispatch ook lekker warm, 8:26 en Port Elizabeth 11 met 'n maximum van 23 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemorgen, jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie, en is vrijdag. Jo, wat een week, wat een week. Al was maandag een vakantiedag, voel ek hierdie was een lang week gewees, nee? Maar is ok, is naweek, jylle ons het gemaak tot hem op die drempel van een naweek. Kom ons kyk hoe ons vandag kan vier. Vandag is Finansiële Bewustheidsdag. Om jou geld te kan bestuur is een van die belangrikste levensvaardighede wat jy kan hê. Financiële Bewustheidsdag beklemtoon hoe eenvoudige acties soos begroting, spaar of vooruitbeplanning een groot impak kan maak. Dit is een herinnering dat financiële vertrouwen nie van geluk afkom nie, maar van kennis en bestendigde gewoontes. Om jou geld te bestuur is definitief een belangrike een en natuurlik om bewustheid te maak oor hoe een mens met jou geld moet werk. Ek glo dieselfde wanneer jy jonk is, my ouders het ons ook geleer, spaar jou geld, dan koop jy wat jy regtig wil hê, daai type ding. So, ek dink dis definitief iets. Ek voel dis ook 'n kursus dat hulle moet terugbring in skool. Miskien kan hulle dit as 'n vak doen. Ek weet ons rekeningkunde, maar ek dink hulle moet soos finansiële bestuur inbring as 'n ding. En hoe om SARS te doen? Maak dit 'n vak, julle, asseblief. Dis ook vandag Nasionale Tatoeëermerk Verwyderingsdag. Nou, baie van die celebs daar buiten is besig om dit te doen, waar hulle tatoeëermerke afval of toemaak, mens weet nooit nie. Tatoeëermerke is permanent, maar mense verander. Gelukkig kan tatoeëermerke eindelijk verwyder word. Raak in slaaf van enige ongewenste ink wat jy dalk spuit laat maak. Ek het een tatoeëermerk wat ek bietjie spuit is oor, sy is nie mooi nie. Maar ek hou haar nog steeds dalk, sal nooit verwyder nie. Ek dink dis 'n pragtige herinnering aan waar ek was in die lewe en hoekom ek het gekry het en ach, jy weet, allemaal maak foute. Is een herinnering dat een mens foute kan maak en dat jy daaruit kan leer, nee? Dink ek. En ek dink dis baie seer om het tatoeëermerk te verwyder. Oeh, ei na. Niet te min, dit is Nasionale Tatoeëermerk Verwyderingsdag. Dan wou ek nie hier ene genoem het nie, want die foto laat my gril, maar dis wêreld Akkedisdag vandag. Ontdek die fascinerende wêreld van skubberige wesens met hulle helder klere, unieke aanpassings en diverse habitatte om te verken. As deel van 'n groter wêreldpoging om 'n planeet te herken, daaroor leer ons vandag en die sorg daarvan oor diere en plantlere lewe wat vereer moet word. Wêreld Akkedisdag is een daarvan. So begin leer oor die fascinerende ek het hier die skimmerige wesens wat 'n belangrike rol speel in hulle verskillende ekosisteme reg oor die wêreld. Ek glo 100% dat hulle inpas by die ekosisteem en dat daar dinge is wat hulle moet doen, maar ek is so bang vir akkedis, julle. My grootste vrees in die lewe. Okay. Maar is miskien nou jy daarvan. Hulle sê so, mens kan muziek gaan luister hier so. ZZ Top, The Doors, Motörhead en King Cruel het liedjies oor akkedisse. Nou, okay. Ek dink ek sal een liedjie van een akkedis hier so inwerk, nie? Ek weet, dat is een Afrikaans band met die naam akkedis. En hulle het een lekker liedjie hisse met lang oore. Ek gaan hom definitief vir julle inwerk. Dis akkedis dag, julle. O, gril tot in my tone. Ek hoop julle het een wonderlijke vrijdagochtend so ver. Mag jou koffie lekker sterk wees vandag sterker as enige vrijdag feite.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: se hart.
1: Daar sy met twee aan sy hart, net voor het sy in die lampers se time after time met ons deertrek hier op die Groot Pack Breakfast. Dis vrijdag jylle en onthou op een vrijdag kan jy dalk net ons hijacker wees. Jy kan die 111 vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir ons een WhatsApp deur op ons WhatsApp line 082-333-367 en dan kan jy jou kiese van drie liedjes deurstuur. Twee Afrikaans, een Engels en jy kan dalk net ons hijacker wees. Gaan lekker wees op hierdie vrijdag, ons maak hom lekker op en wakker en natuurlijk kwart oor ag het ons kantlijn klets met Marius en De Leon wat inkom, soos een bykie rugby praat, soos bykie ook oor die Kadiebeker gesels, natuurlijk alles wat aangaan in die rugby op die oomblik. Gaan een lekker dag wees, jylle ek voel om soms so in my groot toon, gaan heerlijk wees. So kom ons maak het lekker reg hier op die Groot Pack Breakfast. Stuur die WhatsApps deur 082-333-367. Onthou is dieselfde nommer op waar jy jou verjaarsdagboodskappe kan stuur, huwelikse herdenkings. Ag, dalk wil jy net op 'n Vrydag vir iemand sê, dankie vir die week of lekker naweek vir jou. Dalk wil jy net vir ons vertel waar jy hierdie naweek gaan. Ek is nogals nieuwsgierig. Laas naweek was 'n lang naweek, so baie mense het orals heen gegaan, maar wat maak jy hierdie naweek? Is dit 'n rustige een? Ek gaan probeer 'n rustige een hê. Definitief. Kom ons gaan krap gaan die winkel rakke, dan sit hy vir daai nuus hoof trekke en dan op Akkedis dag bring ek vir julle 'n Akkedis liedjie.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a
3: values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence.

0: Die hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die parlementêre ad hoc komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindings en aanbevelings. Die Wêreldgesondheidsorgorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor enstowwe en laastens Bowlers strand is weer een van die beste strande ter wêreld. Dit natuurlik jou volledige bulletin wat om 7 uur sal wees.
0: Luister FM weer.
1: Kyk gou vinnig na jou temperature vir hierdie Vrydag. Plettenberg Baai 1526, Gramstad 926, Mtata 521, Queenstown 321, Graaf-Reinet 620. Kraddock is op 520, Port St. John's 921, Bishu 925, Oos-London 1421, Jeffreys Baai 14 en 'n lekker warm 26 by julle, sowel as uit 'n nag in Dispatch 8 met 26 julle maksimum en Port Elizabeth in die Baai 11 met een maximum van 23 grade. Nou, soos ek gesê het, ek wou het nie noem nie, maar vandag is internationale akkedisdag vandag. Ek het lang genoeg na die prentjie gekyk, maar hier is nou, dat is Afrikaanse band met die naam Akkedis en hierdie is hisse met lang ore.

Pa' yo poderte ir a dar.

0: Ek hoop julle luister FM. So besef. Op 'n Vrydag, my braaf.
1: Skel mense.
0: Bevry. Ooh, wag nie, daar is heeltemal te appetit.
1: Daai ene pas somme.
0: Okay.
1: It's like it. Appetit.
0: Welcome y'all.
1: Appetit.
0: Welcome y'all. We going to do some radio this morning.
1: We're going to have some hot dogs.
0: Good
1: and
0: morning, Rebecca.
1: Nee.
0: Ja, goeie tyd, man.
1: Lekker een dan.
0: Wie wat ek nou uitgekom en het is redelik chill huis buitenkant en dan kom ek hier binnen in die studio en dan krijg ek warm. En dan kreeg ek die baantjie uit en dan kreeg ek koud.
1: As ek die oorhaas om my is veel warm.
0: Ek is jou menopause wat hierdie vertrek so verwarm.
1: Want ek het vanoggend aan die huis gehad, ek moet die baantjie vat, nie het gaan warm wees vandag. En toe klim ek in my kar, ek sê, man, is koud, maar gelukkig het ek 3 baantjies in my kar.
0: Ja.
1: En toe ek vanoggend hier kom, toe sê ek soos, ek weet het gaan warm raak na atelier, so nie. Los het. Toe bruif ek het. Nou sit ek met my hand in my sap.
0: Ek verstaan jy. My hele lewe lang, die spottel my altyd, dan sê my pa vir my, as ek die kar kry, of as ons het baie, ek het baie karre geruil, nie dat ek baie karre besit het nie, sê dan rij met die werkbakkie, dan rij met die kar, dan rij met die, en dan sê my pa altyd vir my, vat nou die kar, maar gaan al eers jou klerekas, uit die kar uit, en dan die rarig, helft van jou klerekas, is al binnen, en nou,
1: ek het ook ander skoene in my kar.
0: 3.
1: Ja.
0: Al 3 wat ek het. Maar, nou is die kar skoen maak, Floy. Bra.
1: She's your child.
0: Bra, so my child. Like 6 baiekies, 2 broeke, en is ek like, why is there a panty in the car?
1: Like, what? Vir ongelukke.
0: But when did that happen? Wanneer het gebeur? Hoekom is dit daar? Het hoekom is daar 1 kous of 1 skoen? Ja. Het jy met 1 skoen tot daar geloop, of ja. Het jy met 1 skoen uit die kar uit geklim?
1: Ek voel so oor my, ek het baie oorbelle, maar ek love oorbelle.
0: Ja, yeah, ek weet die doen. Yeah.
1: En ek het verskrikkelijk baie oorbelle in my kar, want dan, jy weet, op pad huis toe, dan sê ek soos, ach, haal ek af. Maar ek het 1 oorbel, wat nou al baie lang in my kar is. 1.
0: Net 1.
1: Net 1.
0: Nee, stel nie.
1: Nee, stel nie, net 1.
0: Oké. Okay.
1: Maar nou, alles in my, en hy leen nog steeds daar.
0: Oké.
1: Okay. So ek het nou al vir 'n maand, 2.
0: Alright.
1: En elke keer as ek kom sien, dan denk ek, waar is die Annie?
0: Nee, maar dit is jou ne, like
1: maar
0: die jy
1: is myne, okay, okay. Ja, en ek is soos, het ek heel dag met 1 rondgeloop, soos 'n pirate. Waar is die Annie? Geen idee wat die Annie is.
0: Loop jy dan sideways na mense toe? Like hulle net die oorbel een sien, laat sak jou haar oor die ander oor.
1: Ek het nie geweet, ek het net die Annie. So.
0: Have you ever tried doing 2 different ones?
1: Ja,
0: fashion statement.
1: Kijk, ek het 'n paar oorbelle waar soos die ene is 'n piering en die ene is 'n koppie.
0: Ja, maar dit match.
1: En die
0: ene
1: is 'n wijnglas en die ene is 'n wijnbottel.
0: Nee, dit match. Nee. Die moet soos ene is 'n wijnglas en ene is aromat.
1: Ek het al 2 daai.
0: Ek weet jy het aromat, dus ek ook weet. Ek weet jy het kind of a besigheid wat daar goed doen. So,
1: ja.
0: I would just do that. And as you mean to say why, and say, well, this is to help me through the day, and this is to flavor up my day. You know, that kind of thing.
1: Ja, ek kan het doen.
0: Die geel soukie van die lewe. Ja, I'm telling you, man. So,
1: ek
0: hou
1: van vreemde goed.
0: En dan het.
1: Ek het ook een stel wat hoeners is, pink hoeners met glitterboots aan. Dit is my favorite. Ek draal hulle wanneer ek 'n baie slegte dag het. Ja, ek draal hulle as ek 'n slegte dag het, want jy kan nie 'n slegte dag hê as jy pink hoeners met
0: You'll have a clucking good time.
1: Ja,
0: there we go. So well. I like it. Want dan het nie, daar is een van my baie goeie vriende, meneer The Gin Guy, hier van Port Elizabeth. En ek volg hem al baie lang, uit die tyd toe hulle instrumente in nedersettings gaan afgeen, alles, en dis toe ek hem ontmoet, ek met my vorige radiostasie, wat hy saam mee gewerk het, en hy het een dag in Haas, sonder probleme, het hy 2 verskillende skoene aangetrek.
1: Mm.
0: Ken jy die story?
1: Ja, nee, maar ek ken mense wat het al gedoen.
0: Hy het 2 verskillende skoene aangetrek, en hy het die baie amper dieselfde paar gehad, so toe van die tyd af, toe love hy dit, want die mense het so, toe koop hy 2 paar skoene, dan draai hy 2 verskillendes, tot die maatskappy, wat die skoene maak, om gekontak het, en sê, ons maak jou vir jou eie skoene.
1: Oh, wow, dis baie cool.
0: Start a fashion statement, man.
1: Ek het 'n vriend vir dit doen met high tops, so wanneer hy high top sneakers koop, dan koop hy 'n swart paar en 'n rooi paar, soos jou, wat jy aan het, dan koop hy nou 'n swart paar en 'n rooi paar.
0: Ek het al 2.
1: En dan draai 1 swart, 1 rooi.
0: Ah, it'll clash with my mind too much a bit.
1: Nee, het sal nie, ek dink het sal pas by jou man.
0: Ek het nou nog gedink, ek gaan vir my eie skoene maak, want ek wil, enige wat nou buitenkant is in werk in publiek, as jy doen public speaking, as jy werk in enig iets wat jy voor mense staan, nee, hoe gaan jy immiscible?
1: Ja.
0: Baie keer as dit die woorde wat jy sê, dan get me wrong, maar as 1000 mense wat dieselfde goed as jy weet, gaan al vir jou sê, as jy nie geweet het vandag, jy is nie die slimste en die beste in jou job wat jy doen nie, daar is altyd iemand beter, maar as jy daar kan wegloop en die ouste, like, hierdie ou was so colorful.
1: Ja.
0: Sta hy twee verskillende skoene aan gehad. Hy het 'n ermet in die een oor gehad, 'n wynbottel in die ander ene en ek kon net nie op hom luister na my. And it really is in today's day as daai wat die mense sê, o, hy's 'n bietjie weird. Staai bra wat vandag 'n miljonair is en hy bly in Cardiff.
1: Ek voel so wanneer ek het 'n paar skirts wat so is, dan dra ek hulle en dis my lekker. Ek het ene wat Sesame Street is, oh, want ek ene like wat it. Mushrooms is, wat ek gister aan gehad het.
0: Abierdo, Serrano.
1: Ja.
0: Ja, goeie tyd, man.
1: Ja, so dis lekker.
0: Ek het...
1: Ek dink allemaal moet... Ek sê altyd vir mense, wanneer jy... En dis nie wanneer jy 40 word nie, ek dink hier by 35, begin jy aantrek soos die tiener wat jy wou wees.
0: Ek dink jy kom agter dat dit, die klere wat jy dra is vir jou.
1: Ja.
0: Jonger trek jy klere aan, dat ander kan sien, kyk hoe mooi is hy aangetrek, of hoe mooi is hy aangetrek. Nou is het like, dude, is warm, ek gaan net die rok aantrek, ek gee nie moeilik lyk nie, ek kry warm.
1: Ja, okay? Precies.
0: Ek kry warm, my voete kry seer.
1: Precies. Ja. Dis soos die rok wat ek vandag aan het. Dit is vir elke liewe vrou daar buiten, want my pocket.
0: Oh, oh goed.
1: Het is beste.
0: Goed, it look like you were going to fly now.
1: Yeah. Pockets,
0: it's a plane, sunny.
1: It's pockets.
0: It's pockets.
1: Ek het nog nooit in my lewe gedink ek moet pockets sê nie, maar dis lekker.
0: Sakke werk.
1: Hoekom? Sakke is heerlik.
0: Dit is.
1: Om goed in te sit. Hier is my lippies, hier is my tissues.
0: Don't have to feel in this, en het lyk jy soos 'n hamster wat reis gesteel.
1: Die probleem is, ons het vir soveel jare nie sakke op ons rokkies gehad nie.
0: Ja. Yeah.
1: Dat wanneer ek nou was, goed was.
0: Ja.
1: Yeah. Vergeet ek baie keer my tissues.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Dat is niks erger as 'n tissue nie.
1: Oh.
0: Nee.
1: Hy lyk het of het gesneeuw het in my achterplaas, soos ek alleen was goed uitskit.
0: My dude. Maar, nou moet ek ook sê, is niks beter as om jou hand in die sak te sit en die vars, crispy noot, wat jy vergeet het jy of het 10 rand of 20 rand is, en jy like, dankie liewe Jesus.
1: Nee, ek het nou die dag
0: my savings fund.
1: Ek het nou die dag met de Leonie uitgeloop, toe druk hy sy hand in sy baadjie, soos, wanneer laatst ek hier die baadjie aan gehad, al hy 400 rand uit, en ek soos, ek seker daar is my baadjie.
0: Ek wou nou net gesê, luister die daai, hy kom ons vandag in, nee, ons
1: definitief my baadjie gewees.
0: Ons sit hem hier in die muur, aan het in die muur, asjeblief, ons geef met strip search. Maar ja, dat is wat het is, dames en heren, baie welkom by die Groot Maak Breakfast. Dit is Vrydag, is die laaste rendisie van hierdie program vir die tweede week van Augustus op die kop 14. Happy Valentine's vir Augustus. Maar ja, dat is lekker. En dan September, Oktober, November, December. Die jaar is amper al klaar voorbij.
1: Wow,
0: so, as jy dan,
1: so sê.
0: Ja, as jy nou, dat is crazy, nee? Een awesome. So as jy enige nieuwejaarsresolutie is, goeie tyd om te begin nou.
1: Mm-hmm.
0: Baie goeie tyd om te begin. En ja, denk ek is alles lekker, man. Maar ek denk om ons draf dier na lekker tune toe. En dan vand ons om lekker dier is partij vir die verjaarsdag en al die lekker dingetjies. Gaan jy vertel van die celebrities net nou?
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd ons
3: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in Speedy Koop is...
4: Man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
5: 1, 2, 3, 4, 1. Kom ons gaan saam weg.

0: En die keer zo'n bij mijn hart is al aanwezig zijn. En ik voel niet thuis.
1: Echt doen. Zelfs met thuis.
0: Nee. Mm-hmm. Ik ging niet om je. Nee. Dat is misschien een oma of Tannie daar bij die huis. Het is baie lief voor jullie. Ze hebben het alweer gezien. Het is zo'n deel van Afrikaans al. Of die mensen het nou like of
1: en
0: nie.
1: En het is zo'n Zuid-Afrikaanse ding dat die letters A, W, E. Je weet je Zuid-Afrikaans, je het lees alweer en die A nie.
0: Ek sit daar bij.
1: Ik zit ook al.
0: Ja, ik zoek alweer.
1: Alweer.
0: Ik zeg ja. En uiteindelijk drie keer sneller het gezien, dan kan het niet zo bad wees.
1: Ja, precies zo. Kan ik net gezien, Esmerie Turner, gaan kijken naar haar boodskapie. So Esmerie, wel gedaan, daai lyk heerlik. Sy het die pannekoek melktaartkoek gemaak.
0: Oh, het jy een?
1: Een brood.
0: Een? Was glad nie sleg nie.
1: Slag,
0: jy het die direk gedoen nie. Net baie werk. Ek het dieselfde ding gedink wat gisteraand ook.
1: Lyk baie, baie cool.
0: My vrou koop so die bestanddele in sarsies.
1: Mm-hmm.
0: Ja, sy koop het so in sarsies. Maar ja, daai lyk lekker.
1: Ek dink ek moet drie naweek pannekoek maak.
0: Ek het gisteraand weer pannekoek geëet. 8 uur toe my vrou uitkom, toe sê sy vir Floy, ek sê Floy moet slaap. En toe sê sy, ja Floy, weer pannekoek he. Toe sê sy, 2. Toe maak hulle eers pannekoek 8 uur gisteraand.
1: O, oh, jyne, ja. Oké. Okay. Maar ons gaan eerst kyk na die celebs het verjaar. Ons gaan sommer so 1 of 2 deurtrek.
0: Jebo.
1: Okay. So die eerste wat ek wil noem is Lamon Morris, wat vandag verjaar. Hy is 43 jaar oud. Nou, hy het begin as Winston in die sitcom A New Girl. En hy het ook baie werk gedoen met Cartoon Network, met stemwerk wat hy deurgetrek het vir hulle. Hy was ook in die fliek gewees Yesterday, Barbershop en Christmas Chronicles.
0: Wie is die dude?
1: Dis Lamon Morris.
0: Nummer?
1: 37.
0: I just want to. Oh, wow, yeah. No, he's funny dude.
1: Yeah, he's
0: funny dude. Mm-hmm. Yeah, funny dude, man.
1: Funny guy.
0: Funny guy. Daar gaan ek oop na een van my absolute heroes, die meneer Tim Tebow. Tim Tebow natuurlijk is baie groot. Hy het vir Universiteit van Florida gespeel. Hy het toe baie professioneel gegaan in Amerikaanse voetbal. En opgehou, getrouwd met een Suid-Afrikaner. Thank you very much. Dis ek om hy smile van hom so breed is. Maar wat hy nou doen is, dames en heren, hy staan op vir kinders en mensenrechte.
1: Ja.
0: Maar die groot ding is, hy het 'n baie groot instansie begin vir Down syndroom kinders.
1: Wow.
0: Ja, so nou onlangs die naweek wat verby is, was hy weer by een van hierdie diners en dan vat hy een van die dogtertjies saam met hom en dan 'n hele entourage en een van die goeders wat hy ook groot gemaak het is die clubs vir mense met gebreke.
1: Oh, wow.
0: So hulle hou club nights, hulle hou denier aande, ja, alles, 100%. En hy veg vir regte. Hy was al binnen die senaat gewees, waar hy reëls en regulasies en wette verander het. Hy doen sulke goeie werk vir mense wat nie stemme het nie. En hy is 'n groot seën.
1: Oh, wow.
0: Hy het letterlik sy loopbaan opgegee en gesê, dit kort meer krag is wat ek doen op die voetbalveld. En sy Suid-Afrikaanse vrou doen net so baie amazing werk.
1: Fantasties.
0: Hulle is so fysiese mooi kappel,
1: ja,
0: maar binnenkant ook. Hy praat so sag en hy praat so mooi van die Here.
1: Oh.
0: I'm such a big fan,
1: that's
0: man.
1: Beautiful.
0: Like, ek kyk so op na die dude toe en hy is 1 jaar jonger as ek. Ja, crazy.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, 81 jaar oud, gebore in Texas, is Steve Martin.
0: Wow.
1: Steve Martin was natuurlijk in Father of the Bride, Roxanne, Three Amigos, Dirty Rotten Scoundrels.
0: Dude, he's 81.
1: Anyone.
0: Hy is al grys op 20, maar hy is
1: heel... Ja, hy is die original OG van grys wees. Hy het ook baie stemwerk gedoen, hy was in Home gewees, Cheaper by the Dozen, was ook van sy flieks wees 1 en 2 natuurlijk. Absoluut fantastisch, ek is mal waarom. Ek love hom, hy kan ek verkeerd doen in my winnie.
0: No, he's good. Maar kom ons gaan oor na jylle verjaarsdag toe, daar is jylle paar wat deurgetrek het, en ek begin ons met my boe in die lijn, soos my baie geluk sê aan ons Boetie Boude, Regard Smit met sy tweede verjaarsdag vandag. Jy het ons lewe kom verander. Jy is so speciaal, uniek, laf en so kostbaar vir ons. Ons hoop jy gaan jou dagje geniet en ook jou partijkie morgen. Oh, was die koek. Liefde van jou mama Monique, papa Johan, sissy Anay en Minnelei. Natuurlijk die woofies Lily en Abby.
1: Oh, nog eenetjie wat tegengekom het vir Regard Smit. Vandag verjaar Dara's een klein manniekie, Regard Smit. Jy is ons laat lammiekie met baie energie en wil jou eie hart volg. So klein soos wat jy is, laat jy allemaal om jou goed voel en jy helder allemaal se dag op jou unieke en lawe persoonlikheid. Baie geluk met jou tweede verjaarsdag, Boetie. Ons hoop jy het een speciale dag vol icing wat lekker is. Ons is verskriklik baie lief vir jou, so jy altyd sê, love you lot, van Dara, Mami, Anay en Sissy.
2: Goeiemôre, oma. Ek hoop, oma, het 'n lekker dagje vandag. Môre ouma, ek hoop ouma het lekker geslaap en ek hoop ouma het lekker opgestaan. Ek hoop ouma het lekker geëet en ek sien ouma by skool en ek kan nie wag om ouma te sien nie. Lief ouma baie. Bye.
3: Sandy.
2: Love you, papa.
0: Love you too.
1: Oh. Werk ouma by die skool dat hulle sies nie nou.
0: Seker optel.
1: Seker, ja, miskien. Ek sien Amanda en Bernie sê, ons is op pad huis toe, Jeffrey's baie toe vanaf Kroonstad se kant, en luister al die pad na luister.
0: Yes, boy.
1: Oh, julle het al specifiek vir paar liedjies gevra, ons gaan kyk of ons een of twee van hulle kan inwerk vir julle.
0: Die van Kroonstad af en ons luister. I gotta play it, man. I gotta play it. En dan nog enetjie.
4: Goeiemorgen, Lise Marie, julle. Wens asseblief van Magda van Granters. Baie, baie geluk met haar 50ste verjaardag vandag. Mag sy ryklik geseën en gespaar het van nog baie nuwe lewensjare. Mag al haar wildse drome en wense waar word. En mag sy net 'n wonderlike aand geniet saam met ons allemaal. Van al die villagers, lekker dag Magda, Lenet. Bye-bye.
0: Da-da-da-da.
1: Dan moet ek ook sê, meneer Diedriks homself het vir ons een boodskapje gesier. Ian sê, nog 12 vrijdag, dan het ons in december gearriveer.
0: Wow.
1: Wow. Een vrolijke en verrukkelijke vrijdag, collega's.
0: Oh.
1: Ou collega's, op het een wonderlijke dag.
0: Ek het sien, die foto wat ek geneem het is IG ready. Is Instagram ready. Dispatch, hoe weg op pad to buy toe. Sê kant is een ongeluk. Twee karre uit mekaar dan gesoen. So wees maar net asblief versichtig. Dit is natuurlijk net al voorbij Pick and Pay. As ek kyk na die area daar, en het kan dalk bietjie verkeer ophoop in dispatch. En dispatch is ook net so groot. So, ja. So vang maar die brug eerste of ry aan die kant om.
1: Nog een boodskap wat deurgekom het van Jacob, wat sê, morgen julle drie. Is het daar te vertoon? Net de 46ste aan my dochter Charlene van Sydney. Lekker verjaar, my kind. Mag jy nog lang gespaar wees vir ons allemaal. En ook met julle 22ste huweliksherdenking van pa Jacques en Marenay, lief vir julle.
0: Oh, lekker, man. Ek doen die hele drie, ja, goeie tyde. Daar is baie meer stemme in ons koppe, is net drie. Ek wil net vir julle sê, daar is baie. Maar dis net al wat is voor tyd het nou. Nee, daar is nog. Is daar nog? Nee? Ja? Nee?
1: Nee, ek denk
0: ek sien net hier die Tannie Brag met haar. Hulle sê, hulle maak een nieuwe tak van hulle besigheid oop.
1: Ooh.
0: En helder outfit. Tannie, stunning.
1: Oh, wow.
0: Stunning.
1: Oh, dit is so mooi kleur.
0: Stunning.
1: Prachtig, show my, jy lyk prachtig.
0: Kan ek jou BBM pin kry? Dat is nog boodskapies wat deurgekom het, ons gaan vir hulle later lees. Ek sien een paar hijack wat deurgekom het, so jylle het kort tykie. Jylle het letterlijk, kom ek sê, 15 minute om jylle hijacks deur te stuur. Maak het, I don't care. Drie Engels, drie Afrikaans, drie Soetes, Pedi, Wenda, I don't care. I just need oomf.
1: Oh, en dan voel ek ons nog nou een Franse liekie in werk.
0: Oui.
1: Nolle Gretarian.
0: Ek wil nou net sê, ek gaan nou na die keyboard toe, as ek precies weet.
1: Oh, dat was hy. No, je ne regrette rien. Dat is die lekker zin. No, je ne regrette rien.
0: Okay, ek denk, ons gaan gewoon in die stuur, dan leer jy my gehoor om daai te spel.
1: Dat
0: is altijd een le. Ek gaan net begin by le.
1: Nee, dat is hier nie.
0: Ja, dis is die ou, dan is een komediant in Engeland, Lee Mack. Hy is een absolute icoon. Icoon in komedie, in Engelanders en set comedy. Soos hierdie kort shows, kort verhale. Amazing. Lee Mack.
1: Uh-huh.
0: En toe hulle een dag so halwe gesels met hom gehad, toe sê die ou van, jy kan nie professioneel wees, because if somebody buys a Mac in France, it's pretty much your name. En toe sê ek like, oh, God. Well done, ja. Baba, goed, en is 1 minuut net voor ons oor gaan na ons 7 uur nies toe. Ek sien een paar mense het al deurgestuur. Ons gaan ongelukkig moet deur beweeg na die nies se kant toe. En dan, dames en heren, gaan ons het lekker deur trek. Ek sien een paar mense trek die hijacks deur.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan ons ook bietjie rugby gesels. Ek sien uit vir daai ene. En dan skinner nies en alles op 'n Vrydag.
1: Lekker.
0: Nee, ja, dis gaan nies toe.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, die parlementêre adolkomitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindinge en aanbevelings. En die Wêreldgesondheidsorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor enstowwe. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou Sibier Nuus. Goeiemôre. Die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee, Soviet Lenganyane, sê die bevindinge en aanbevelings van die komitee kan help om die strafregstelsel te vorm. Die komitee is saamgeroep om beweringe van KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nananklang Kwanazi te ondersoek. Hy beskuldig hooggeplaaste politici, polisieleiers en misstandkartelle dat hulle die Suid-Afrikaanse regstelsel binne gesypel het. Lenganyane sê die komitee kan 'n bespotting word as hy nie bevindinge maak oor diegene wat van verkeerde dade beskuldig word nie.
3: Where wrongs have been committed, the committee must come out very clearly and unambiguously and say there was a wrong here. At the end, when this report is concluded, we cannot do our work without ensuring that we subscribe to the principles and values that are cherished by the Constitution and all South Africans.
0: Die MK-partij het begin met formele verrigtinge in beide die parlement en voor die Madlanga Kommissie van Onderzoek teen die voorsitter van die Portefeuille-Komitee oor die Polisie, Ian Cameron. Sy naam is by die Kommissie genoem in verband met beweringe dat hy deel was van 'n komplot deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie om die geskorste nasionale kommissaris Fanny Masemolo te verwyder. Cameron het die beweringe ontken. Die MK-partij sê Cameron moet voor die kommissie verskyn om getuienis te lewer en verseker dat sy weergawe van die gebeure amptelik onder eed op die rekord geplaas word. Gauteng se LER vir onderwys, Lebogang Mile, sê die idee dat sy departement geld bestee aan kantoorruimte ten koste van skoolbefondsing is kwaadwillig en misleidend. Volgens berigte bestee Gauteng se provinsiale regering meer as 230 miljoen rand per jaar aan gehuurde distrikkantore vir die departement terwyl skole in die provinsie ernstige begrotingsbesnoeiings moet hanteer. Die departement se woordvoerder sê die departement huur nie kantoorruimte nie, gaan nie huur ooreenkomste aan nie en administrateer nie 'n begroting vir die verkryging daarvan nie.
6: Office accommodation is the responsibility and function of the Gauteng Department of Infrastructure Development in line with the Government Immovable Asset Management Act 19 of 2007. MEC Maile confirms that we have not deviated from the prescribed funding requirements for schools.
0: En dan ten slotte die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus het sy kommer uitgespreek dat veranderinge aan die Verenigde State se immuniseringsbeleid nie ooreenstem met die beste beskikbare wetenskap nie. President Donald Trump het maandag 'n uitvoerende bevel onderteken wat kinders se routine-inentings van 18 tot 11 verminder. Volgens die bevel word die gekombineerde inentings vir masels, Duitse masels en pampoentjies na 3 afsonderlike inentings per siekte aangepas. Gabrielso sê huidige bewyse is onweerlegbaar en stowwe is veilig en veroorsaak nie autisme nie.
7: Delaying vaccines or separating doses unnecessarily does not make vaccination safer and can leave children unprotected. Vaccination policy should be guided by rigorous, independent and transparent review of the best available science and not by political influence.
0: En ons sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,497. Die prys van goud is $4,320.33 per fyn ons, met Brent olie op $89.05 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
8: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk 'n bietjie van sien jou weer vir jou vir vandag. Nou, as ons opkrap vir vandag, wat lei na môre toe? Geen waarskuwings nie vir die eerste keer hierdie week. Ons is bly. Westgedeele van die Ooskaap is warm, maar gedeeltelike bewolke teen vanmiddag. Jou kuswind is matig noordoostelik, wat dan matig tot vars westelik draai wes van Kaapstad en Fransis teen vanaand, wat dan Port Alfred se kant toe skuif oor nag. Die oostelike van die Ooskaap is koel, maar warm in plekke en gedeeltelik bewolke in teen vanaand. Jou kuswind is matig noordoostelik. Dan kan ons rond die maximums vir vandag. Bredeberg Baies op 26, Mkana Gramstad 26, Mtata 21, Kumani Queenstown 21, Graaffrey net 20, Knallhoek 20, Port St. John's 21 grade, Bishu 25, West London is op 21 grade, Jeffreys Bay 26, Uitenhout Dispatch 26, en dan Port Elizabeth by 23 grade Celsius. Dan kyk bietjie nader aan PE onder die Begroot Glass, sê hulle gedeeltelik bewolk teen vanmiddag, jou wind is lig tot matig noordoostelik, wat dan matig tot van suidwestelik draai oor nag. Minimum 11, maximum 23. En die naweek is mooi. Die naweek is mooi. Die weer is mooi.
1: Weer, ja.
0: Yeah, very good weather for whatever you want to do. Yeah, very good weather for whatever. So nie bedoel. Maar ja, julle kan 'n bietjie deur gaan en dit is regtig 'n baie mooi naweek wat dit gaan wees. Baie dinge wat aangaan in die baai ook. So gaan krap 'n bietjie rond, ben, vat 'n bietjie die family uit, nê? Nee. Nee. Ja,
1: wat my so.
0: Oh, ja, ek is besig. Ek
1: nie. Jy is besig.
0: Ja, ek. Ek was 'n bietjie terug in tyd, man. Die jaar is 2003. Die band is Scooter and it's Weekend. Everybody in the

0: Kom, kry ons half pad. Tjik, tjik. Oh, dit klink agressief, nee.
1: Dit was
0: kry my half pad, bra.
1: Half pad.
0: So hy dreig, mense dreig jy mee nie, dreig mense nog. In my era had allemaal gedreig. Dit was net een ding, jou pa had jou gedreig met die dood, jou mense oor die telefoon, dit was altijd een... Jy weet, dan sê die ouwe en so, jy weet, ek rein, klim nou my kar, ek so pad, nou, begin nou al bloei. Ek is op pad. Ek gaan die ambulance bel en die politie, ek sê nou vir jou, ek rein die police van bel. Ek sien nou vir jou, ek rin die police van. Ek hoor het in my oore. Like, dit was een constante tussen mense.
1: Ek kan nie denk dat ek ooit soke dreigemente nee, ontvang het nie.
0: Nie ontvang het nie. Ek was net in die, I was in the attendance of such ja. Aggressions.
1: Ek kan nie denk dat ek ooit soke dreigemente gegeet
0: nie. Nee, dit was, joh, so baie. Neem nou een foto van jouself, want jy gaan nie sadder lykie.
1: Ja.
0: Ek rare.
1: Is dit waar die trap met my mama uit in ding?
0: Nee. Trap met my mama uit was vriendelijk. Het was nie een agressief. Ek gaan nie jou trap in die mama uit. Het had nie gewerk hier. It's got a purpose, Lisa. Is hier net mama uit hier. Mama uit is hier net mama uit hier. It's alright.
1: I still right. Don't get it.
0: You gotta have a level of common.
1: Ek is safe. Ons allemaal is een bykie komen.
0: Ja, wel, jy het hoeners met glitter skoene
1: ja, oorbellen. Ja, dis die komen nie, dis klasie.
0: Vir die hoener?
1: Ja.
0: Maar die persoon moet hom dra, ja.
1: Nee, dis klasie. Waar ooit?
0: Is een klasie, is een Nando's hoener.
1: Daai is een privaat school, hulle is free range.
0: Luister nie, maar gepraat van free range, jy het rare gebaie kort tykie om nog deur te stuur vir ons assembelief vir die hijjacks, drie songs, wat die jy wil, let's go. Maar dit is nou tyd dat ons bykie rondkrap op daar ding wat hulle sê, is Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Onthou, jy kan die tube gaan aflaai, of jy kan net gaan om marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrif, hulle sê, vermeende baas Bruin in padrelingssyndikaat aangekeer. Een man wat glo miljoene rande se padrelings in KwaZulu-Natal gesteel het, wag na agter tralies om in die hof te verskyn. Kan ek net sê, het nie een baie goeie job gedoen om het weg te steek, he, want okay. Het daar is hoope en hoope wat al hee.
0: Okay.
1: In sy jaar.
0: Good for him though, because now he's caught.
1: Ja.
0: Gaan we verder aan van ons krabbekie rond. Ek het al gezicht gesien, maar nou het ek al heeltemaal verloren geraak. So sê. Die DA wil die ad hoc met nieuwe instellings vervang. Nou die DA sê maar...
1: Kuzella?
0: Nee. So die DA sê maar Mamaloko Kubayi, die minister van Justitie en Grondwetlike Ontwikkeling, hoef nie ver te soek vir bewijse dat die onderzoekdirektoraat in korrupsie of IDAC met die nieuwe instelling vervang moet word nie. Dit is die weerste ding onder die son. So... Andrea Johnson, so rukkie terug was sy by die Madlanga Commissie as een van die ondervraars.
1: Ja.
0: En toe het sy Zulu gepraat.
1: Mm-hmm.
0: En toe friek die hele internet uit. Van hierdie tannie weet wat sy van sy praat. Die Suid-Afrika was kanneblak trots om te sê, dis onsin. Dis onsin die.
1: Ja.
0: Ek meen, sy is a full-blown Indier, wat bly in KwaZulu-Natal area, verhuis na Johannesburg, maar kan vlot Zulu praat in 'n bietjie Xhosa. Like, dit is, that's South African.
1: Dit is baie.
0: En toe kom het uit dat die tannie het haar vinger in so baie korrupsie hulle paies en ondersoeke opgemaak teen mense wat nie moet nie en informatie uitgedeel en al. Dit was crazy. Soveel so dat een van haar onderlinge het ingekom met voice notes en recordings.
1: Ja.
0: Wat so erg was dat Andrea Johnson het vir haar eie mense gesê in haar departement as jy gevra word om na die kommissie toe te gaan, asseblief gaan land uit. Dit was haar woorde. Dit is crazy. Vir die hoof van IDAC. Verstaan jy? Dit is nonne!
1: Dit is rarig. Dit ewerskielik voel ek asof ek al my audio moet delete.
0: Jommy! Nee,
1: so veel goed wat teen mens moet gebruik.
0: I stand by my faults. Maar Jan is baie groote en ek is baie bly. Jy weet, advokaat Glennis Breitenbach, die DA's woordvoerder, is ook nou in die tannie like a kwaai.
1: Ja.
0: Maar ja, hulle is nou diep daarin, maar ek stem saam. Met so ding wat so baie korrupsie in het het, met so baie vraagtekens, stop en start over.
1: Ja.
0: Moenie, jy kan nie...
1: Begin het van voor.
0: Jy kan nie icing op 'n oliekoek sitte, ja, jy kan nie, man.
1: 100%. Dan, wat ek gedink het jy genoem is Guguzela, wat gister, Guguzela, wat uitgekom het gister met haar... Drie keer strip see look daar.
0: I did not see that.
1: Ja, sy het uitgekom as 'n bokser met 'n blou... ek weet nie wat mense sê, japonkie.
0: Ja, ja. Ek smeet jou, so proper.
1: Reg om dinge reg te ruk, jy weet, daar te bring. Is baie interessante video daar. Ek het so'n bietjie gegiggel, maar dit is baie oulik gewees.
0: Sy gaan all out, die is daar.
1: Sy gaan all out, ja. Joh, all out. Dan teleurstellend, maar vir die beste, sê boerseke vrou, sy François. So François het sy dames gekies, wat saam met hom met plaas toe gaan.
0: Okay.
1: Net vir twee van die dames om te sê, ons het besluit om nie te gaan. So François is beter, eerlik, eerder nou, as wat... Hy tyd spandeer met hulle en dit was mors van tyd.
0: Kyk, is die
1: ene... Ja, het sê, ek moet nou eers Lisa met die rooie hare gaan kyk om te sien wat precies het gebeur.
0: Maar hier is een ding om... as jy in een pub is en jy loop na die goose toe en jy sê van, hi.
1: Yeah. Ja, how you know?
0: You've got us like a horse, you know? En jy gaan die reële fase en sy jak jou af daar.
1: Mm.
0: School is lekker, die muziek was hard alles, maar dat moet te doen op TV. Nee, op TV.
1: I know.
0: Nee, like wat is fout? Jo. Wat is, wat het gebeur?
1: Ek voel net soos Piet wat gesê.
0: Exactly, nee.
1: Is dit die verkeerde boer gewees?
0: Verstaan jy? Like het jy sien is in boer en moedoeners? Nee. Like, wat is die probleem?
1: Jy ook eerder vir die macadamia boer ingeskryf het, want hy is oulik.
0: Nee, makkelijk. Makkelijk.
1: Ja, so dit is nog as, ek hou my hoed af vir mense wat hulle so uitsit op 'n platform soos daai om liefde te vind. Jy weet,
0: ons ja allemaal, en nie, though.
1: Ons allemaal soek liefde, maar ek voel ook dat, jy weet, ons kyk boer soek 'n vrou oor 'n paar maande. Dis nie hoe lang hulle by mekaar is.
0: Nee, dis baie kort mekaar.
1: Een week by mekaar. Mm. Die dames arriveer die maandag op die plaas, hulle gaan saterdag gaan kies uit die laaste een.
0: Mm.
1: Dis 'n week. Ek glo nie dis lang genoeg om iemand te leer ken nie.
0: Hey, ja, I don't know. Ja, ja, ek stem saam.
1: Tensy, ek moet sê, die vorige boer soek 'n vrou.
0: Mm.
1: So, eers wat gebeur is, hulle die one-on-one onderhoude.
0: Okay.
1: Wat hulle in Kaapstad uitvoer en dan is daar soos 20 dames wat gekies vir elke boer. Die boer het hulle gekies en dan ontmoet hy nou hulle one-on-one.
0: Een vir een.
1: Een vir okay. een, 5 minute sit hulle in gesels okay. en van daai af kies hy 5.
0: Okay.
1: Dis hoe dit so uitwerk.
0: Alraai.
1: Nou met laas jaar met boer soek 'n vrou, by daai 20,
0: ja.
1: het een van die boere gesê, daar's een dame wat vir my 'n brief geskryf het en ek hoop sy kom vandag. En toe hy uitkom en die boere staan op die trappies en hulle moet nou na die 20 vrouens toe gaan wat hulle gekies het, het hy gesê hy het dadelik met haar oogkontak gemaak en hy was so dankbaar dat sy daar was.
0: Wow.
1: En die hele ding deur op die einde het wow. ek geweet daai twee gaan by mekaar opeindig en hulle is nou verloof.
0: Oh, wow.
1: So vir hom was dit van die eerste brief af love at first sight gewees. Oh. En die dag wat hy al gesien het in die Kaap het hy geweet sy gaan die een wees wat hy kies op die einde.
0: Oh, wow.
1: So sulke stories is my mooi.
0: Ek moet eerlijk sê, ek is nou nie a soppy ou of enig iets is dit, maar ek het my vrou die eerste keer gesien, en ek het nieuw.
1: Oh.
0: 100%. Ek het ver gerei, Bill.
1: Jy het, ja.
0: Ek het baie ver gerei, baie ja. keer.
1: Maar diezelfde, dit mis baie gevat het vir haar om die boodskap vir jou te stuur.
0: Nee, ek gloe, daarom, ek ben, jy word nie afgejak voor 250.000 kijkers of 1 miljoen kijkers nie, maar ja, dit is heavy. Mm. I don't know if I would put myself in a show like that. Ek weet nie of ek sal nie.
1: Ja, ek weet
0: nie. Nee,
1: ek sal graag die aanbieder wil wees, net al wees om te steur.
0: Ja.
1: Ek denk ook, ek sal inskryf net om soos...
0: Die mediator te wees.
1: Ja. Mm. Vat my saam en dan sê ek vir jou, dan moet nie daai.
0: Jy weet, so langs die tafel sit en dan sê hy, ja, ek hou van sokken, en sê hy, jy net, change, ek hou van rugby, ja. Beter.
1: Ja,
0: verstaan nee.
1: Ja, ja. En dan kan ek saam met die dames in die huis plan en in die oggend gaan ek gaan jy moet vir Susan afstem, sy maak die toothpaste toe nie.
0: Ja, Lisa met die rooi tee.
1: Ja.
0: Nee, verstaan nee. Jy, Lisa met die rooi bos. Lisa met die rooi bos, ja.
1: Ja. Ek dink so, ek sal 'n konsultant word.
0: There we go. Nee,
1: klink vir my soos 'n plan.
0: Vir consult jaw.
1: Ja, en dan hang af ook wat se plaas hulle my opsit, want as daar 'n lammertjie is, nee, sal ek nie help nie.
0: Jy gaan almal toe. Jy gaan almal toe.
1: Ja, ek dink dis 'n plan.
0: Voor die tyd, vir 'n week elk.
1: Eindelijk die dame wat het tans aanbied het gesê die sal laaste seisoen, so ek sê maar nu my applicatie kan ingestuur word.
0: Ek lyk mooi in 'n rok, ek wil net sê.
1: Ek lyk mooi op 'n plaas.
0: There we go.
1: En ek het klaar gumboots.
0: Ek dink hulle het nog nooit 2 aanbieders gehad daar nie. I think we'll do good.
1: Nee?
0: Ja, hulle sit jou by die manne, my by die vrouwe.
1: Oh, dan... ek sal huil so met elke girl.
0: Dis ook om ek sê, sit jou by die
1: manne. Kom so met my huis simpel, los om so met dit daar.
0: Jy verstaan jou. Nee. Mm-mm.
1: En want dit is my die aardste is, wanneer hulle op die einde in die kar klim, nadat hulle uit
0: ek het nog nooit hierdie program gekyk in die lewe.
1: Dan sê hy nou, daar's nou 2 dames daar. En dan sê ek nou, Gertjie, jy's fantasties, maar ek kies vir Pieter.
0: Ja.
1: En dan gaan Gertjie nou kar toe.
0: Ek het daai video's al gesien op TikTok.
1: Sit op die backseat, en dan waai jy nou, dan moet jy nou van die plaas afry, terwyl 'n kamera aan jou gesig is.
0: Wow. So, jy is op sy plaas?
1: Jy is op sy
0: plaas. Wanneer hy jou boot?
1: Ja.
0: Hy is al 2 op die plaas?
1: Al 5 is op
0: wow.
1: die plaas.
0: So, en dan moet hy van daar af vir jou sê...
1: So, 5 is op die plaas, en dan elke tweede dag... gaan een huis toe,
0: oh, wow.
1: tot dan net 2 oor.
0: Wow.
1: So dan klim die dames in die kar en dan sal snot en traan.
0: Ek kan nie geloos, hy het omgekies nie.
1: Ons had een goed tissue box in die middel van die console.
0: Oh, wow.
1: Ja, so, dit is, en dan,
0: oh, is horrible.
1: Al die meisjes klim en dan gaan dit is fine. Ek hoop hy vind liefde. En laas jaar was die beste, want die een tannie was soos, ach, dit is rarig oké, okay, maar ek dink hy maak een groot fout, want die meisie wat hy oogies vir het, sy is moeilijk.
0: Oh my word.
1: Mm. En toe kies hy aan elk geval.
0: Oh my word.
1: En die tannie was cool, ek wil haar chommie was. Ja, dit is een groot.
0: Die is wild, ou.
1: Is wild. Okay, ach,
0: ek
1: is kun soe brand.
0: Ja, ek gaan nou, ja, kom ons gaan net mis, ek,
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie de Locksmith, 073-993-8917.

0: Dank voor de dag van Lost the Guys song gehoor, man. Dank voor de dag. Oh, goeie tijd. Hierdie programma's en alles, dank voor de dag. Voor...
1: Ja, ik vond dat.
0: Ja, toen was net begin het jaren terug. Craziness, man. Maar het is nou tijd voor ons nieuws hoofdtrekker. Jullie bieden lekker luisterstatter.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
1: Jou hoofdnieuws hierdie uur. Fadil Adams wil raadstappen teen die parlement doen vir laster. Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname. En in jou tennisnieuws Ben Shelton en Iga Swiatek is die kampioene van die Canadese Open. Bly ingeskakeld tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: Lekker, lekker, lekker. Is tyd vir jou lekker lammeliekies op die lekker luisterstasie. Ek hoop julle is ingeskakeld. Ek moet vir die serie, was vir my verskrikkelijk moeilik. Om...
1: Het was lekker keuses volgende.
0: Het is te moeilik om eerlijk nou vir jou te sê. Hierdie was vir my baie moeilik, maar... Vicky Becker, jy heet die wenner vir jou. Venga Boys, boom, boom, boom, roar, en 6-7.
1: Lekker.
0: So ja, dit is die wat ons deurgewerk het, dit is jou en is op pad, so bly ingeskakel by die lekker luisterstasie. Is genoeg lekker skinder oor die hele paar dingetjies, en natuurlik ook, net na 8, en ons kan klein klets. So as jy enige rugby vraat of enige instellings, maak so, stuur so, maak so.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Jy gaan my hoor bril. Werk jy so lekker nie? Nee.
1: I joke.
0: Do a dinosaur. I love her.
1: Roar.
0: So you're there's Katy Perry and say say roar. Good down to say 6-7 and Manga Boys. Boom, boom, boom. I want you in my room. Groot treffers.
1: Dankie Vicky vir daai ene. Jy was ons hijacker vandag gewees.
0: It's a weird sin, bro.
1: I love it.
0: It's still a weird sentence to say. Oh, so wat jy gedoen? Ach, ek was volgende gehijacked door Vicky. En is net weirdness overload, man. Ja, dat is lekker. 17 minuten net voor die tijd vandaag.
1: Ik zie Nady of Nady sê, ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar yes, dis nou jams gewees. Ek wil net weer begin dans as ek het hoor. Weet julle wat crazy is vir my, nou dat ek 'n kind het, kan ek nie toelaat dat hulle dit luister nie, but it's different when you're older.
0: It does. Mm-hmm. Maar as baie songs wat ons gesing het as jongelinge, en ek weet ook, as ek nou gaan kyk na songs wat my pa al geluister, en jy luister dit nou, oh, it's got Iggy Factor.
1: Ja, ek klein bykie nie. En dan, as jy nou gaan luister na ons is Blink 182, dan sê ek soos...
0: Het slaan diep,
1: I hear it.
0: Het slaan diep.
1: This was Hanson's Bob. Mm. Wow, it hits so much different when you're 40.
0: Iemand, daar het luister jy na die beats en jy... Ja. Jy weet...
1: Kijk na die ouwelike oukies met hulle lang.
0: There we go, verstaan jy?
1: En nou is het soos... Ek was gaan luister in.
0: Dis groot, man.
1: Soos enige Alanis Morissette song.
0: But daai het jy geluister na die lirieke.
1: Jy het geluister en jy het gevoel, maar eers op 40 het jy het verstaan.
0: Ja, it's a big one, man. It's a big one. Maar ja, as jy gepraat van goeie muziek en al die lekker dingetjies, Omi. Ek weet nie of jy Omi en Donnie. Find myself a cheerleader. En al het laat hier, so rikkie terug, het allemaal like, waar is Omi? Omi het so baie treffers gemaakt, die Grammy Award gewend vir sy album en allerhande dinge. Hy bevind homself nou as 'n argitek.
1: Oh, wow.
0: Ja, bevind homself as 'n argitek in bouwwerk tussen hier in Jamaica.
1: Oh, nice.
0: En groot, hy het nou net 'n song wat hy gaan uitbring en hy sê hy wil 'n paar shows doen hier die somer, net 'n bietjie terug te kom. Hy sê, maar musiek is hier die eerste ding, hy sê loopbaan is. So, respect to you, man. Respect to you. Ja, respect to you. Looks good. En ons kan nie wag
1: nie. Baie waar ek Google, like, where are they now?
0: Oh ja, ek worry
1: of soos die persoonse name dan 2026. Mm. Ek wil net sien, like hulle nou, waar is hulle nou?
0: Hoeveel keer gaan jy, jo?
1: Ja, dit is meer soos een jo.
0: Hang af, ja, het hang af.
1: En dan betaal ek je, dan sit soos, jy weet, Google, like, where is Pacey from Dawson's Creek now? En dan sit soos, oh, was altijd team Pacey.
0: Al wat ek net wil sê, en ek wil vir allemaal uit my hart uit net sê, hou op om alles te AI, asseblief. Yo, man.
1: Okay, this escalated quickly.
0: Facebook
1: rocket. Praat ons nou oor die foto van my en Pacey van Dawson's Creek net grap.
0: Nee, I'll make it. I'll make it. Nee, is net,
1: Wanneer jou advertenties is, allemaal anders dan advertentie lyk.
0: Dis nie die advertentie nie, Lies. Dis, jy weet, AI... Jy is 'n graphic designer. Partykeer mense besef dit nie. Maar as ek jou advertensie gooi op die vloer, tussen 1000 advertensies, omdat jou 'n kleurvol en besig lyk, gaan hy verdwyn.
1: Ja,
0: dis nie noodwendig dat hy gaan uitstaan. Jy sien met like, wow, kyk hoe lyk hierdie dinge. Daar's te veel inligting. Jou oë kyk daarna, vandag se dae is op 'n skraal basis, so jou oë kyk, jou brein sê, like, no, it's too much to handle, en dan gaan jy verby.
1: Ja, ek is presies so.
0: En nou kry jy like iemand wat 'n nuwe, kom ek sê 'n liedjie uitbring, want dis wat ek nou gesien het, 'n liedjie uitbring. Dit lyk nie soos sy nie. Sy staan op 'n stoep, sy wys hier na die bosveld toe, die oom agter haar so ge-AI, hy lyk soos Casper de Vries gekruis deur Bless Bridges.
1: Oh, no.
0: En dan het hulle hierdie hele motion van hierdie, just staan, gaan staan regtig op die stoep.
1: Ja.
0: En neem net 'n video, dis jou song, dis jou dinge. Ek het so rukkie terug 'n show gedoen, en toe vat ek 'n AI stem en toe sit ek hom op. En ek stuur dit vir die dude, ek sê luister, dis wat ek dink aan bemarking en al die tipe dinge, toe sê vir my, nee, sit jou eie stem op asblief. En sê ek vir my, okay, cool, sorry, ek het die tyd gehad, toe sê vir my, hoe sit jou stempel op iets, is die jy is.
1: Is die jy is,
0: verstaan jy? En het is
1: ek
0: groot.
1: Ek moet sê, ek het hierdie naweek by die troue, het ek die mooie kant van AI gesien.
0: Nee, daar is baie mooie kant
1: so,
0: van
1: was,
0: AI.
1: Daar was by my neefse troue, was daar tafel in herinnering van die mense wat nie meer saam met ons is nie.
0: Okay.
1: En daar is een foto, die ek wil sê, seker een van die laaste foto's van my oma en opa saam. Was by een van my tannies se troues gewees.
0: Okay.
1: Maar die troues ook al soos 55 jaar terug geweest. Wow, so die foto was bitter klein geweest en blurry en so aan.
0: AI
1: en,
0: can fix that.
1: En my neef se vrou het die foto ingescan op haar foon en vir AI gevra, kan jy dit asseblief voor die resolusie maak? Dis die mooiste foto van my ouma en oupa en ek het besef ek kan dit gaan doen met al my ouma en oupa se foto's nou en ek het dit is 'n regtige mooi ding om te kan doen met dit. So daar is 'n mooi kant aan dit.
0: Nee,
1: ek dink is rarig, jy weet as jy dit gebruik vir die regte redes.
0: As 'n tool.
1: Ja.
0: As 'n tool. So
1: ek het 'n vriend wat ook 'n grafiese ontwerper is wat gesê het hy weier om na events toe te gaan wat AI gebruik het om die plakate te maak.
0: Nee, you can't do that.
1: Maar daar's soveel mense daar buite wat graphic design doen. Vra net iemand om jou te help daarmee. Ek het 'n kliënt wat vir lank my gebruik het om hulle weeklikse advertensies te doen. Yeah. En toe het hulle dit begin self doen op AI en ek was nie kwaad nie. Ek het gesê, dis reg, spaar my tyd, dis fine. En toe kom hulle terug en toe sê hulle die kliënte klaar. Yeah. Dat alles lyk dieselfde.
0: Ja,
1: kan ons weer terugkom na jou
0: 100%,
1: toe. So dan, met liefde, dan help ek weer.
0: En dan het, en ek sê dit baie vir mense, as dit kom by enige iets, die menselike touch en die denke wat die mens het, kan het nie verander. Die maak jy saak wie waar wat. AI kan nie jou kar reg maak, AI kan nie jou laat goed voel. Op die regte manier nie. En die selle emoties gaan in jou in jou designs in. As jy gaan luister na AI musiek, dis menselike woorde wat great is.
1: Ja.
0: Don't get me wrong. Ek love het nog steeds. Maar gaan luister jy na een persoon met 'n akoestiese gitaar wat iets sing soos Tennessee Whiskey of verstaan jy Rowan Ash is een van die ouens wat altyd hard slaan in die ore, maar gaan luister na dit en as jy like daar is ie anders dan nie.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Jy vat AI sing hom tot die beste tot sy capabilities en dan gaan luister jy na Teens Jordaan se Vreemde Stad waar hy met sy stem speel.
1: Oh,
0: verstaan jy?
1: Mm.
0: Jy is dood.
1: Daar is net sig. Letterlik, ek gaan weer terug na die oomblik wat ons vir die eergod om Jan Blom en Gian Groenie te
0: hê. I like man, hoenderfles gegaan.
1: En Gian het juist met jou gesels oor AI.
0: Hy is so teen AI.
1: Hy is verskriklik teen
0: AI. Ek was bereid om 'n hele conversation te hê en toe sny hy my lippe net al op. Ek sê, like, ja, ek ookie, ek haat AI.
1: ja, ek hou ookie van die kleurblou nie.
0: Ek het 'n hele prep gehad van hoe cool AI is en wat ek moet doen in my loopbaan en dadelik
1: te sê. Maar dis die ding is, wanneer jy dit hoor, uit die mond van 'n kunstenaar wat dit so verduidelik dat jy gaan wow, dit het eintlik my opinie verander.
0: Ja, kyk, dis enige iemand, man. Onthou, dis soos oesters.
1: Mm.
0: Party mense vrekke oor, party mense kan nie die konsistensie hanteer nie, verstaan jy?
1: Ja.
0: En die Here is trots op sy skepping. So dis I don't know, ek voel net Rian Benadi was nodig daai vraag gevra op sy podcast deur sy eie vrou.
1: Mm.
0: En toe ek die video sien, toe scroll ek so verby en ek hoor hoe sê sy in die scroll, so wat dink jy van AI and I'm like, oh, I'm going back to this.
1: Yeah.
0: En wat was sy woorde? Hy gebruik het self as 'n tool om sy werk te verbeter, blablabla. Onthou met AI musiek ook kan, soos Dion Groot ook, hy laai 'n melodie in.
1: Ja.
0: Hy speel dit fysies by gitaar. Hy sing fysies op 'n mikrofoon. As hy kom op met idees, dan vat hy daai deur na 'n en baie mense doen dit. Ek en Moras het nou die dieselfde conversation gehad oor ander kunstenaars wat dit doen. Maar ja, dis net, oh man, ek het nou daai issue gehad want een van die kunstenaars in Suid-Afrika was genooi as 'n eregas na 'n event toe. En ek weet vir 'n feit, die kunstenaar is AI stem.
1: Mm.
0: En dit irriteer die hel uit my.
1: Ja,
0: nou, ou Gertjie sou 'n e-pos gestuur het. Nuwe Gertjie wens hulle die beste toe.
1: Nuwe Gertjie like net nie die comment.
0: I will not.
1: Daar is 'n nuwe ChatGPT trend wat op die oomblik aangaan.
0: Ek
1: het gesien dit nie. Waar jy vir ChatGPT sê, if I lost my phone and someone found it and they asked whose phone is this, how would you describe me? So ek dink ons moet dit doen op ons
0: ek betaal vir AI. Ek betaal vir ChatGPT en it knows me.
1: Ja, selfde.
0: Like I myne praat lekker bro.
1: Hi, how are you today? Wat ek moet nice is met die AI en dan sê hulle good, what can we help you with? How is Finn? So there's that.
0: Okay, we're going to do this.
1: Ja, kom ons doen dit. Ons kyk wat sê AI.
0: Een song. Kom ons gaan deur. Ons hoop regtig AI like ons dikstukke want is Danny Smoke.
2: Bebecha, Astro Paints, your Dulux Paints Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met

0: Sterker, oh, what a song, man. Danny Smoke, ons moet hom bewaar, want die man is absoluut goud werd in die musiekbedrijf. Ja, such a cool
1: Mal
0: dude.
1: Rom. Such a cool dude. Al, enigste flaw. Kijk, ek sê altijd, elke persoon het een flaw. Daar moet iets fout wees.
0: Ek de paar, man.
1: Nee, daar moet iets fout wees met iemand. Jy weet, soos jy is een fantastische sanger en een persoon en jy is een goeie komediant en alles, maar jy het nie niks doen. Dit is jou flaw. Nee? Ons gaan nou nie al my flaw
0: zien. Dat is jou flaw nie, dat is net like, jo.
1: Danny Smokes.
0: Die het jou baie mooi gemaakt by jou voete toe kom die gee op. Is wat jy eigenlijk sê.
1: Maar dat is mense wat baie lief is vir jou voete.
0: Ja, yeah, apparently. Mm-hmm. Net een ou wat betaal sal daarvoor. Nee. Luister, ek is op 'n financiële basis waar ek nou rarig bereid is om per toon te betaal. Ek beloof dit vir jou, ja.
1: Nou, Danny Smokes' flaw is dat al het hy die liekie Monica geskryf,
0: yeah,
1: het hy nog nooit vriends gekykie. Nog nie een episode.
0: Dit is 'n probleem vir my.
1: Dit is 'n probleem.
0: Dit is 'n probleem vir my.
1: Dit is, ek het letterlik in die oomblik gegaan, oh, Danny, nou moet ek jou afval van my best friends lys.
0: Oh, true that, man. Maar, kom, ons gaan gauw voor ons na Nies toe gaan. Ons het vir AI gevra. As jy jou foon verloor het, en hy moet verduidelik wie jy is, wie sy foon het is, wat sou hy sê?
1: Ja.
0: So, laat ons hoor, Lisa.
1: Oh, myn is lang. Mag net hier en daar ietsie uithaal, maar my AI is baie lief vir my.
0: Okay.
1: Let's see. Ek sê please and thank you, baie. So, let's say, ek net nou in Engels lees. She's Lisa Marie, a colourful creator, fiercely particular in getting things just right and very fond of making people laugh. She's a radio presenter, creative designer, a brand person and a storyteller that lives somewhere between either brilliant idea and okay, almost perfect. She loves fun, quirky, warm and colourful things. She has a soft spot for animals, especially Finn, her Minpin, who is basically part of the family. She's very South African and proudly Afrikaans, and she loves bringing personality in what she creates. She cares deeply for people, and I would definitely warn them, if she's an almost done kind of girl, she means you have approximately 14 seconds to get it right. And if they ask me what makes you you, I'd probably say creativity, humor, heart, and a little bit of chaos with very high standards.
0: Oh, that's beautiful.
1: See, that's the woman I've come to know here.
0: Oh, that's beautiful.
1: Bye, Moi. Bye, Moi. And to say thank you, I love that. To reply my I Dormiki, and says my best chummy be like. You're a really fun person to create with, Lisa Marie. There's always personality behind what you ask for, and that makes your corner of cyberspace a really nice thing. I've known you so well that I know, can you just change one tiny thing, is where the chaos comes from.
0: Yeah, I can at work, yeah.
1: And to say it work, please don't ask me to make your description into a poster.
0: Oh, I love it, man. So, okay, ek het vir myne gevra, if I had to lose my phone, and somebody found my phone, who is it to say it's Gerard Jochus' phone? Nee, ek joke net. but it's Gerard, he's a South African radio and country singer, MC and comedian. He's married and has two little beautiful girls that he adores. And he's constantly working on some crazy combination of radio, advertising, sponsorship, music, gospel content, or social media ideas. He asks you a perfectly normal question, and then 30 seconds later, he's planning a sponsored golf day, writing an Afrikaans country song, calculating social media rates, or asking about baby feeding. he's very particular about his creative work, speaks pretty directly, and really doesn't enjoy long-winded answers. If you're holding his phone, give it back. He probably has 14 projects on the go and already wondering where the hell you are. So, oh, man. Ja, ek gaan nie verder, want hy elaborate nou net daar, maar dat is super cool.
1: Ek denk, ons sal al ken ons descriptie deel op ons sociale media. Yeah. So, jylle kan gaan na Gerkie, jou Barrio Pel, die Jager. En jylle kan gaan na Lisa Marie op Luister FM, dan sal ons al uitsit wat AI van ons gesê het. En dan kan jylle of saamstem of nie saamstem nie.
0: Ah, ek love it, man. So, net sê, so, oh, Lisa, so mooi. Ons goedkies is amper die cellen, we can be besties.
1: Oh, ons is besties al klaas, die net.
0: Ah, oh, ek love it, man. Maar ja, dit is vir ons absoluut amazing. Ek sê vir jylle dankie. Ek sien ook jylle sê op pad om my kind by die skool af te laai, en jy sien net al die koppe in die kar beweeg, soos die Einstein wobblehead poppies, toe ek julle luister, ook met Venga Boys op Luister FM. Mag baie dankie, Tanya, myne waardeer jy.
1: Ek moet sê, ek het nou die dag, seker in laas week, toe raai ek huis toe van die werk af, en Nick was aan, en Dirk van der Westen is in sy goeie suiker oor my,
0: oh,
1: het gespeel.
0: Times.
1: En ek het in die verkeer gesit, en ek het so in my triespeelkie gekyk, en die Tanny achter my het so lekker saam gesing.
0: Ek love it, nee.
1: En toe ek langs my kyk, toe sien ek maar die oom langs my sing ook hierdie lirieke saam. En toe besef ek die dame voor my sing het ook, want sy het lekker moves gehad met dit. So het was een heerlijke gevoel om te weet dat ons allemaal luister FM geluisterd op die oomlik. Absoluut fantastisch.
0: Dis a movement, ou wel. Dis a movement. Maar ja, dat is tyd vir ons om die te beweeg na ons 8 uur nies toe amper tyd vir Kantlyn Klets bly en geskakeld.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister in die nuus.
0: In hierdie bulletin, Fadil Adams wil regstappe teen die parlement doen vir laster en Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus en jou laaste nuus vir die groot pak breakfast. Die National Coloured Congress se leier, Fadil Adams, sê hy die parlement aankla van laster. Dit volg nadat die parlement verklaar het sy rekords ondersteun nie Adams se beweringe voor die Madlanga kommissie dat sy skootrekenaar stikkend was nie. Die parlement sê hy het toegange tot ander toestelle gehad om sy werk te doen. Adams beweer sy skootrekenaar probleme het verhoed dat hy sy antwoorde by die kommissie indien. Hy het aan ENCA gesê hy het van alles bewyse.
4: Parliament has found itself wrong because we sent those emails. We have the proof of the emails. Perhaps Parliament will now apologize to me because what they've in actual fact done is they've accused me of lying. Parliament has defamed me. We hope the media will publish the proof the same way that they published our Parliament's lies and let's see how it ends. Ultimately we've never said anything we can't back up. Whatever we're going to say at Madlanga, we're going to back it up with hard copy.
0: Transnet is op soek na vennote uit die privaat sektor om Suid-Afrika se B-netwerk spoorlyn van sowat 9098 km te herstel, bestuur en in stand te hou. Die regering het deur die Transnet spoor infrastruktuur bestuurder 'n versoek om inligting publiseer waarin belangstellende partye genooi word om voorstelle vir vennootskap geleenthede voor te lê. Die uitvoerende hoof van die infrastruktuur bestuur, Moshe Moshloti, sê die voorstel van geleenthede vir die private sektor om deel te word van die B-netwerk is 'n ernstige stap om Suid-Afrika se vragvervoerstelsel te hervorm. Die inligting wat verkry word sal help om programme te ontwerp om die nasionale spoornetwerk te verbeter. Die motorbedryfpersoneelvereniging sê werkgewers moet strenger optree teen seksuele teistering in die werkplek. Ter viering van Vrouemaand vra die vakbond maatskappye om duidelik beleid aan te neem, personeel gereed op te lei en te verseker slagoffers kan voorvalle veilig aanmeld sonder vrees vir vergelding. Pakamile Glubi Majola van MISA het werkplekke aangespoor om werknemers se vaardigheid en veiligheid te beskerm en beslissend op te tree wanneer klagte ingedien word.
5: Harassment does not exist in isolation. It is part of a scale of violence that includes gender-based violence and workplace aggression. Allowing harassment to persist normalizes coercion and intimidation, eroding trust and perpetuating cycles of violence. Rooting it out in the workplace is therefore not only a legal obligation, but a moral imperative.
0: En dan ten slotte, Amerika's minister van Finansies Scott Bessent sê hulle sal voortgaan om Iran ekonomies te isoleer en sy havens te blokkeer. Verlede week het Amerika se Tesorie Departement se kantoor vir beheer oor buitelandse bates sanksies ingestel op individue, beurse en maatskappye in verskeie lande wat beskuldig word dat hulle Iran se Shar Bank help om in geheim miljoene dollars te verskuif. Bessent sê hulle gaan maatreëls teen Iran toepas wat nog nooit in die geskiedenis van ekonomiese isolasie teen 'n land gesien is nie.
6: On the economic side, we have them by the throat and they've got 150-180% food inflation, not able to pay the troops. So I think shortly we are going to see an agreement, 30-60 day ceasefire and strait will be open, energy prices should come down.
0: En dit natuurlik al die band van Amerika af. Ons slankdag moet ons rand en ons sent.
1: Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,482. Die prys van goud is $4,324.59 per fyn ons, met Brent-olie op $89.32 per vat.
0: Dankie Lies, daai is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou, trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: En dit natuurlijk is Jonies, jou laaste nuus van die Grootmerk Breakfast, is amper tyd vir ons om deur te beweeg na die lekker dinge toe, soos kantlyn klets en alles. Ek wil net gou iets aanhaal in die nuus. Natuurlijk die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, toegesluit so rukkie terug, allerhande dinge. Ek wil net een ding aanhaal wat vir my nogal baie interessant is, wat min genoem word in die nuusbulletine. So hy sê, hy kon nie sy werkverrigtinge doen nie, as gevolg van 'n skootrekenaar wat gebreek. Wie, hoe lang is die skootrekenaar gebreek, apparently? 18 maande.
1: Oh, wow.
0: Verstaan jy my punt?
1: Kan ek net sê, as my rekenaar breek, volgende dag...
0: 'n jaar en 'n half, dude.
1: Ja, nee.
0: 'n jaar en 'n half terug.
1: Toe
0: is my vrou nie eers swanger nie. Dis so lang terug. En my kind is amper 5 maande oud. Dit maak nie vir my sin nie. En hulle beklei dit so erg. En ek vat niemand aan nie, asseblief. Dit gaan nie vir my daaroor nie. Is net, wanneer sulke stellings gemaak word en jy dit so wil beskerm, en dan op dieselfde asem sê jy vir my, jou werkskootreker, jou werkskootrekenaar, was buite werking vir 18 maande. Dude, come on, man. En vir ou wat so vocal is, op sosiale media borderline toesluit.
1: Ja.
0: Rarig erg. Ek volg hom op sosiale media en baie keer as ek na die video's kyk, dan denk ek,
1: Maar het 18 maanden gehad om saak bezig te hou met sosiale media.
0: Ja, 100%, man. En mense aanval. Ja. Vooral in die kleerling gemeenskap, wat baie, baie groot gebeur. Uncle Cedric, wat op TikTok is, een baie groot influence in die kleerling gemeenskap ook. In die Kaap, hulle het...
1: Ja, sister, ek was ook soos, mag ek nie? Dit was so erg op 'n call, dat ek gedink het, mag ek hierdie video's kyk?
0: Dit voor, 100%, voor die polisie gaan by jou voordeur kom klop.
1: Gaan dit my algorithm nie?
0: Ja, so dit was, ja, maar ek wil net aangehaal, het net laat die mense weet, 18 maande is die skootrekenaar buitewerking. Dit is lang.
1: Dis baie lang.
0: Dis eers verhoudings wat so lang hou by het nagie.
1: Nee. Weet jy wat hou wel so lang?
0: Wat?
1: Lekker soos Newton Park Laerskool.
0: Amen, man. Nee? Amen.
1: 100 jaar, dis die Newton Eufeus Derby wat hierdie naweek gebeur. Hierdie week Dyke Mount Pleasant, natuurlijk saam met Kop. Eerst in die GS week op Saterdag, dit is natuurlijk die groot Newton Eufeus Derby. Kom ondersteun, ontspannen, voel die energie en wees deel van die naweekse propvol sport, trots en traditie. Hierdie jaar is extra speciaal, want ons vier 100 jaar van bestaan. Vier saam met ons van die eerste vlijkie tot die laaste jeugkruid. Luister FM gaan ook rechtstreeks uitsaai op Saterdag, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister, Lori. Dit natuurlijk Newton Park Laerskool, 100 jaar van trots, traditie en toekoms. En ek sien ook my innige sympathie gaan uit aan die JJ, ongelukkig sy lewe verloor het. Ek groot, gaan een hulde blyk ook wees aan hom. Wat 'n fantastiese mens.
0: Ek het jy sy post nou opgemaak om te noem daaraan en het sê, luister met 'n baie mooie post gemaak, want luister met Newton Park loop ook, maar al die skole. Hulle loop ons baie goeie pand, meneer Pinaria, ons medelij vir het en absolute liefde, and he saw the 100 years. He saw the 100 years, that's important, man. Maar ja, kom ons omplof van rugby, baby. Sam hier, TNT.

0: Als excuus, zei meneer Joe Black. Ik love die song.
1: Love die song.
0: Ik kom te lunch, ik kom hier op je grutbuik breakfast en I couldn't get enough of it, man. Dat was een aardige, funny mensen gezegd. Oh, dat is bij je vol. Ik love it, man.
1: Love it.
0: Je bent lekker luister. Stasius, praat een keer kantling, kleks van moer. Maar dan schrijf ik hier al die rugby die naweek. En ik geloof, je ziet hele paar dingen wat opkom. Ik zie van die mensen vooral ook voor die locals. Ons zal een beetje van Marius vragen om morgen te gesels oor daai.
1: Ja, so, dat is ook een hele paar fixtures die naweek. So, net zodat jullie weten, dat slechts 3 groep rond is oor vir die Karibeker halfeindstryd.
0: Yeah, yeah.
1: Die Griek was een stand bo in die punteleer na 3 oorwinnings in 1 nederlaag, gevolgd door die Cheetahs. Die Leeuws is 3rd, die Pumas is 4rd, die Boland Cavaliers is 5th, gevolgd door die Stormers, die Haie en dan die Bulle. In vandagse wedstrijden gaan die Leeuws Boland in Johannesburg uitspook en die Griek was verwelkom die Haie in Kimberley. Morgen is die Pumas die gasheren vir die Stormers in Bombela en Sondag pak die Blauwbulle die Cheetahs aan op Loftus.
0: Oh, goeie tye, man. Goeie tye. En dan natuurlijk ook, jy het Nieu-Seeland genoem, nee?
1: Nee. Ek het net Karibeker genoem.
0: Okay, so dis Nieu-Seeland in die Bulle.
1: Het is morgen, nee.
0: Dis morgen, ja, 7:00 morgen aand. Oh, it's gotta be on showtime, nee. Ja. Maar ja, morgen, 7:00 op die kop is die Bulls in Nieu-Seeland en ek... Man, met die manier waar die Bulle gespeel het, is het baie op en af, maar ek hoop regtig dat hulle die ding sal deurtrek, maar as ek kyk nou hoe hulle speel, is crazy. En as jy bietjie internationale rugby wil kyk, morgen ook 7:15 morgenoggend het die Australië teen Japan.
1: Jo, dit gaan lekker
0: Ja.
1: Kijk, ek sien vreselik uit na die All Blacks tour. Ek dink hulle geniet het verskriklik hier so in Suid-Afrika op die oomblik, so dis my lekker een. Ek sien ons 'n ou advertensie wat uitgekom het, wat hulle nou gedeel het op sosiale media, wat weer waar al gaan het.
0: Yeah.
1: En het is van toe François Pienaar die kaptein was, van die Springbokke.
0: Okay.
1: Toe wys hulle die Nieu-Zeelanders wat getoer het en so, en toe het hulle na een van die kettingwinkels gegaan om hamburgers te eet.
0: Okay.
1: En dan letterlik sien jy die kommentator van die kant af, wat sê, don't eat it, en dan raak François Pienaar in so kwaad in die kombuis. Hoe durf hulle ons
0: hamburgers,
1: ja. Rarig. Ja, dat is maar funny. Ik ga het opzoeken als ik weer zo'n dier is er ergens geweest.
0: So ja, dat is absoluut crazy voor die naaik wat dier trek. En dan natuurlijk, 1 week, dan skop ons af met die Springbokke teen Nieu-Seeland op die 22 augustus.
1: Ja.
0: En dit is 10:05, volgende naweek. Ek is af, so ek is baie dankbaar ek kan die game live kyk. Ek kyk mis het baie. En dit begin afskop, man. So ja, ons sien uit natuurlijk met die Bulle morgen. It's a big one for South Africa. En ek is baie blij dat die provinciale spanne die kans kry om teen wereldklas te speel. Ek weet, jy kan sê wat jy wil, is wereldklas.
1: Definitief.
0: So kom ons kyk, miskien kan die Bulle lekker Sari Marais hakka uittrek toe.
1: Hoi, het sal ons nou lekker wees, nie?
0: Ek sê nog tot vandag, my Sari Marais, het sal nie werk.
1: Mm-hmm. Bro, toch.
0: Verstaan jy? Dit sal nie werk.
1: Het sal lekker wees.
0: Ek voel nie dan...
1: So ver, voel me op.
0: Verstaan jy? En of is jy, my oom Samotar, verstaan jy?
1: Ja!
0: Machine! Verstaan jy? Dit sal nie werk!
1: Oh, kan ons hierdie doen?
0: Dit sal nie werk!
1: Oh, en doene maak meer sin, want mannetjies roep.
0: Ja, exactly. Verstaan jy? Dat is so baie goed dat ons kan doen.
1: Hier is die challenge vir al die skole rugby wat nog steeds luister. Jy is laat vir school, nummer 1. Nummer 2, hè? Kan ons asseblief sê groete vir mannetjies roep as 'n kreet maak?
0: Kan van die luisteraars, ek weet, baie van die mense is nou by werk en al die type lekker dinge wat samen met het gepaard gaan, maar wat sê diekie sal werk as is haka met doen? As is haka met doen in Afrikaans?
1: Ek dink pampoen. Is een vrou pampoen! Stukkere skoen!
0: Ek lyk net die agressie wat Lisa Mayer uittrek. So vroeg vanmorgen. There's a couple. There's really a couple.
1: Ja. Ek dink,
0: ja.
1: As ek nou ooit een springbok was,
0: ja.
1: En ek was nie bang vir die oom. Gaan talk my woorde slik nou.
0: Ja.
1: Maar ek sal baie graag na die hakka net soos wou opgaan en soos die makkerina doen.
0: Ek moet wat?
1: Net was soos...
0: I would just get a guy.
1: Kijk hoe mooi het my hoed op.
0: Nee, that was amazing. As jy, ek weet nie, ek voel dat wat ons kan doen is, ons mag nou nie teen die haka staan of ei haka doen en al die type ding. Ek denk net, ons moet, as die haka klaar is, en dan hoe, verstaan jy, dan moet ons die ou opkry met die emmer.
1: O ja.
0: En dan moet hulle voor hulle verby loop en op die emmer moet staan, your opinion. En dan moet hy net maak of hy al hulle opinies optel. En dan... afstof en ja. loop, verstaan jy net daai ja.
1: Ek wil nog steeds weet waar kom die spies vandaan?
0: Wat bedoel jy waar kom die spies vandaan?
1: Want hulle staan vir lank en dan sing hulle die volkslied en alles en dan kom hulle in so 'n sirkel en iemand 'n spies. Dis soos asof elke persoon net soos 'n stukkie in hulle bou om.
0: Jy true that, nee.
1: En die wêreldbeker was ek ook soos wat was dit?
0: True that.
1: Wat het gesê?
0: True that. Don't ask questions, net wys lê jou.
1: Ja, maar Impie kan die sy spies wegsteek, dit is te groot. Dus...
0: Wat kan Impie wegsteek? Die die is massive, hy het eerst sy injury weggesteek hier.
1: Glad nie, ons was so, allemaal met jou, is jy alright?
0: Ja, daar was eina, daar was eina. Ek het die replay ook gesien, dan was groot so, ja, groot drank by die naweek, as jullie bykie wil gaan kyk, begin al vandag 3 uur, so ja, ja. Krap het bykie rond, het gaan lekker wees.
1: Sien uit maar natuurlijk Boerand Cavaliers vir die stommers aanvat, natuurlijk ek is een stommer, en dan sondag die cheetahs vir die bille aanvat, van Jesse Bill.
0: Ja,
1: nee? En natuurlijk ook die bille wat Nieu-Zeeland aanvat. Dis een rovie, nee, Saterdag gaan die bille teen die All Blacks speel en dan sondag teen die cheetahs.
0: Ja, maar hulle die bille, bille 15, so hulle gaan een bykie opsplit daar, teen dit jaar, want ja, so dit is nogal cool.
1: Gaan hy interessant heen wees?
0: Hey, die is raak best altijd interessant, maar ek kan nie wacht vir Saterdag, die man. Ja. Ek sien nogal uit vir die en ek gaan het ongelukkig moet kyk as ek by die huis kom, maar ja, ek sien uit vir die naam.
1: Want laat weet ons, wie is jou Karibeker span wat jy ondersteun en wat is jou telling voorspelling? Laat weet ons gerus.
0: Ja, goeie tye.
1: Ja, myne Stormers en Cavaliers natuurlijk gaan liggen wen 28-15. 28-15 van die Cavaliers.
0: Ek moet die boodskap lees. John stuur het. Hy sê, ek het een baie, baie belangrike vraag vir Lisa, want ek meen ek is hier Stormer nie. Wat kry jy as jy 16 stommer ondersteuners saam sit in 'n kamer?
1: Een wenspan.
0: Een stel dan.
1: Ek wei jou terugbuit, maar ek het ook een tand gesê.
0: Ja, ek self, ja. Oom het nou daar vir my gesê, toe sê hy vir my, hoe maak jy jou bil dood? Toe sê ek, skiet om oom, toe sê hy, nee, jy trek nie die rugby trein, dan skam jy homself dood.
1: Oh, ja.
0: Oh, ek love rugby jokes, man. En ek is een bil, so dit is vir my absoluut amazing. Ja, is
1: dit is
0: een
1: lucky, ja.
0: So ja, dit is, ek weet, Poena, daar is een springbok hakka. Wat op sosiale media trend, maar ek voel net, ons kan beter doen. Ek voel, ons kan rarig beter doen, as Luister FM. Ek dink, ons kan by mekaar kry, De Leon en Korbroek.
1: Ja.
0: En dan, ja.
1: So, ons kan, De Leon en Marie is altijd faffies, hoor. Hulle het faffies.
0: Ja.
1: Hulle brek gereeld met hulle faffies. Oh, ek het vergeet om iets te doen.
0: Die standpunt en opinies van Lisa Marie en Aflaikie is nie die van die kantlinklets of die groot breakfast nie. So dit is 7 minuut.
1: Maar dit is tradities, dit moet gebeur.
0: Ja. Ek sal net my earphones afdraai. Nee, ek gaan net my earphones.
1: 7 minuut voor ek nie so aftrekke, dus die kantlinklets.
0: Oké, okay, ik ga niet van nou af mijn earphones afdraaien.
1: Ik zoek ook een borg voor het nieuwe vlijkje.
0: Dat was een oude nou dat gezet, hij is een vlijkje voor je koop.
1: Mijn vlijkje is moeg.
0: Ja, hij is moeg. En ons is moeg voor die vlijkje. Ai. Ai.
1: Ai.
0: Ja, ek het die my earphones afgedraai nie.
1: Dat was lekker.
0: En ek het, oh, my kind kry my oore. So, by the way, nou dat ek ding in my oore. Emmy, toe sy gebore is, toe sê ek, ja, toe sê ek vir my vrou, ek is so blij sit in my oorkies, wat uitstaan en wat, en my kind kry so my oore.
1: Ai, en,
0: ek love it, man.
1: Shame.
0: Dit is ai shame. So ja, dat is 23 minuten net al die tyd vandag. Hier heb je lange luister, saas, die Grootberg breakfast, vrijdag rendisie daarvan, en meneer JK, the favorite, saam ek jy Obie uit by Cobblestone.
1: Ja, by Cobblestone Bistro en Bakery vanaf 9:00 tot 12:00 gaan maak 'n draai, gaan sê vir JK hallo. En natuurlik, dit is deel van ons handsak projek. So ons handsak projek is op volle dreef. Natuurlik, Cobblestone Bistro en Bakery is een van die aflaaipunte. So jy kan vandag sommer 'n draai gaan maak daar by Cobblestone vir JK hallo sê, handsakke aflaai, miskien net die vulsels vir die handsakke ook aflaai. Dankie julle vir julle heerlike. Ek gaan dit sommer nou sê, Cobblestone Bistro en Bakery maak die lekkerste bobotie pie. Oh, dit is baie lekker. Ek maak 'n draai daar. Clarence, hulle is daar reg om vir julle vars koffie te maak. Se gaan loer gerus in.
0: Ja, goeie tyd, man. En dan, vat ons dit lekker aan. Soos ons een sang, dan is dit tyd vir ons om deur te beweeg en na al die lekker dinge toe so.
2: Luister FM.

0: Alteman te veel gevraagd is. 1925 band, Alteman te veel gevraagd. Oumie het gesê, Drop in the Ocean. Beautiful song, daai. Kom ons kyk wat sê ons nuus hooftrekke.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, afgetrede polisiekaptein sê Loftus se skietery het oordrewe gelyk. Mkhwanazi en mede-beskuldigdes se borgtogverrigtinge hervat vandag en in jou rugby nuus, Tyler gaan die All Blacks teen die Bulls aanvoer. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Well, hey, it easy peasy lemon squeezy on Sevier, JK Sa, 8 by Cobblestone Bistro. So ja, julle kan 'n bietjie daar gaan kyk en ja, dis amper tyd vir ons om te groet en oor te skakel.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: zo leuk.
1: Ik denk het is een van die oudelijkste dingen in die wereld. Pookies, maar die song ook is redelijk, is redelijk aangenaam. Ja, ja. En die enig voor de oom. Die kom as hierdie
0: check. Ek het jy vir oom gesê, het mooi buide.
1: Ek het al vir een man gesê, mooi buide. Ja, ek het, ja. Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Ja. Maar ik heb soos een man gezien, het mooi buiten.
0: Oh, het jullie gaan, oh, boerenboekies.
1: Nee, dat is een label. Ik heb wel al een dag, toen vraag die oom vir my, is toen zei ik, nee, ek is een boutman oom. Boukies is vir my baie oulik. En toen zei die oom, ja nie, hy ook. Hy sê, baie keer, dan sê die mense, sy het mooi oe, maar ek meen, ek kan tenminste die bout nog een klap gee.
0: Dis so, ek,
1: ja, it makes sense, man, it makes sense. So ja, dat is amper tyd vir ons om te groeten met die prachtige Friday in the Bay. Mm-hmm. Ja, so dit is lekker. En ek wil een ding vir jou sê, moet nie een klip gooi met hande vol van jou eie foute nie.
0: Ja.
1: Nee?
0: Ek het net een klip gooi ding gesê, maar ook.
1: Nee, dit is een ander story as een joke of radio goeders, maar ons weet wat ons ernstig is. En iemand, ek het die ding raak gelees, sê, moet nie een klip gooi met hande vol van jou eie foute nie. Spy waar, man. Spy waar.
0: Mooi gesê.
1: Luister hier, nee. Ons,
0: weet, so, dit is letterlijk die ou gezegd, en jy verstaan het eerst van jou ouwer is, waarom nie vinger wijs nie, want ons vingers wat terugwijs nie uit u. Dat is nie vier nie, dat is net drie. Dit verstaan jy ook later in die nie.
1: Wat jy ook verstaan, en ek het nou dacht, like a brain fart moment, is jylle rikkie terug. Snapping your fingers.
0: Ja.
1: Dis hier die klank van jou vingers, maar dis die klank van hierdie vinger wat jou hand tref.
0: Ja, wat jou palm tref.
1: En ek's like, oh, wow. It's not physically the fingers. You're not snapping your fingers. You're snapping your palm. Snapping your palm. It's crazy.
0: Hoeveel mense toets het nou?
1: Ja, asseblief, sê vir my. Want as jy het so maak met jou vingers, like jy sê, kom, verstaan jy? It's not, as jy jou vingers sê.
0: Ja, want as jy hem weggeef van jou palm aan, doen hy
1: nie. Nee, it's weird. It's weird. I've been lying to people all my life.
0: As jy jou palm nat maak, is het harder ook.
1: Ja, true that. Can you do one-handed claps, though?
0: Nee, maar jy kan.
1: Ek kan.
0: Doe dat gaan.
1: You one-handed claps, though.
0: That's weird.
1: Die is classic.
0: Ja,
1: classic. I'm claiming it. Ek het die loopbaan gebouw rond.
0: Ek kan nog die ding doen, ek denk. Jy weet waar jy jou vingers...
1: Oh, ja.
0: Waar jy jou middelvingers so langs mekaar voorbij sit en dan draai jy handen om.
1: Mense doen weird goeders. Ja. Dis is hy...
0: Dis is die... Wat is die nuwe haartjie?
1: Nee, daar is hier 'n nuwe haartjie.
0: So die nuwe haartjie is waar jy jou middelvingers en jou wysvingers gebruik en nie jou al vier jou vingers en jou duime nie.
1: Dis net makliker.
0: Ja, maar dit is nie te bad nie.
1: Nee, dit is weird. Nee, dit is weird.
0: Maar wat doen mense met daai? Ek vind so was 'n kamera dat jy kan sien wat ek nou hier doen.
1: Daai voel soos like Illuminati. Dit voel jy's heavy.
0: Ek voel soos ek jy handjie vir myself wys. Van daai kant af kan dit nie.
1: Ah, I'm with you. There we go. A lot better. Let me turn my back on you and show you how much I love you. Yeah, there we go. So ja, dit is wat dit is. Hier by lekker luister. Stasie dames hier. Ons trek op deur. Ons gaan vir julle groet. Lekker musiek speel vir ons oorskakel na Jakarta.
0: Baie bly dat Hein in die wet gesê het. Hulle toets het ook.
1: Ah, great stuff.
0: Dankie julle.
1: En is julle ook so geskok soos ons, dat ons gelieg het vir onsself, is basis wat ons gedoen het. Ons hele lewe lang.
0: Ilse Meiberg sê, kan jy dit nou oorvertel, hier klap ek nou my vingers.
1: Verstaan jy? Hier leer ons jou dinge oor jou eie lyf, hou.
0: Kijk nou net. Jy kan ook nie jou skouer lek nie.
1: Nee. En as jy jou voet achter jou nek sit, is het seer. Is dit seer, ja. En jy kort, as jy dit recht kry, moet dit jy alleen doen nie. Mm. Want jy mag dalk...
0: Jy gaan vast het.
1: Tot iemand vir jou kom keier, soos een pretzel lê op die vloer.
0: Ek kramp al vir drie dae.
1: My bra. Ek voel, jy weet, ek het constructie gedoen vir 21 jaar. So ek het baie dakke geklim. Ek is redelijk, I'm quite flexible, right? Maar ek doen dit nou al vir 'n jaar nie meer nie. En toe my kleinkie op die bank lê, toe gooi ek my been boor tot op die rugleuning van die bank. Ek moes spin ek op bene. En my vrou sê, jo, jy het lang bene. En ek sit my voet neer en sy sê, wat is seer? I'm like, my heup. My heup, ek het my hele heup geklik. En jy buig nie meer soos wat jy doen nie. Nee? So nou gaan ek hierdie naweek randomly net begin dakke klim.
0: Ek kan
1: redelijk goed klim.
0: Ja, so ek ben seker redelijk flexibel vir my lengte en my breedte. Want ek het yoga gedoen vir jare. Mm. Maar dan was een yoga move wat ek een dag nog sal reg kry. Dis waar jy jou voet op jou elmboog sit en dan trek jy hom op.
1: Jy het jou wat doen? Die wat doen?
0: Ja, jy trek eerst jou voet op jou elmboog.
1: Sit jy jou voet op jou elmboog?
0: Jy staan so en dan sit jy jou benie boe.
1: Op jou skouer?
0: Jou voet is daar. Op jou elmboog.
1: Nee man.
0: Of jou wreewe.
1: Ek betaal, nee, R150 per persoon om dit in die circus te sien. En nou wil jy, ek moet dit in my sitkamer kom loop doen.
0: Ek hoef jou wijs, dus heel makkelijk.
1: Wat is die naam, like die kwaad flamink?
0: Ek dink het is en die flamingo. Ek dink het is flamingo, if iets is dit, ek kan nie meer onthou nie.
1: Anyway, wat julle nou nie gaan sien nie, is ons gaan nou daai ding probeer in studio en lag, en julle gaan niks weet nie.
0: En maandag gaan ons instaan nie.
1: Sondag al. Maar ja, dit is 19 minuten net voor die tijd van die prachtige tijd van 9. Ons skakel nou oor natuurlijk dan na JK toe by Cobblestone. So, onthou die handsak project is nog steeds goed op dreef. Gaan maak jy hart open en skenk een handsak voor dingetjies wat nodig is vir die dames. Jy weet precies, dit is natuurlijk die handsak met gevul met nodige toiletware of enig iets wat jy denk die vrou dan kan nodig kry.
0: Cobblestone, ja. Jy kan lipstick, jy kan sanitaire briefies, tissues, bibles, net wat jy wil dan.
1: Ja, 100% man. Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en Uitenacht, Dispatch Daily en Biscuit Lovers en Jeffrey's Bite. Cheers, veers, svang jylle weer.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za. Elke keer as ek jou sien,

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, afgetrede polisiekaptein sê Loftus se skietery het oordrewe gelyk. Magwanasi en medebeskuldigdes se borgtogverrigting hervat vandag en dan rugby nuus, Taylor gaan All Blacks teen die Bulls aanvoer. Die afgetrede polisiekaptein Ashley Houghton sê die aantal skote wat deur beamptes afgevuur is tydens die operasie waarin die KwaZulu-Natal se insleep waar bestuurder Bevan Loftus in April 2023 dood is, het buitenspore gelyk. Houston het voor die Madlanga kommissie getuig en sê die aantal rondes wat in die klein area afgevuur is, het buitenspore gelyk en kan as oordadig beskryf word. Hy sê die grootte van die woonstel het plekke beperk wat die verdagte kon wegkruip of ontsnap. Die borgtogverrigtinge van die geskorse adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie Departement Julius Magwanasi en sy 5 medebeskuldigdes sal vandag in die hof hervat. Bykomende beskuldigde John Marie Eksteen het gister met Magwanasi en 4 ander in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn. Die 6 staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswaarende omstandighede en regsveruideling. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle rol gespeel het in die moord op die sakeman Emmanuel Benze in 2022 sowel as die toesmeer van die moord. Die staat staan borgtog vir die groep teen, met verwysing na kommer oor getuie inmenging, vlugrisiko en die integriteit van die ondersoek. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het dringende ingryping beveel om kwessies rondom die voortdurende protesoptogte en sluitings in Ngqobo op te los. Dit volg op 'n vergadering met burgemeesters, die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Zolile Williams en die LER vir gemeenskapsveiligheid Zolile Ntata. Mabuyane het vir Williams opdrag gegee om beweringe teen die munisipale bestuurder van Dr. A.B. Kuma plaaslike munisipaliteit te ondersoek. Mabuyane se woordvoerder Sonwabu Mabananga sê verslag oor die beweringe moet binne 1 maand voltooi wees. Hy voeg by dat Ngqatha met die polisie moet saamwerk om verder ontwrigtings van skoolonderrig en die wettige bedryf van besighede in Ngqobo te voorkom. Die Emashleni plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap moedig die publiek aan om hulle troeteldiere gereeld in te ent. Dit kom na die munisipaliteit se departement van landbou en bewusmakingsveldtog in Dordrecht van stapel gestuur het voor hondsdolheid maand in September. Gemeenskapslede het hulle katte en honde gebring om teen die siekte ingeënt te word. Die departement waarsku dat hondsdolheid 'n ernstige en dikwels dodelike siekte is. Dit is egter die tydige inenting en verantwoordelike dierebestuur hondsdolheid kan voorkom en gemeenskappe kan help beskerm. Dan is sportnuus, die All Blacks se toerkaptein Cody Taylor sal sy eerste verskeiding tydens die toer maak wanneer Nieu-Seeland teen die Vodacom Bulls op Loftus Versveld te staan kom, met die Springbokke se eerste toetswedstryd net meer as 'n week weg. Cam Rogart en Will Jordan kry rus weens onderskeidelike kuit en enkel probleme, met Damian McKenzie wat ook uit voorsorg onttrek is, terwyl Xavier Numia en Josh Jankamp gereed is om hulle debuut te maak. Bjorn Barrett skuif na heel agter, terwyl Richie Mohanga, wat by die groep aansluit na Billy Proctor se besering, nie teen die Bulls of die eerste toets sal speel nie, maar moontlik teen die Lions kan uitdraf. Die wedstryd teen die Bulls in die All Blacks se laaste toerwedstryd voor die leeks van 4 toetswedstryde volgende naweek in Johannesburg begin. En dan minstens 4 mense is dood en 1 word vermis nadat stortreën die Shiba-streek in Japan oos van Tokio geteister het. Nog 5 mense is beseer terwyl grondverskuiwings en kragonderbrekings daartoe gelei het dat owerhede meer as 100.000 huishoudings aangeraai het om te ontruim. Japan se weerdiens het gisteraand vir die eerste keer 'n vlak 5 waarskuwing, die hoogste vlak vir Shiba, uitgereik voordat dit vanoggend na vlak 4 verlaag is. Ek kyk nou na jou geld sake. Jou rand is R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.85 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,322. Die prys van goud is $4,326.74 per fynons en die prys van Brent ruolie $89.31. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

En is so lekker om saam met jou te kuier op hierdie Vrydag, die 14 Augustus. Hartlik welkom by jou lekker luisterstasie. Dis so lekker om jou hier te hê. En dankie vir almal wat al reeds kom hallo sê, want ons kuier hier by Cobblestone Bistro en Bakery. En dis in 6de Laan Warmer. Dis amptelik ons handsak projek en ek hoop jy gaan vandag 'n draai kom maak en vir ons dalk 'n handsak bring of iets benodig wat ons vir die dames kan gee in nood. En dan kom drink jy sommer 'n lekker cappuccino. Natuurlik hier so by Cobblestone Bistro en Bakery. Dis waar JKB vandag kuier tussen 9 en 12 en ons gaan 'n lekker tyd hê. Ek sê dankie aan Mr. G Gerrit die Jager en Lee Simmerie weksdae 6 tot 9. Vang hulle dan maandag selle tyd selle plek weer eens op hulle pos 6 tot 9. Hierdie staan die JKB staan vir die Jacques Kilian Branch. Hartlike goeie môre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here uit. By 9:30 wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker en tussendeur die beste musiek op Luister FM. Bly ingeskakel, kom sê hallo as jy kan. Dis ons Vrydag in die baai en jou keuse van musiek. Hierdie Journey, Don't Stop Believin'.

0: The sounds of Journey, Don't Stop Believing. En ek hoop jy daai netjie geniet. Dit is nou 'n klassieke treffer vir 'n Vrydag. En ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: As jou minimum en jou maximum temperature dan nou vir hierdie Vrydag, die 14e, Pletoberg Baai is op 15.26, Grahamstad 9.26, Mthatha 5.21, Queenstown 3.21, Graaf-Reinet 6.20, Craddock 5.20, Port St. John's 9.21, Bishu 9.25, Oos-London 14.21. Port Elizabeth, jy hardloop daar op 11.23, dan moet ons na Jeffreys Baai toe gaan. Wat gemaak hy dan nou vandag al die pad met die hoofweg op Haasel 14.26 en dan uit te naag dispatch 'n wonderlike 8.26 grade. So jou weer vandag is mooi weer, raak het bewolk in die laat middag. Jou wind is noordoostelik, kan draai vars suidwestelik in die aand. Deur die dag se 22 km uur en dan deur die nag kan hy optel aan 28 km uur toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ons wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoidazel.co.za.

Dit is Janus daar van Karleen van Jaarsveld. Jy is, en ons is vandag hier met ons handsak projek. Dis Augustus maand en is vrouwe maand. Vul een handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. En handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die aflaaipunte vir handels handsakke is Cobblestone & Warmer, Daniel Astron Energy uit de Naag, Dispatch Delhi en Biscuit Love. Was in Jeffrey's Bay. Nou ja, ek moet vir jou sê, dis waar ek kuier vandag by Cobblestone Bistro en Bakery, 6de Laan Warmer. Dis waar ek by kuier hier by Clarence en Lillian en die hele span. Dankie altyd vir hulle gasvryheid en dat hulle altyd bereid is dat ons hier kan kom kuier. Ou Ed het vir my kom hallo sê. Dankie Ed en hy sê hy gaan aan die voertuig luister. En dan was daar ook 'n luisteraar vroeër wat hy was wat sê kyk hierso, hy het baie stasies geluister, maar hy luister nou net luister FM. Ek kan maar aan sy bakkie kom luister. Dit is wat hy luister. Nou maar dankie. Thank you for tuning in, we appreciate that. So ons maak lekker muziek, nou ongelukkig vandag, Pastor Morne kon nie vir ons padkos stuur vandag nie. Pastor Morne het ons nou verjaar, so hy is so bykie weg, hy het so bykie gaan holidasie hou, nie? So maar maandag sal padkos weer normaal functioneer, so jy bekommer daar oor te wees nie, en is net lekker om te weet dat ons kry dit minste nog steeds elke weeksdag hier op die JKB vir al die op Luister FM. Maar dit is nog steeds lekker om 'n geestelike liedjie te mense te speel, so kom ons luister na Junita Du Plessis en sy sê ek vlieg hoog.

Absoluut, Jonita Duplessis met Vlieg Hoog. En dit is ons geestelike musiek, wat ons gewoonlik speel na Padkos, maar maandag sal Padkos weer normaal functioneer. Nou ja, boodskap hier op 082-333-367 lyk soos volg. Sê asseblief vir Pastor Osie Oosthuizen, baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Dankie vir die mooie mens wat hy is en mag Jesus hom ryklik seën met liefde van Perry en Rose af. Ja, Pastor Osie Oosthuizen verjaar vandag, dit is my skoonpa natuurlik. 78 jaar oud vandag, maar daar is van Perry en Rose af, so baie, baie geluk, en baie mag die Here jou seën, Pastor Osie, vir somme nog bitter, bitter baie jare, en mag die Here se guns ook daar op jou lewe hardloop. En jy kan dieselfde doen, jy kan die boodskappe stuur hier op 082-333-367, standaard data tariewe geld, en dan gaan ons die boodskappe vir jou lees, ongelukkig nie klankgreep vandag nie, maar as jy hom daar vir my uittik, nee, dan kan ek hom vir jou definitief lees, so dit is verseker so, die WhatsApp nommer 082-333-367 standaard data tariewe geld. Onthou ons kuier by Cobblestone Bistro en Bakery en ek hoop jy is ingeskakel en ek is besig om jou boodskap hier te lees. Dankie maar Chips vir daai mooi boodskap hier sommer net vanoggend. Hierdie netjie sê wens asseblief my niggie Wilma de Kroes Meiberg geluk met haar verjaardag. Dit is nou Sondag die 16e. Baie geluk niggie met jou is dit ook jou 78ste verjaardag. Sondag 'n geseënde dagie. En 'n lekker bederfdag Yvonne en Wessel Petersen wat daai liedjie wat spesiaal daai boodskap stuur. Dan die ou nie wat ook sê geluk met Pastor Osie met jou skoonpa se verjaardag. Dankie die ou nie, ek waardeer dit en ek glo hy waardeer ook al die ou boodskappies wat dan natuurlik deurkom vandag, nê. So ons waardeer julle boodskap. Hy kom so deur. Dan sê hulle die Seaview pad lyk my daar is alweer ding probleme daar. Hulle betoog daar op die Seaview pad. As iemand dalk daar ry en hulle kan vir ons die inligting gee, sal ons asseblief dit net weer opvolg. Is die Seaview pad, soos ons het nou maar noem, is hy oop of is hy nie? Maar daar, so vroeër vanoggend, lyk my was al 'n bietjie probleme.

0: Nou ja, dis lekker. Dit was Toto daarso met Afrika. Ek hoop jy daai netjie sommer lekker geniet. Nou ja, die boodskappe kom mooi hier in. Goeiemôre Jack. Ons wil ook net vir Pastor Osie gelukwens met sy verjaarsdag. Dit van Doopie en Diana af. Nou Doopie Diana, baie dankie. Ek glo Pastor Osie waardeer dit. Hallo, gister op Jeffrey's Bay, 'n sak vol handsak en klein sakkies afgegee vir vroue. Mooi naweek. Ag Elizabeth, jy uit 'n hart van goud. Baie baie dankie. Ons waardeer jou mooi hart en ons sal dit definitief daarby hulle kry, hoor. Wens asseblief vir Brian McDonald. Baie geluk, 66 vandag. En aan nig is dit Marina Wagner, wat môre verjaar, en neef Ronnie Victor, wat Sondag verjaar. Baie godsrykse seën in julle lewens ook. Dit kom maar van Beatrice af, wat daai spesiale boodskapie daar ook stuur. Baie dankie Margaret, hy sê Siviopad nog steeds toe groot bome in die pad. Hulle brand, gemeenskap vergader 10 uur, lyk my vanoggend, om te kyk wat hulle daar rondom gaan doen. So jammer om dit te hoor, maar skroot sal binnekort regkom, hoor. Wil net asseblief vir Divan en Johan Lourens baie geluk sê met hulle 35ste verjaarsdag en vir Pastor Osie met sy verjaarsdag. Mag hulle 'n wonderlike Jesusdag hê en mag hulle lekker bederf word. Dit kom van Amanda de Jager af. Dankie Amanda, ons waardeer die boodskappe. Jy kan dieselfde doen 082333367. Rudolf, asseblief tik hy boodskap vir my uit. Ongelukkig geen klankgreep wat ek vandag vir jou kan bring nie, hoor.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrekken span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

En daar Danny Smokes en Monica 937. En ons bly naby die pad steeds toe. Nou baie dankie almal dat my laat weet. Dis nou die Seaview pad. Hulle gaan met 10 uur vanmôre 'n bietjie vergadering hou om te hoor wat hulle kan doen rondom om my pad oop te maak. Sterkte vir julle daar, nê. Wil net my sussie Zelna Curtin van PE gelukwens met haar 60ste verjaarsdag. Dis nou Sondag, die 16 Augustus. Baie geluk my sis. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Dit kom van jou ou sis ouma Lollies daar uit Jaybay uit. Nou ja, pragtige 60 Sondag. Ja, asseblief 'n liedjie versoek. Kan jy asseblief hy waak oor my van Dirk Coet speel as u dit het. Baie dankie, pragtige dag. Ons kyk 'n bietjie daar. As ons hom het, speel ons. As ons hom nou nie het nie, kan ons nou nie, nê. Goeiemôre, God se rykste seënwense vir pastor Osie met sy 78ste verjaarsdag. Mag hy 'n wonderlike splinter nuwe lewensjaar geniet. Baie liefde Loukie en Renay, hè, julle twee pragtige mense. Kyk nou net pastoor Loukie en Renay, dankie vir pastor Osie se boodskap. Ek weet hy waardeer dit. Ek hoop ook julle het 'n fantastiese dag, nê. Baie geluk met pastor Osie se verjaarsdag, sê Estelle ook. Dankie Estelle, ons waardeer jou boodskap. Wil net vir die Pinaar familie, Laerskool Newton Park se personeel en kinders sê die almal in 'n gebede na die afsterwe van Kosie Pine, like my Ed Pine Tanya. So ja, sterkte daar. Ek het gesien daar's iemand oorlede daar by die skool. Ek dink is 'n ou skoolhoof of 'n ding wat daar oorlede is, maar ons harte gaan uit na elkeen daar by die skool ook, hoor. Verjaardag wens aan my skoondogter Sasha en na sy tweeling sis Donna. Wens hulle geseënde dag en jaar toe. Sasha en seun ry oos Londen toe vanoggend om saam suster naweek te spandeer. Vra dat Jesus se hand ook oor hulle sal hou. Ek dink is Frida wat daai boodskapie daar ook stuur. Speel as my Midnight Special van Creedence of You Are My Inspiration van Chicago. Nou praat jy mos. Vir my boete Hermanus Potgieter, boete, ek is ongelooflik trots op jou. Ter elke moeilike dag, behandeling en uitdaging bly jy wys wat ware moed is en bly jy altyd positief. Jy dra altyd jou stryd met soveel waardigheid en krag. Jy's 'n voorbeeld van geloof, hoop en deursettingsvermoë. Mag jy altyd onthou hoe geliefd en kosbaar jy is van jou ou sis af. En dis natuurlik aan Hermanus Potgieter. Ag man, dis so pragtig om dit te hoor. Jacques, geluk met jou Mr. Osie se verjaardag. Estelle en Hannes, dankie julle. Dankie. Ek weet hy waardeer dit, hoor. Dit is tyd vir Lokalis lekker ons eie Ooskaap talent. Gerrit die Jager, as jy dink ek het in Morras 'n houtkabouter.

0: Dis ons eie morras met Houtkabouter en Gerrit die Jager, as jy dink ek het. Dis local is lekker weeksdae, so 20 voor 10. Môre Jacques wens asseblief Amiria Fouchee geluk met haar verjaardag môre. Dan vir Tannie Wilna de Kroes Meiburg, geluk met haar 78ste verjaardag Sondag. Kom van haar sussie Ria, Alana en Mieke, wat daai spesiale boodskapie vir julle stuur. Wil net vir Gail sê baie geluk met die 5de verjaardag. Die slaapies is afgetel, nou verjaar jy. Geniet elke oomblik, lief jou baie, speel oom Olifant. Lekker verjaar ouma en grootma, is 'n grootman, ouma se grootman. Ja, dis aan hy. Is dit ek hoop spreek dit uit. Is dit Kyle dalk? Want ek sien is 'n G daarby. Ek weet net ja, dit kan Kyle wees met sy 5de verjaardag en dit is ouma se grootman, ouma wat daai spesiale boodskapie dan daar stuur ook. 5 jaar oud man. Net graag aan my ma Louise, dink aan ma môre met oom Callie se 1 jaar in die hemel weet, hy kyk af op ons liewe ma, liefde Ruth, wat daai spesiale boodskapie ook daar stuur. Baie boodskappe wat hier deurkom, maar ons gaan hulle probeer vir julle deurwerk. Dis nou toevallig, ek het gedink, dis 'n verjaardagwens vir my man. Hy was ook Osie Oosthuizen, maar is 31 Augustus 5 jaar by sy hemelse blyplek. Baie geluk, u skoonpa, met die beste wense. Geniet dit, groete Christine Oosthuizen van Dispatch. Dis interessant. Nou, wow, dis nou net hoe dit uitwerk eintlik vandag, nê?
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.
2: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Luister FM.

Ja, dis ons klein verjaardag maatjie wat vandag verjaar. Dit was oom Olifant. Goeiemôre, ek wil graag my skoonpa Chart 'n geseënde 80ste verjaardag toewens. Daar by huis Silverjare in Somerset Oos. Mag hy baie bederf word met liefde van Derrick en Suzette, JD en Kellen. So ook 'n geseënde verjaardag vir pastoor se skoonpa ook. Mag oom Osie lekker bederf word vandag. Jesus liefde, 'n lekker dag Derrick. Hallo Derrick, lekker om van julle te hoor. Baie geluk aan skoonpa Chart. En dis al by huis Silverjare in Somerset Oos. Nee, ek hoop hy word sommer lekker bederf. Ons is so 6 minute weg van nuustyd om 10. Ons is hier by Cobblestone Bistro en Bakery, 6de Laan Warmer, hier by Clarence en Lillian. Dankie vir hulle gasvryheid. Ons het ons handsak projek en dit wat ons doen vir minder bevoorregte dames. En ons kuier vandag hier tot en met 12:00. As jy ietsie wil bring, as jy meer as welkom, skenk so ietsie vir daai minder bevoorregte dames. As hulle is ook net toiletware of jy wil dalk net 'n ou handsak vir ons bring, wat ook al jy kan, ag, wil jy net kom hallo sê, dit is ook okay, dit sal ook baie, baie lekker wees om jou hier so 'n bietjie te sien. 'n Groot treffer van Elton John, Nikita.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Adams terug in die hof oor beweerde inmenging met Magaba ondersoek. Marcus Joostes se boedel is voorlopig gesekwestreer en dan sokker nuus, Banyana bespreek wêreldbeker uitspeelplek. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, na verwagting vandag terugkeer na die Pinetown Landdroshof daar in KwaZulu-Natal. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Die saak hou verband met beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magawa. Die staat beweer dat daar probleme was. Die boedel van die voormalige uitvoerende hoof van Steinhof, Marcus Joostes, onder voorlopige sekwestrasie geplaas. Joostes het in 2024 sy eie lewe geneem. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het die sekwestrasiebevel uitgereik na verskeie eise teen Joostes se boedel. Die Afrikaanse Reservebank het reeds op Joostes se bates te waarde van meer as 2 miljoen rand beslag gelê. Die Buffalo City Metro Munisipaliteit in die Oos-Kaap het 'n memorandum van verstandhouding met Statistieke Suid-Afrika onderteken om dienslewering te verbeter. Die vennootskap sal data inspan om gemeenskapsbehoeftes te identifiseer, hulpbrontoewysing te lei, beplanning, monitering en evaluering te versterk. Die areas van samewerking sluit in 'n ruimtelike gaping, analise, georuimtelike projekte, opleiding en tegniese ondersteuning. Die munisipaliteit sê die vennootskap het doel om praktiese programme te ontwikkel wat dienslewering en inwoners se lewensgehalte kan verbeter. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, die SASSA, gaan kontrakwerkers aanstel om met die lang toue by sy kantore te help. Die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Dina Poole, het die aankondiging gister tydens haar besoek aan die Kaap gemaak. SASSA werknemers tydens die besoek gekla oor personeeltekorte, onvoldoende toerusting en 'n gebrek aan ondersteuning van bestuur. Sportnuus. Banyana Banyana het Nigeria met 2-1 geklop om 'n plek in die Interkonfederasie uitspeelwedstryde te verseker en hulle hoop om vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker te kwalifiseer. Thembi Gatlana het die telling geopen vir kaptein Refoule Jane, Suid-Afrika se voorsprong verdubbel het. En dan ten slotte, menseregte groep het planne gekritiseer om skokhandskoene vir Amerika se immigrasie en douane afdwingingsbeamptes die ICE te koop. ICE het kritiek in die gesig gestaar oor sy hantering van beweerde onwettige immigrante in Amerika. Die land se departement van binnelandse veiligheid beplan om $20 miljoen aan die handskoene te bestee. Die handskoene sal individue se vermoë om te reageer ontwrig. Geld sake nou. Goud is $4,330 8 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $87.89. Jou rand staan op R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro, R21.87 teen die pond. 'n Bitcoin staan op $63,132. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: You can never go wrong with the sounds of Belinda Carlisle. Darling, leave a light on for me. Irene Louise van Wyk met Tekkies. Brand is 11 minuut oor 10 op die JKB op Luister FM. Kuier vandag hier natuurlijk by Cobblestone Bistro en Bakery. En dit is met ons handsakproject vir die minderbevoorregte dames. Esmerie, baie, baie dankie. Jy het vir ons 'n hele paar goedjies hier gebring. So uit ons hart uit, ons waardeer jou mooi gedagte en jou mooi hart wat jy vir ons gebring het vandag. En vir elkeen wat hulle harte oopmaak, ons kuier dan vandag tot 12 uur. Hier by Cobblestone Bistro en Bakery in 6de Laan Warmer. Ek gaan ook bietjie oor so 10 minute van nou bietjie gesels hier met Clarence. Ons bietjie vertel waaroor Cobblestone gaan en wat hulle doen presies. As jy nog nie was nie, mense, jy mis verskriklik uit. Maar kom ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Is jou minimum en maximum temperatuur op hierdie Vrydag die 14de Augustus, Plettenberg Baai 1526, Gramstad 926, Mtata 521, Queenstown 321, Graaf-Reinet 620, Craddock 520, Potts & Johns 921, Bishu 925, Oos-London op 1421, Port Elizabeth, jy is daar op 1123, Jeffreys Baai 1426, en dan uit die nag dispatch 8, en 26 grade. So jou weer is mooi weer vandag, jou, dan raak het bewolk na die laat middag toe, jou wind is lig noordoostelik, dan draai vars westelik deur die nag. En ja, jou windspoed, as ons bykie na hom kyk, dan jou windspoed is nie te sleg nie, jou windspoed is 20 km uur, maar hy kan een bykie later opgaan, na so 30 km uur toe deur die nag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kon ek hulle gerus om meer besonderhede. Right, is die tyd van die ochend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boerepomp, jy of somme net lekker boere muziek. Klipwerf orkest met Lapland en Henning Joubert met Saterdag aan sy tees. MUZIEK

sy is om balke toe gevat. Dit was Henning Joubert se Saterdagaanse tees in die Klipwerforkes met Lapland. Wil jy ook vertel dat dis die Newton Eufees Derby wat anders? Hierdie naweek duik Mount Pleasant saam met ons skop eerste in Geesweek en Saterdag is dit tyd vir die groot Newton Eufees Derby. Nou kom ons steun ontspanne, voel die energie en wees deel van die naweek propvol sport, trots en tradisie. Nou hierdie jaar is ekstra spesiaal, ons 400 jaar van bestaan. Nou vier saam met ons die eerste vlijkie tot die laaste juigkreet. Luister FM saai Saterdag regstreek uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori. Dis die Newton Eufees Derby, wat anders, en gemaak môre draaidag, gaan sê som hallo. So 8 minute van nou af gaan ek gesels met Cobblestone, dis waar ons by Keier. Is natuurlijk ons handsak project en baie dankie vir amal wat al reeds vir ons 'n bydrae gemaak het.

0: Ja, as ek klanke daar van Freddie Nespedal op die metal en dis 10:30 op JKB op Luister FM. Skyrie by Cobblestone Bistro en Bakery in 6de Laan Warmer en ek het beloof ek gaan soek met Clarence gesels, die eienaarie van Cobblestone, altyd lekker om by hulle te kuier. Dit is ons handsak projek en ons is besig om dit in te samel en amptelik is dit vir die maand van Augustus tot die einde van die maand het jy geleentheid om dit te kan bring en Cobblestone is een van ons aflaaipunte ook hier en hier is al die hele container vol en had een of twee mense al reeds by ons gestop en vir ons afgelaai en ons wil met Cobblestone gesels, maar dis natuurlik Clarence. Clarence, goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Dankie man, JK, baie goed met jou.
0: Gaan goed met my, baie dankie en dankie dat ons altyd by julle kan kom kuier. Ons het natuurlik ons paaseier projekkie gedoen en vandag met ons handsak projek en net mooi afgeskop. Ek sien hier se hele paar handsakke wat ons al ingekry het.
1: Ja nee, ek is nogal verbaas gewees want jy weet die geldkies van die mense is maar skraps, jong. Jy kan sien die spandeer in 'n ou se winkel raak 'n bietjie minder en minder, maar ons is baie geseën om hierdie klompie handsakke te hê en dit is vir ons altyd 'n eer om saam met Luister FM te werk.
0: Nou, ons wil 'n bietjie weet Cobblestone, as mense nou nog nie weet waar Cobblestone is nie en as hulle seker op 'n ander planeet hier in die baai, maar Cobblestone presies, vertel ons bietjie, hoe lank terug het jy om begin?
1: Man, in 2012 December, 1 December het ons om oorgeneem. So ja, dit is so amper 14 jaar. 1 December sal dit 14 jaar wees. En ons is baie geseën met ons kliënte wat vir ons so goed ondersteun elke liewe dag van die week. En dan ook ons kliënte wat na Luister FM luister. Want sodra Luister FM ietsie doen, dan is dit asof het bietjie besiger is. En dit is wat, hoekom ons daarvan hou om met Luister FM te deel.
0: En vertel ons die ure, julle 7 dae week. Koop, hoe werk julle tye hier?
1: Ja, ons is van maandag tot sondag elke dag oop, in gedurende die week, maandag tot vrydag, is ons van so 6:15, 6:30 in die oggende, want seker van ons kliënte kom al so 6:20 in die oggend hier in, is ons oop sodra ons barista in is, maar amptelik maak ek om by 7:00 oop, en dan maak ons so van 3:30, 4:15 in die middag toe, dan saterdag so 3:15, selfde tyd in die oggend, en sondag is ons van 7:30 af oop tot 2:00 toe.
0: Ja, wonder wie is hy 6:20, het kan dalk net ek wees daar. Ek doen natuurlijk my devotion hier in die oggende, hier by Cobblestone, so baie dankie vir die voorreg om dit te kan doen. 6:20, het kan dalk net ek wees daar. Ek doen natuurlijk my devotion hier in die oggende, hier by Cobblestone, so baie dankie vir die voorreg om dit te

0: en etes het wat ons teen 'n goedkoper prys aanbied. Dit is die hoender curry wat ons het. Dan het ons ook 'n dames schnitzel met wat met chips of slaai kom en ons het 'n burger, chicken burger of 'n gewone beef burger en dan het ons ook pizzas. Pizzas is nou bietjie duurder. Die gewone specials is R80. Mm-hmm. Gewoonlik so R112-115, dis R80. Die pizzas is so R140 in daai omgewing en ons gee dit vir R99 maandag tot vrydag van 12:00 tot 3:00 in die middag.
1: Kijk, ek ken die plek so goed en al spaghetti bolognese.
0: Ja, ek het skoon vergeet van die spaghetti bolognese. Ja, die spaghetti bolognese.
1: Het is so wonderlik, dit is 'n lunch special, jy hoor hier van 12 in die middag en ek hier kom baie mense en ek sien heeltyd die gesigte hoe hulle kom smaal hier vir 'n middag ete. Hoe maak hulle kontak met Cobblestone as hulle dalk meer wil weet? Want ek ben, julle het brode, julle bak brode ook en koeke en tert en al die lekker dinge.
0: Ja, ons die telefoonnummer hier so by Cobblestone is 041-581-0182. Dis maar altyd die maklikste. Of hulle kan op Facebook gaan. Ons is op Facebook en ek dink ons het nou al deur kliënte gehoor. Ons het 'n baie besige Facebook, want Facebook doen vir ons baie goed. So ons werk hard op Facebook, so julle kan daar kyk en dan sal julle ook daar ook altyd sien wanneer JK met sy waantjie vir ons kom kuier. Dit word ook daar opgesit, maar ons is baie geseën en dis baie, ons sê baie baie dankie.
1: So net voor ek jou laat gaan, mense kan nou ietsie kom eet en drink, maar hulle kan ook hulle brood en hulle buns en hy goed kom kry hierso.
0: Ja, ons bakkery is amper 24 ure dag aan die gang. Die brode en die rolletjies en al die gebak is van 10 uur in die aand tot 6 uur in die ochend. Mm. En dan 6 uur wanneer hulle afgaan is die brood reg. So die brood is allemaal vroeg in die ochend reg. En dan kom die dag bakkers in, wat ons het so 5 van hulle. En hulle kom dan doen nou die soetgoedjies wat die vrouwens vooral so lief is voor. En dan die pies en al die goedjies wat in die dag gebak word. So ja, die bakkerij hartloop amper 24 uur.
1: En net voor ek jy laat gaan, die span hier binnenkant, hier is baie van hulle. Hulle is hardwerkend. Ek ben Lillian saam met jou, jy het 'n paar bestuurders, die kelners, hulle allemaal werk hard hier by Cobblestone.
0: Ja, JK, jy sien, vir ons gaan het oor ons kliënte. Die kliënte is vir ons die heel belangrikste. Daarom, ons wissel ook nie vreselik personeel. Nie. Ons kombuispersoneel is allemaal van hulle tussen 10 en 12 jaar al hier. So, dis ook om jy sal by Cobblestone seker elke slag as jy inkom, sal jy die kost dieselfde kry. Daar is nie, een week is het so en die ander week is het so nie. Dit mag wees dat hier en daar is daar een ou foutjie wat insluit, maar andersins is die kost precies dieselfde. Die kelners is, hulle ken al die kliënte as hulle by die deur instap, dan weet hulle al dat jy, soos JK bestel nie is meer sy cappuccino of sy Coke Zero nie, wat dit is, gaan net tafel toe, want hulle weet dit is wat hy gebruik. So, ons het 'n baie noue familie ding wat ons hier by mekaar trek, tussen ons kliënte en ons self. Ons wil die mense moet soos 'n familie voel as hulle by Cobblestone kom sit. Dit moet hulle sitkamer wees. So ja, dit is ons geheim en ek dink dit is ons resep.
1: En julle is nou 16 laan warmer, baie maklik om te kry?
0: Ja, dit is regtig baie maklik en het is nog maar 40 zesde laan, maar wat ek ook net vir die mense kan sê, dat die zesde laan, ek weet nie die mannen laas mense hier was nie, is in 'n fantastiese opleving. Ons het Soekie aan die een kant, ons het ons hier so en dan het ons langs ons nou een nieuwe Portugese restaurant, ons het Pocadillo's, ons het die Mexicaanse plek op die hoek en dan oork aan die straat die Ierse pub en dan het ons nog as daar bietjie af van die straat. So ek dink daar's iets vir almal hierso. Alhoewel ons in die middag toemaak, is daar nog baie goed wat in die aand ook hier aangaan.
1: Clarence, baie dankie vir jou tyd en dankie vir Cobblestone dat ons vandag hier kom kuier en dankie ook vir julle gasvryheid. Ek het nou 'n lekker cappuccino gehad. Ons waardeer julle gasvryheid.
0: Baie dankie JK en baie dankie dat julle kom kuier het.
1: So gesels Clarence hier van Cobblestone, kom maak 'n draai en jy het nou gehoor, daar's daai lekker lunch specials en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan.

Klanke daarvan Kurt Darren met Oorwurm. Ek hoop jy het hom geniet. 10:46 hier op die JKB. Ons kuier hier so by Cobblestone Bistro en Bakery. En is natuurlik ons handsak projek wat ons loods vir ons minder bevoorregte dames. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media. Die MK-party vra Madlanga kommissie om Ian Cameron te roep. Nou die Umkhonto Sizwe-party neem Ian Cameron DALP en voorsitter van die parlementêre komitee oor polisie behoort voor die Madlanga kommissie van onder soek te getuig. Die MKP het daarna om nou 'n brief aan die kommissie geskryf waarin hy vra dat Cameron geroep word om te getuig. Nou die versoek kom nadat ons advokaat Roshanta Ramsamy aanklaer by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC ondanks Cameron se naam in die konteks van 'n beweerde komplot teen generaal Fanny Masomola geskorse nasionale polisiekommissaris genoem het. Ramsamy het later benadruk dat sy nooit gesê het dat Cameron deel was van die komplot nie. Cameron het ook enige betrokkenheid ontken en het Vrydag aand by navraag aan Marula Media gesê steun hom nie juis aan die MKP se skrywe aan die kommissie nie. Hy moet eintlik 'n bietjie wakker word want ek het al verlede week 'n brief aan die Madlanga kommissie geskryf en gesê as hulle enigiets nodig het van my, is ek meer as bereid om dit te doen. Cameron vermoed die MKP soek aandag of probeer die aandag van beweerde misdrywe aflei waarby hulle moontlik betrokke is. Nou ja, interessant wat die manne daar van mekaar sê.

'n diep lied daar van Rudy Klaas, die hand is. 5 minute weg van nuustyd om 11 en dan is dit die laaste uur van die JKB, kan jy glo. Die tyd gaan so vinnig, dis Vrydag, moet sê dit raak 'n bietjie warmer vandag. En ek moet vir jou sê, ja, môre ook nog 'n bietjie warmer, so dit gaan baie baie lekker wees. En ons gaan vir jou die nuus bring om 11. Ons is hier by Cobblestone Bistro en Bakery, nog so uur wat ons saam met jou kuier vir die handsak projek. En as jy wil 'n draai kom maak om hallo sê of 'n handsak bring of hy goedjies wat ons nodig het, wat dames ons maar nodig het, bring dit vir ons. Maar jy kan tot die einde van Augustus kan jy nog steeds hier kom aflaai by Cobblestone vir ons, vir hy minder bevoorregte dames dan. Wat van 'n lied van die legende homself, Neil Diamond, I Am, I Said.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin eerwaarde Chikani sê hy wil inligting kry van diegene wat beskuldig word van misdade tydens die apartheidsera. Die ANC is bekommerd oor 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee en toekenning Scott C. voorop onder benoemdes vir sportman van die jaar. Die teen-apartheidsaktivis eerwaarde Frank Chikane sê hy was nie bekommerd oor die straf wat diegene wat hom tydens apartheid probeer vermoor het nie, maar wou inligting kry. Chikane het gister in die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek verskyn. Die ondersoek beweringe van politieke inmenging in Chikane en sy wou nie hê dat mense vervolg moet word ter wille van vervolging nie, maar wou inligting van hulle hê. Die ANC het kommer uitgespreek oor wat hy 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee noem ter voorbereiding van die artikel 89 ondersoek na president Ramaphosa se optrede. Die party se voortgesette voorbereidingswerk terwyl verwante sake nog in die Wes-Kaap se Hooggeregshof hangende is, kan tot duplisering, prosedurele verwarring en verkwistende besteding lei. Die konstitusionele hof het openbare verhore voorlopig gestuit terwyl Ramaphosa geregtelike hersiening van 'n verslag versoek wat aanbeveel dat hy weens Palapala plaaskwessie aangekla word. Die stad Tshwane se munisipale raad het gister chaos verval nadat ANC raadslede uit 'n raadsvergadering gestap het oor 'n quorum verbreek het. Die DA het se Tshwane hoofsweep raadslid Dana Vandenburg sê die voorval is 'n teken dat die ANC, EFF en Action SA koalisieregering in die stad uitmekaar val. Volgens Vandenburg benadeel die onstabiliteit inwoners terwyl dienslewering probleme so slaggate, kragonderbrekings en waterverliese voortduur. Standard Bank het vertroue uitgespreek in Suid-Afrika se ekonomiese groei. Die instelling het die positiewe impak van operasie Vulindlela op die ekonomie geprys. Operasie Vulindlela is in 2020 van stapel gestuur om strukturele hervormings te versnel en ekonomiese groei te bevorder. Dit is 'n gesamentlike inisiatief tussen die regering en die private sektor. Sportnuus. Pieter Kotse is een van die vernaamste aanspraakmakers vir Suid-Afrika sportman van die jaar, nadat hy 3 goue medaljes in rugslag en 2 brons medaljes in die afloswedlope by die Statebondspeel in Glasgow gewen het. Hy is op die kortlys saam met die golfspeler Christian Maas, wat Suid-Afrika gehelp het om die Eisenhower trofee vir die eerste keer te wen, as ook die voormalige bokskampioen Kevin Lerena. Laura Wolfhard, die kanoevader, Kira Bester, die atleet, Prudence Gediso is benoem vir sportvrou van die jaar, terwyl die rolstoel tennisster Kagiso Botchane meeding om die titel vir sportvrou van die jaar met gestremdheid. Suid-Afrikaanse sporttoekenning vind op 23 Augustus by Sun City plaas. 'n Rekord reënval het ten minste 4 lewens in Tokio geëis. Die swaar reën het kragtoevoer onderbreek en die gebied oorstroom. Duisende passasiers is vandag by die Narita lughawe gestrand. Owerhede sê ten minste 1 persoon word vermis. Soldate is ontplooi om die betrokke gemeenskappe te help. Geld sake, jou rand, R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.86 teen die pond. 'n Bitcoin is $62,897. Prys van goud is $4,333.84 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $90.51. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: Let the Midnight Special Creedence Clearwater Revival. Brendan Piper sy hart soos 'n Hilux. Dis die laaste uur van die JKB. Dankie Dante. Hy het so 'n bietjie draai gemaak en 'n lekker koel drankie in die hand gedruk. Ons waardeer dit. Nou ja, ons gaan 'n bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM.
0: Minimum maximum temperature lyk soos volg nog vir vandag. Pretoria Bay 15-26, Gramstad 9-26, Mthatha 5-21, Queenstown 3-21, Graaf-Reinet 6-20, Craddock 5-20, Port St. John's 9-21, Bishu 9-25, Oos-London 14-21, Port Elizabeth op 11-23, Jeffreys Bay 14-26, Uitenaag Dispatch 'n pragtige 8-26 grade. Die weer is mooi weer, raak het bewolk na laat middag en die wind is lig noordoostelik, dan draai vars suidwestelik. So eers in die aandse kant, dan klim jou windspoed so 'n bietjie baie. As ons bietjie kyk, nou lyk jou windspoed vir hierdie naweek, môre so 20 km per uur en Sondag so 22 km per uur wind. Lekker warm weer vir die naweek as ek die ding so kyk, hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Steve Hofer met die bekende treffer van hom Pampoen van die album Tuka. Nou ja, onthou dis Augustus maand, dis vroue maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. En ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte dan, Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en Uitenaag en Dispatch Deli. Biscuit Lovers en Jeffrey's Bay ook. En vandag is ons hier by Cobblestone Bistro en Bakery, 'n 6de laan Warmer, en daarom kan jy nog vandag 'n draai kom maak en die hele maand eintlik kan jy maar vir ons kom afgee tot die einde Augustus. Dankie weer eens aan Cobblestone dat ons hier kan uitsaai vandag, 'n hele paar handsakke hier ingekry en ons hoop hierdie maand gaan ons dan nog lekker kuier vir hierdie gedeelte van die dames. Nou volgende Vrydag is ons by Daniels Astron Energy en Uitenaag, daar by Bruce en Zunay. Ons sien 'n bietjie uit om saam met hulle ook te kuier.

0: aan die Karika Keesinkamp met Dis 'n Land van Kleure en Klank. Nou ja, die SASSA amptenare sukkel om werk gedoen te kry. En dis wat ons besig is om te kyk hier na Marula Media. Werknemers van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, sê hulle voer 'n stryd om hulle werk behoorlik gedoen te kry. Omdat ons sukkel die mense, het 'n gefrustreerde groep werkers van 'n SASSA kantoor in Bellville, Kaapstad, donderdag aan Dina Poole, minister van Maatskaplike Ontwikkeling, gesê. Poole, wat verlede maand as minister in die portefeulje aangestel is, het 'n oorsig besoek saam met Themba Matlou, uitvoerende hoof en nog streeksbestuurder van SASSA aan die Wes-Kaap gebring. So lyk my daar is 'n bietjie probleme, maar ons sal bietjie julle op hoogte hou van dit.
1: Hier is die stilte tussen elke hartklop.

Stein met hartvanger. Ek sien daar so 'n bietjie verkeersnuus. Daniel, baie baie dankie. Daniel sê daar vir my die N2 pad na Cotswold, daar's lyk my baie verkeer. Daar's 'n trok wat daar gebrand het. Verkeer is verskriklik. Sê die N2 op pad na Cotswold, as jy nou hom kan vermy, doen dit maar. Daar het 'n trok lyk my daar gebrand en nou is dit opgehoopte verkeer van die hoofweg na Cotswold toe op die N2. Daniel, dankie vir jou en dankie dat jy ons oë is sommer daar aan die verkeer.

The Sounds of New Romance Head Over Heels. Ons ken hom baie baie goed en ons wil vir jou sê, hey ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive daar op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomlik en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Ons eie kling dorp dromer en dis die lander met 100,000 maal. 20 minute weg van 12. Dankie aan Jenny Leroux. Sy kom hallo sê, sy sê luister of en bly nog die beste verhaal. Thanks Jenny, thanks for popping in and to say hi, we appreciate that. Nog so 5 minute wat ek saam met jou keier. Ons is nog hier by Cobblestone Bistro en Bakery vir ons handsak projek en jy kan nog 'n lekker lunch special kom kry hier tussen 12 en 3. Vanmiddag het nou gehoor toe ons met Clarence gesels het, hy gaan lekker kom keier. So, dankie weer eens vir hulle gasvryheid ook. Altyd baie, baie lekker. Nou ja, binnenkort gaan ons terug na die atelier toe. Etienne Kalis gaan die naweek vir jou afskop. Hier tussen 12 en 3. En dan die grootman Bieknik tussen 3 en 6 vanavond. Maar ek kan nog so 5, 6 minuut saam met jou. Dan gaan ons weer terug na die atelier toe. Hier is Arnie Jordaan. Jy is my na.

0: lekker kry.
1: Ah, sê Arnie Jordaan, wat jy is my na. En kan jy glo sal weer tyd vir my om te groet. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Jy op die JKB regstreeks vanaf Cobblestone Bistro en Bakery. Weer eens Clarence en Lillian, baie dankie vir julle gasvryheid. Dankie dat ons Hansik projek ook hier kon doen vandag. En ons waardeer julle ook ondersteun vir Cobblestone en Bistro en Bakery. Hulle is deel natuurlik van Luister FM familie al. En hulle is 16de Laan Homer, nummer 40, jy het ons nou gehoor. Lekker land special, kom maak 'n draai hier. Dankie vir julle gasvryheid. En ek gaan uitspeel met Heinz Winkler en dan gaan ons terug na die atelier toe waar Etienne Kalitz dan vanmiddag 'n bietjie verder saam met jou sal kuier en 'n lekker tyd sal hê ook. So bly geskakel daarvoor. Sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ek sien vir jou weer maandag. Van my kant af JK gaan groet of gaan huis toe. Tot ziens.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, daai Hey, Tirit. Speedico.
6: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

0: Ik heb bij mijn broers weggekruipt voor 2 jaar om er iets te schrijven. Ons daar boven die venster 8 seizoenen en vlotten die drank in die dood zien drijf, tot ons voor jou gehoord het. Je kon kloppen aan die deur van die toren en ik wou niet uitkomen. Nie. Mijn broers het jou gaan ontmoet, je het hulle soos jou gegroet. Ik heb jullie aanloop gezien, voor jou en die takkies van jou. Jullie het hier die hele donorse ding omgeduik. So hier is dit nou, ek leef waar my skade weer was. Oor elke laaste toren, ek is die donker toren.
1: Luister FM.
2: Die Waarnigse balke het saamgepraat. Toe om Kiewiet die eerste nekkie kraak. Die pater het sierig aan 'n kruik gesluk. En nog 'n slap skienkie in sy kies gedruk. Penkoppies het buite op sterfsterte gewens. Vir almoes uit die liefdesuspens. Die meel gestrooi, Donkey Long asem in, die dasse los toe die banjo begin. Dan Timmy het nors na manlief geglier, toe hy in 'n muurblom oor die dansbaan skier. Skater lag tot middernag, was sorge opgevou vir 'n ander dag. Toe die tieners begin oogies maak, was ooms en tannies skielik vaak. Die glase leeg en die bitter einders laat, het die bruid en haar man pinkies gehak. Ooggeknip en weggeglip om hulle witte broodse tassies op te pik. Maar op die stoep het duivels gestaan, met pangas en lope wat blink in die maan. Bruidegom moes vasgebind kyk wat die diere doen met haar lijk. Toe die son ontwaak en die dou verdamp, was altwee gereed vir die grafplaas se sand. Stadsmense het die bloedfoto gesien, omgeblaai en die sportgod gedien. Die trane word aanvaar met geduld, van die Judasboer op radio sê, dis toch ons eie skuld.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM.
1: Apropo vermetade. Is die very flesh. So roll it in the window. Was this? The best. Apropo vermetade. Slik en moes nie vir die blees. Sonne trillings val die duis vir ons. Oes wees, zeer wees.

kaffe med dal. Hej til færdig flæs. Så ruller tiden den.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Suleiman Karim sal na verwagting voor die Medlanga kommissie van ondersoek verskyn. Die ANC stel verwysings voor in plaas van bevindinge van strafregtelike skuld. En die 2027 Eurovision Song Contest sal in Bulgarije gehou word. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die sakeman Suleiman Karim sal na verwagting vandag voor die Medlanga kommissie van ondersoek verskyn. Sy verskyning is verskeie kere uitgestel weens beweringe dat hy siek was. Die kommissie sê hy sal 'n onafhanklike mediese assessering moet ondergaan voordat nog 'n uitstel toegestaan word. Die ANC het voorgestel dat die parlement se NA-komitee wat polisiekorrupsie ondersoek nie bevindinge van strafregtelike skuld in sy verslag moet maak nie. Die komitee het sy konsepverslag oorweeg na aanleiding van sy ondersoek na beweringe deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mngwanazi. Die ANC stel ook voor dat die komitee gedrag vir verdere ondersoek of ander optrede kan verwys waar prima facie bewyse so'n stap sou ondersteun. Dit voeg by na die oorwig van waarskynlikhede gebruik kan word wanneer oorweeg word of polisieminister Senzo Mchunu gekoppel was aan 'n beweerde kriminele kartel. Die komitee sal na verwagting maandag weer vergader om sy oorweging van die verslag voort te sit. Vandag is Koop 'n Afrikaanse Boekdag, initiatief van die Vriende van Afrikaans en afdeling van die ATKV. Die dag is daarop gemik om lees en die Afrikaanse letterkunde te bevorder. Die dag word vanjaar vir die 22ste keer gevier. Die initiatief is in 2004 deur Wyle Nolte Smit begin om skrywers te ondersteun en die voortbestaan van Afrikaanse letterkunde te bevorder. Daar is ook 'n besondere fokus op die ontwikkeling van 'n leeskultuur onder kinders. Verskeie boekwinkels bied vandag spesiale afslag op Afrikaanse boeke aan. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui daarop dat motoriste volgende maand moontlik hoër brandstofpryse by die vulstasies in die gesig staar. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 63 en 74 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R2.73 en R2.89 per liter verhoog. Die syfers kan steeds verander voordat die amptelike pryse aangekondig word. Business Tech berig dat die onderverhalings afgeneem het vanaf die hoër vlakke wat aan die begin van die maand aangeteken is. In jou sportnuus, Ben Shelton het sy posisie as een van die voorste spelers van die volgende generasie versterk, nadat hy sy mede-Amerikaner Brandon Nakashima met 6-3, 7-6 in die eindstryd van die Kanadese Ope in Montreal geklop het. Die oorwinning het aan die wêreld nommer 10 sy vierde titel van die seisoen en sy sewende in sy loopbaan bezorg, wat hom naas Jannik Sinner en Carlos Alcaraz plaas om slegs die derde speler wat in die 2000s gebore is om meer as een meesters 1000 titel te wen. In die vroue-eindstryd in Toronto het Iga Swiatek een einde van haar titeldroogte gemaak met een oortuigende oorwinning van 6-2, 6-3 oor Elena Rybakina wat gesukkel het met foute en 'n oneffektiewe afslaan. Die Kanadese Ope triomf is Swiatek se eerste titel van die seisoen en plaas die sesmalige Grand Slam kampioen terug onder die wêreldse top 5 voor die Amerikaanse Ope. En ten slotte, organiseerders het bevestig dat die 2027 Eurovision kompetisie van 12 tot 15 Mei in Burgas, Bulgarije gehou sal word. Die kusstad is gekies nadat die Bulgaarse sangeres Dara vanjaar se kompetisie in Wene gewen het, wat Bulgarije sy eerste Eurovision oorwinning besorg het. Die halfeindronde en grootfinaal tesame met repetisies sal plaasvind by Arena Burgers wat in 2023 geopen is. Burgers is gekies deur 'n mededingende proses tussen vier Bulgaarse stede, gebaseer op faktore soos die lokaal, tegniese fasiliteite, hotelle en vervoer. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,645. Die prys van goud is $4,344.28 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $90.46 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 15 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 15 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19, Bisho 14, 24, Kranok 11, 22, Oos-London staan op 17 met 'n maksimum van 20, Fort Beaufort 13, 24, Graafrein net 13, 24, Gramstad 14 met 'n maksimum van 25, Mtata 11, 22, Port Elfred 15, 20, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 20, Port St. John's 15, 22, Queenstown 10 met 'n maksimum van 21, uit 'n nagende dispatch 14, 23 en Jeffreys Bay, ons kan nie vir julle vergeet nie, 15 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Karel en Katrinkie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika. Like

Die klanke van Neil Somers en hy sê vir ons Mosambiek my nou. Net vir het Bok van Blair, Karel en Katreintje en Rian Benani geef ons die vitamine C wat ons allemaal nodig het. Die tyd so 19 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Karlens, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pyn program. Ek kan vir Jacques Weeksdaan kry tussen 9 en 12 die Jacques Kilian brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is uiteindelik Vrydag in die kontrein en ek weet daar's baie mense wat nie kan wag om by die huis te kom en natuurlik 'n vuurtjie op te steek en die naweek te begin nie. Ek gaan vandag vir jou dag so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik 'n goeie geselskap. Ek skop af met kombuiskaskanaar dat vandag deel ek met julle vriende heerlike maalvleis en kaas sous pasta gebak. Die resep lewer so 6 tot 8 porsies en hy neem so wat 30 minuut om te bak, so lekker vinnige, dis wat hy om mekaar kan slaan en hy is absoluut heerlik, die kaassous maak hom net extra lekker. So baie lekker resep, jylle probeer hom gerus en hy maak een groot merk in die recepteboek vandag. Dan deel ek ook een heerlijke aardbei tert met jylle vandag. Baie mense wat my gevra het, ek moet 'n bietjie terte weer deel en ek het hierdie aardbei tert wat ek met jylle wil deel, wat baie lekker is, hy kry so 'n bietjie kondensmelk, aardbei yoghurt, aardbei jelly en die spulletjie word by mekaar gemeng saam met 'n lekker koors tennis beskuitjies en dan word hy so in die yskas gedruk om lekker te stol. So vinnige, sal ek sê, nagereg of soetigheid as 'n ou nou so op 'n sonndagmiddag ietsie wil geniet saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos na 'n lekker sonndagmiddag ete. Deel hom vandag met jou vriende, hy is op my Facebook bland, Etienne Karlens op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dis Vrydag, dis die naweek afskop, jy is welkom, stuur vir my jou versoek deur op 082-333-367.

8 porsies lever en hy vat net so 1/2 uur om aan mekaar te slaan. Dan deel ek ook 'n heerlike aardbei tert met julle. Maklik en perfek saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee. Byn baie goedkoop om aan mekaar te slaan. Maar skop heel eers af met hierdie mal vleis en kaassous pasta gemaak. So, wat jy nodig het, vriende, is so 2 eetlepels kookolie, 500 gram maar bees mal vleis, 1 groot ei fyn gekap, so 3 selderry stingels grof gekap, 1 blik gekapte tomaties, so 1 eetlepel breinsuiker, so 'n 1/4 teelepel fyn paprika, as jy gerookte paprika het, hy werk net so lekker. Dan so 2 eetlepels of 30 ml vars tiemie gekap, dan of droë tiemie, as jy nou droë tiemie het, jy kan vars of droë gebruik, droë sal jy dan nou 2 teelepels gebruik en dan sout en vars gemaalde swart peper na smaak en dan 'n 1/2 koppie beesvleis aftreksel en 'n 100 gram skulpie pasta ongekook. Ongekook, baie belangrik julle. En dan het jy natuurlik die kaassous wat jy mekaar slaan, sommer so vinnig en maklik. 2 eetlepels botter of margarien, 2 eetlepels koekmeel, 500 ml melk, 'n koppie geraspelde cheddar kaas en dan sout en vars gemaalde swart peper na smaak. Dis nou maar 'n basiese wit sous wat jy mekaar slaan basies, wat jy nou net 'n koppie geraspelde kaas bysit. So enige ou wat 'n wit sous kan maak, kan hierdie ouetjie aan mekaar slaan. So wat jy doen is, jy verhit jou olie in 'n groot pan, braai jou mal vleis tot hy nou lekker gaar is. Voeg jou ei en seldery by en braai vir 'n paar minute totdat dit sag is. Voeg die gekapte tomaties, jou breinsuiker, paprika, tiemie, sout, peper en beesvleis aftreksel by. Roer die ongekookte pasta ook by daai vleismengsel, baie belangrik. Dan skep jy alles in 'n groot oondvaste bak. Nou kom die kaassous. Smelt jou botter in 'n kastrol oor lae hitte, roer die meel by en kook vir so 1 minuut. Dan voeg jy jou melk nou geleidelik by terwyl jy aanhoudend roer totdat jou sous nou lekker glad en verdik het. Verwyder van die hitte af en dan roer jy nou jou cheddar kaas en jou sout en peper by soos wat jy nou van dit hou. Dan wat jy doen is jy giet nou daai kaassous oor jou mal vleis mengsel. Dan bak jy hom in 'n voorfritte oond teen 180 grade vir 30 minute en jy bedien hom warm. Die lekker ding is van hierdie ouetjie, jy kan hom vries ook. As jy nou vir jou vol iets aan mekaar slaan, wat jy nou miskien oor 'n week of wat, jy maak vir jou porsies, dan sit jy dit in bakkies, dan vries jy het. Jy kan hierdie type pasta, kan jy vries tot 3 maande in jou vrieskas. So, die lekker ding is, as jy nou, baie mense maak vir hulle kos vir die week. Ek het toevallig met 'n tannie in die week gesels, wat so vaak kos maak. En dit is eintlik lekker, want sy vat 'n Sondag, sy slaan elke dag vir haar ietsie aan mekaar, tot vir haar hondjies, het so klein wit poedeltjie, en dan sal sy nou vir die poedeltjie ook sy eie boelie beef bakkies maak. So sy maak haar weekse kos sal sy vir hom maak en dan sal sy dit in bakkies sit. So hierdie spesifieke resep is nou perfek vir dit. Ek gaan nou nie sê jy moet nou elke aand vir jou mal vleis en kaassous pasta eet hier, maar hy is baie lekker en ek sal hom definitief so 2 of 3 aande in 'n week eet as ek hom nou gemaak het die Sondag vir die week. Maar dit is 'n lekker resep wat hy ook kan vries en dan nou net vir jou so vinnig in die mikrogolf druk en warm maak as hy ook nou nie die aand baie lus het om kos te maak nie. Ek weet mense kry maar daai aande wat hy moeg is en as jy by die huis kom wil jy net so op die bed gaan val of in die bad gaan klim, een lekker warm bad vang en in die bed gaan klim. So hierdie is nou een van die resepte wat hy nou kan vries en dit is nou as hy natuurlijk oorblij, want as hy eers begin eet aan hierdie pasta, dan kan jy nie ophou nie, dis die ding. Lekker saam met 'n groen slice, so probeer hom gerus, vriende. Ek deel ook dan hierdie aardbei tert met julle, hy is maklik en heerlik. En so wat jy nodig het, is 1 pakkie tennisbeskuitjies, 1 blik kondensmelk, 1 liter aardbei yoghurt, en 'n pakkie aardbei jelly. Dan het jy nou water vir die jelly nodig, maar nou met in hierdie geval julle sal jy die helfte van die hoeveelheid water wat die pakkie, die aanwysings op die aardbei jelly pakkie vir jou wys. So sê nou die aardbei jelly aanwysing sê vir jou 250 ml water, jy gebruik 125 ml. Jy moet die helfte van die hoeveelheid gebruik. So, dit is nou maar net om die tert lekker te laat stol ook, want jy gaan die nou meng met die kondensmelk en die aardbei yoghurt. So, wat jy doen is, vriende, jy pak nou jou tennisbeskuitjies in 'n bak as die onderste laag. Nou kyk jy, daar's nou 2 maniere hoe jy die kan doen. Jy kan nou maar net die koekies pak, soos wat hy ou nou die koekies mooi in 'n ry pak in jou tert bak, of jy kan nou maar die manier doen wat hy ou die kors vat, verkrummel jou tennisbeskuitjies met gesmelte botter, gewoonlik so 60 ml botter, dan meng jy dit nou met jou tennisbeskuitjies, dan maak jy vir jou 'n lekker kors, wat jy dan nou in die yskas sit, dat hy lekker hard word. So, jy kan dit so ook doen, dit is net so lekker, maar ek probeer hierdie resep op vir hierdie doeleindes vandag, probeer ek om vir jou so makkelijk as moontlik maak. So pak jou tennisbeskuitjies in 'n bak as die onderste laag, maak jou aardbei jelly aan met die helfte van die gewone hoeveelheid water, soos ek genoem het vir julle, meng dan die kondensmelk aardbei yoghurt
en aangekomen.

maak dit jelly goed saam. Jy meng hy drie saam, gier die mengsel oor jou beskuinkies, druk hom in die ijskas oor nacht dat hy stol en jy bedien hom verkoel. Jy kan hom natuurlijk as hy klaar gestol het, jy kan hom nou mooi versier met aardbeie, jy kan chocolade oor rasper, jy kan room, geklopte room oor hom sit, jy kan met hom versier net wat jy wil, maar soos hy hier is, is hy lekker makkelijk, goedkoop en absoluut heerlijk. Probeer hom gerus vriende, hy is op my Facebookblad en op die Luister FM recepte groepie, stuur my boodskap in die atelier en dan sal ek hy recepte vir jou met graag aan stier. Boodskappe hier wat sê goeiemiddag, hoe het jy, en ek wil net 'n gelukkige verjaardag toewens aan my man, Christo Brent. Ek is baie lief vir jou, my lief, en mag onze vader jou nog baie jare spaar, en mag jou volgende levensjaar jou sukses, liefde en geluk inhou. Ek is baie, baie lief vir jou, jou vroukie Sasha Lee. Wat 'n mooi boodskap is daar nie. Christo, baie geluk met jou verjaarsdag, ou maat, hoop jy het 'n mooi dag, en mag die Heer of jou ryklik seën. Jou vrou is baie lief vir jou, dit kan ek sien, Sasha Lee, kom van haar af, en die lekker ding is, vandag, jy verjaar op 'n Vrydag, so jy mag, jy het permissie, om die hele naweek verjaardag te hou.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Van by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

no fun. Jy is mak gemak en in gehak vir 'n groote in die pan.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Fadiel Adams se saak word oorgeplaas na die streekhof. Die MK-party bevraagteken kans afwesigheid van die parlement se ADA-komitee en die FSA ontken berigte oor toestande op sy vliegdekskip. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die saak teen die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadiel Adams is tot 11 September uitgestel. Adams het vandag in die Pinetown Landroshof in KwaZulu-Natal verskyn waar die saak na die streekhof oorgeplaas is. Hy staan reg op aanklagte van bedrog en regsveruidling in verband met besoeke aan 2 voorafwagtende gevangenes by die Westville Korrektiewe Sentrum. Die staat sê sy ondersoeke na die saak is afgehandel. Intussen het Adams die owerhede gekritiseer omdat hulle hom in hegtenis geneem het sonder om eers, soos hy sê, 'n waarskuwingsverklaring van hom af te neem. Die MK-party bevraagteken die besluit om nie die senior misdaad-intelligensiebeampte Feroz Khan te roep om voor die parlement se ADA-komitee te getuig nie. Die komitee het sy konsepverslag oorweeg na aanleiding van sy ondersoek na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. MK-party parlementslid Wuzi Shongwe sê beweringe teen Khan deur verskeie getuies moes deur sy getuienis getoets gewees het. Shongwe beweer dat Khan beskerm is nadat die party redes verskaf het waarom hy wou hê dat hy moes verskyn. Hy het ook president Cyril Ramaphosa gekritiseer omdat hy skriftelike antwoorde aan die komitee voorgelê het in plaas daarvan om mondelinge getuienis te lewer. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê die leningsskema vir die sogenaamde ontbrekende middel moet dringend hersien word. Dit sluit in dat die kwalifisering en aansoekproses heroorweeg word sodat studente dit makliker kan voltooi. Meer as 53,000 studente het vanjaar vir die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente se ontbrekende middellenings aansoek gedoen, maar slegs 3,102 het gekwalifiseer. Manamela sê die toename in aansoeke is bemoedigend, maar die omskakeling van kwalifiserende aansoeke na afgehandelde en uitbetaalde lenings is te min en te stadig. Die motorvervoerwerker vakbond het 'n dooiepunt bereik tydens loononderhandelinge met werkgewers in die kontantvervoer en vragmotorbestuurdersektor. Die vakbond is die meerderheid vakbond in die vervoersektor wat werkers in kontantvervoer en vragmotorbestuur verteenwoordig. Die loononderhandelinge het in Mei begin en beide partye kon nie in ooreenkoms oor verskeie kwessies bereik nie. Die vakbond sal donderdag met die werkgewersvereniging vergader om te probeer om 'n ooreenkoms te bereik. In jou sportnuus, daar is nog 2 halfeind plekke op die spel in die laaste liga ronde van die Pick n Pay Vroue Superliga 2 met die SWD Eagles en die Luiperds Vroue en Griffins Vroue wat almal veg om in die wedloop te bly. Die Hollywood Foundation Pumas vroue het reeds in tuis halfeindstryd verseker nadat hulle die liga seisoen onoorwonne afgesluit het, terwyl Afbob se Griquas vroue die tweede plek gewaarborg het en die ander halfeindstryd in Kimberley sal aanbied. Die Leopards het 'n oorwinning oor die Valke vroue in Kempton Park en 'n gunstige uitslaa elders nodig, terwyl die SWD E-Girls sterk gunstlinge is in hul wedstryd teen die Limpopo Blue Bulls vroue in George. Die Griffins vroue is derde met 14 punte en sal teen die Griquas in welkom te staan kom. En ten slotte, die Verenigde State van Amerika het beweringe oor swak toestande op sy vliegdekskip die USS Abraham Lincoln in die Midde-Ooste ontken. Dit volg op berigte oor selfdoodpogings en dalende moraal aan boord van die skip. Die vliegdekskip ondersteun die oorlog in Iran en is sedert Januarie van jaar in die Midde-Ooste. Die VSA sê die berigte oor swak toestande op die skip is heeltemal verkeerd voorgestel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,817. Die prys van goud is $4,351.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.94 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 15 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 15 Augustus, ek skop af en uit na in Dispatch 14 met 'n maksimum van 23, Queenstown 10-21, Port St. John's 15 met 'n maksimum van 22, Port Elizabeth 15-20, Port Alfred 15-20, Mtata 11-22, Gramstad staan op 14 met 'n maksimum van 25, Graafrein het 13-24, Fort Beaufort 13-24, Ooslondon 17-20, Cranbrook 11-22, Bishu staan op 14 met 'n maksimum van 24, Aliwal Noord 8-19 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Daar is uit die klanke van Chris Stein en hy wil Blaasdorp toe. Net vir het prop met die Bosveld vakantie en Bobby van Jaarsveld sê vir ons rechte plek. Tijd so 18 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou vriend, ek wil vandag bykie gesels oor biermense, of althans specifiek jou bierman. Nou, ons allemaal het ons nou maar ons bieren en mens raak ons nou maar vriende met hulle. En is ons nou maar iemand wat jy altyd aan jou kant wil hê, want as iets nou moet gebeur en... daar moet nou by jou huisdalk inkom, jy is by die werk, dan is jou bierman daar vir jou om jou te help. Dit is nou maar hoe ek het sien, is dit kom by bieren. Maar as ek jou nou moet vraag, as jy nou kan kies, as jy nou 'n kunstenaar, jou gunsteling kunstenaar moet kies, waarvan jy, en as ek praat van muziekkunstenaar, wat jou bierman moet wees, wie sal jy nou graag wil hê met jou bierman moet wees? Sal dit nou Steve Hofmeyer wees, sal dit Rian Benardi wees, of dalk ouwe... Ach, Demi Lee Moore, ek weet allemaal, het moest allemaal een gunstelinge, John Belcher weet ek, sal ook heel boop aan die lys wees. Ek is een groot John Belcher aanhanger, so ek sal graag, as dit die voorrecht kon wees, om langs jou John Belcher te kon bly, sal dit nou wonderlik gewees. Steve Hofmeyer ook heel boop my lys, Rian Benardi ook, maar as heel wat kunstenaars, dit hang dan natuurlijk af, want dit is nou een ding om goed te kan sing, maar om nou een bierman te hee, wat sal ons nou sê, een bekende persoon is wat langs jou bly. Jy weet ook nou nie, allemaal het ook maar hulle skete en dinge. So miskien is dit nou iemand wat ook vol fimies is en hou om ons nou maar bierman hee wat gereeld vleis braai. Ek hou van, ek wil my bieren braai gereeld, so ek is te gelukkig om die braaivleis vierkie te kan reik en as hy een vierkie aan en dan sal hy sommer vir my so oor die muur sê, hoor die billiekie, kom bring jou vleis, jy kan het hier op my kolen kom braai. Jy weet, dis ons nou een bierman, dis hoe ouwe bierman wil hee. So as jy vandag kon kies, as jy nou bekende kunstenaar kon kies om jou bierman te wees. Wie sal het wees? 082-333-667. Ek het 'n boodskap hier van Cathy wat sê goeiemiddag Etie en ons geniet jou program so baie. Kan jy asseblief vir ons daai keerspel speel met die volksspele muziek? Die tannie na wie ek kyk het dementia en maar wanneer jy daai keerspel speel, ken sy al die liedjies se woorde. Geseende mooi Jesusdag vir jou. En so kom het van Cathy af. Cathy, baie dankie vir jou boodskap hierheen is net vir julle.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Hallo baby, voor ek jou oop mond soen, sê vir my, kan jy braai broodjies maak?

Die man homself, Bruce Springsteen, met It's Tougher Than the Rest. Net voor de Jack Parham met Blaas Jou Vuvuzela en Appel geef ons hy buffel van Buffelsfontein. Tijd is so 20 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy op die naweek af, skop ek as Etienne, ek hou vir jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag, ons gesels bykie, wie sal jy nou kon kies? Is daar nou een kunstenaar in hierdie land is of in die wereld is? Langs wie jy nou wil bly as jou bierman? Of hy moet jou bierman wees? Wie sal het wees? Ek het vroeger so bykie genoem, ek weet baie mense gaan nou vir my sê, Steve Hofmeyer, en is John Belcher, Enricus Nel, en al die bekendes. En kyk, hou my nou die bierman reg kies, want jy wil nou een bierman hê, wat as hy vleisie braai, en hy steek sy kop so langs die muur uit, al langs jou, en hy skree al vir jou, jees boet, jy kan jou vleisie op my rooster kom braai, dis wat jy nou een bierman noem, dis hoe ek een bierman sien. En ek sal die selle met hom doen, so, ons moet nou dink aan dit, maar hy is heel wat mense wat vir my boodskappe gestuur het, en kom ons begin so my so wat vir my Quentin sê, so my heel eerste vir my ou Steve Hofmeyer. Hier is een wat van Marianne sê, hallo Etienne, ek sal beslis jou as my bierman wil hê, ek gaan lekker proe aan al die lekkere resepte, dankie vir die program, dankie Marianne vir jou boodskap, waardeer, oprecht, hier is ons ene wat my sê, Angus Young van ICDC, jo, ja, daar is een groot naam, Karen, baie dankie vir jou boodskap, Angus Young van ICDC, ja, ek wonder hoe het voel om langs so'n persoon te bly, kijk, hy ouwens is ons nou, ja, hulle is legendes, jong, legendes, Mersha sê, Valiant Swart vir my, asseblief, hier is een boodskap, Esther, John Durker of Valiant Swart, as sy Esther, baie dankie vir jou boodskap, Daniel sê vir my, Toby Kron, yeah, dit is my bierman, wie ek wil hê, Annelie sê, o, en sy sê net, dankie vir die lekker muziek vandag, dat is een plezier, Annelie, hier is ons een boodskap, wat vir my sê, waar is jy, ek sal verseker, Rikus Nel as my bierman wil hê, speel vir my Connie soos het tees, vriendelike groete Waldo, al die pad van Katoe, af hy welkom Waldo, jessie, baie dankie vir jou boodskap, so Rikus Nels, sal jy kies, hier is nog een boodskap wat sê, baie dankie vir die program, sal jy vir my Jerusalema speel, so kom het van Joanne af, dankie Joanne, ek sal kyk of Jerusalema beskikbaar is op die speellys, ek speel hom vir jou met graagte, Joy sê vir my David Fourie en Manny Jackson, daar sê, dankie, vir daai David Fourie en Manny Jackson, natuurlijk ook groot name, hier is, kom ons gaan so bykie so dier die boodskap. Baie mense wat vir my gesê het, Appel ook, ja, kyk, Appel is ook een groot naam in die bedrijf, Jan Blom, Christian Visser, Carleen Hisselman, excuse julle, Joe Black ook op boop die lys, Radio Raps, ek nie, ek kan nou nogal dink om langs die man te bly, Radio Raps, die man uit met sy klomp honde ook, so, ja, die ou moet nou dink aan dit ook, maar ek dink, hy is lekker om saam met, of langs te bly, want hy lyk soos ou wat lekker kan keir, hier is nog een wat vir my sê, John Belcher, Corlia, Steve Hofmeyer, heel wat mense wat sê, Steve Hofmeyer, Joanita Duplessis, Liani May, ek het Nathaniel ook hier net sê, sy wil langs Nathaniel bly, daar sê, niks fout daarmee nie, hier is een boodskap wat sê, Rihanna Nel, Christel het toch al hierdie so beet, sy sê die rijkste een, ek wil langs die rijkste een bly. Ek moes lach vir die, dankie vir die boodskap. Hier is nog ene wat sê, ek soek nog sanger aan die ander kant, ek is, ek verstaan nou nie, lekker die ene nie, kom ons gaan aan. Steve Hofmeyer, Genevieve Zim, Moody, natuurlijk, Joe Black, nog een, Rikus Nel, kom ons kyk, hier is een wat my sê, John Belcher of Joanita Duplessis. Nog een wat sê, Rikus Nel, een vernachtelike braais waarover hy altyd so sing. En so kom het van Jack. En dit is so waar, hy Jack, een mens kan baie, mens kom gauw achter wat se type mense een sanger is, vooral nou liekie skrywers en soos hierdie Rikus Nel, wat altyd so sing oor die braais. So ek neem aan, ek neem nou maar aan. Hy is definitief een braai type ou. So dit is ook iemand langs wie ek sal wil bly, ou wat lief is om om een vleisie of een vierkie aan te steek. Ek gaan definitief vanavond, ek het vir my vrou gesê, vanavond gaan ek braai, ek weet die weer, like, hier so lekker, nie, maar een plan sal een man om ons nou maak, ek was nou al die heel week lis, vir een lekker lamschop op die kool, en dit is precies wat ek vanavond gaan doen. Hier is een boodskap wat vir my sê, definitief Etienne sal ek graag langs Jak de Priester wil bly. So kom het van oma Lollies van Jeffrey's Bad, Jak de Priester. Dan is lang gesprekke met ou Jack aan hee. Weer is een man wat lekker kan gesels. Baie dankie vir jou boodskap. Gilmarie sê, Jean Belcher. Hier is ons nog een boodskap. Waar is hy? Ek het hem nou verloor. Hier is hy heel wat mense. O, Appel of Pieter Koen, Leonie. Daar sê, dankie Leonie vir jou. Hier is iemand sê, Jack Parrow. Wow. Kijk, jy gaan jou... is hier langs Jack Parrow. Ek verstaan, die man is een keierman. So, jy gaan moet reg wees vir die dinkie. Dankie vir jou boodskap. Ons gesels bykie, as jy nou kan kies langs wat se bekende kunstenaar jy kan bly.
Deel het graag met ons 082 33 33 67.

0: Daar zijn die klanken van ACDC met You Shook Me All Night Long. Het blij daarom een goeie liedje. Net voor Rodriguez Nel met die Canis Satias en Thysie Bosveld klonk met Swak op Moon. Tijd zo 2 minuten voor 2, amper tijd vir die 2 uur. Nies ons gesels een bykie waar hy bekende bierman sy oune langs een bekende kunstenaar kan blij, wie sal het wees. Hier dikke boodskapie wat sê, John Durker, definitely, so kom het van Clive, waar was hy, John Durker, dankie Clive vir jou boodskap, Elizabeth sê vir my, Patricia Lewis, kyk, Patricia was groot op haar dag gewees hoor, sy is vandag nog groot, maar en, toe sy met haar muziekloopbaan begin het, ek onthou, ek was seker in die hoërskool gewees, yes, ek was die grootste Patricia Lewis aanhanger, baie groot aanhanger van Patricia Lewis gewees, ek het gesien, sy is nou die dag weer verskyning gemaakt, ja, het lyk my het gaan goed met hulle daai kant, hulle is besig om 'n groot huis te bou, het ek gesien. Niet te min. Hier is een wat vir my sê, daar is net een, en dit is Steve Hofmeyer, vir my sister wat nie meer met ons is nie, want hy was beslis haar held, en vir my is hy ook die mees mense mens, wat daar is. Baie dankie, dit is nogal waar, Steve is een mense mens, ek stem saam met die boodskap. Dankie vir jou, hier is iemand wat vir my gesê, Big Nick, as hy iemand wil langs Big Nick gaan bly, as hy niks vir daarmee nie. Big Nick is ook een man wat lekker carry maak, ek moet dit nou net veel noem, maar hy het al vir my een pot carry gebring atelier toe, ek het hem nogal hier in die atelier, toe het ons nou so al een video van het gemaakt, en hy het nou nie vir my gesê, ek dink het was jalapenos of iets wat hy aangesit, en hy weet ek is mos nou nie iemand wat baie warm kos eet, maar nou, dit was een baie lekker curry, ek moet sê, Big Nick kan lekker kos maak. Hier is een boodskapie, Priscilla sê, Brendan Piper of Gerard Pais, as hy Gerard Pais bly in die ooskaap win Port Elizabeth, so dit kan nogal gedalk gebeur hoor. Hier is een boodskap, dankie vir jou mooi program, Etienne en jou muziek, dankie Danita vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my gesê, hallo Etienne, speel al vir ons die Aikie Breikie Hard remix asseblief, so kom het van Debrav. Ek sal kyk of hy beskikbaar is, ek speel om vir jou met graagte. Die tyd is nou klokslag 2 uur, vriende, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
1: Luister in nuus.
0: In jou hoofnies om hierdie uur, Port Elizabeth militaire basis hospitaal maak sy deure oop in die Ooskaap. Minister Malatsi ontslaan die voorsitter van die swart ekonomiese bemagtiging IKT sektorraad. En een veldbrand dwing 525 mense om te ontruim in Frankryk. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nies. Goeiemiddag. Die Ooskaapse premier Oscar Mabuyane sê die provinsiale regering sien uit na die versterking van samenwerking met die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Dit volg op die opening van die nuwe Port Elizabeth militêre basishospitaal in Forest Hill in Port Elizabeth. Die fasiliteit sal verskeie gesondheidsorgdienste bied om die welstand van militêre personeel en hulle gesinne te ondersteun. Die dienste sluit onder andere rehabilitasie, primêre en noodsorg, sowel as radiologie in. Mabuyane sê die fasiliteit sal na verwagting bydra tot 'n meer responsiewe en toekomsgerigte militêre gesondheidsstelsel in die provinsie. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het die voorsitter van die breë basis swart ekonomiese bemagtiging IKT sektorraad, Minky Maziboko Tulo, afgedank. Die besluit volg op die bevindinge van 'n spesiale ondersoekverslag na die raad en 'n verbrokkeling in die verhouding tussen die voorsitter en ander lede. Die minister het Maziboko Tulo vir haar diens bedank en sê die stap is daarop gemik om te verseker dat die raad effektief funksioneer. Hy het Loyiso Tira as die interim voorsitter aangestel, terwyl William Ledwaba as adjunk interim voorsitter sal dien. Malatsi sê hulle sal albei die poste vir 6 maande bekleed, terwyl die departement sy werk aan die raad se langtermyn herstrukturering voltooi. Die Afrikaanse Taaldag word gevier met 'n oproep vir groter erkenning en gebruik van die taal reg oor Suid-Afrika. Die Vryheidsfront Plus se Wynand Boshoff sê Afrikaans het 'n sentrale rol in die vorming van Afrikaner identiteit en het ontwikkel uit pogings in die laat 19de eeu en vroeg 20ste eeu om dit as 'n erkende taal te vestig. Hy sê die diversiteit van Afrikaans en al die gemeenskappe wat het praat moet erken word. Die voortgesette gebruik van Afrikaans in onderwys, beroepe, die regering en politiek kan egter nie as vanselfsprekend aanvaar word nie. Boshoff sê die toekoms van die taal hang uiteindelik af van die mense wat het praat en gebruik. Die Nationale Dobbelraad het Suid-Afrikaners aangespoor om huishoudelike finansies te beskerm en verantwoordelik te dobbel te midde van stygende werkloosheid. Die werkloosheidssyfer het gestyg van 32,7% in die eerste kwartaal tot 32,6% in die tweede kwartaal met ongeveer 8,5 miljoen mense wat werkloos is. Die raad sê dobbelary moet nooit as 'n bron van inkomste of 'n oplossing vir finansiële probleme beskou word nie. Dit draai dobbelaars aan om noodsaaklike uitgawes te prioritiseer, slegs gelisensieerde operateurs te ondersteun en slegs te dobbel wat hulle kan bekostig om te verloor. In jou sportnuus, die voormalige Premier Liga kampioene Leicester City is na bewering deur sy Thaise eienaars te koop aangebied na slegs 10 jaar van hulle merkwaardige titeloorwinning en terwyl hulle voorberei om vir slegs die tweede keer in Engeland se derde liga te speel. Die Foxes het agtereenvolgende relegasies uit die Premier Liga in 2025 en die kampioenskap in 2026 beleef terwyl 'n aftrekking van 6 punte verlede seisoen weens die oortreding van reëls oor wins en volhoubaarheid bygedraai het tot hulle afsakking na League One. Volgens die BBC het King Power 'n toonaangewende Amerikaanse beleggingsbank aangestel om te help met die soektog na 'n koper, met die klub se bates wat na bewering op meer as 200 miljoen pond gewaardeer word, nadat die familie Leicester in 2010 vir 35 miljoen pond het gekoop het. Russell Martin se span begin môre hul promosieveldtog met 'n wegwedstryd teen Notts County. En ten slotte, Franse owerhede het 525 mense ontruim nadat 'n veldbrand in die dennewoude van die suidwestelike landestreek ontstaan het. Reeds is berig dat die dennewoude hoogs vlambaar word wanneer dit droog is. Die brand in die gebied het ongeveer 1000 hektaar verbrand sedert dit gister begin het. Honderde brandbestryders bestry die vlamme met die hulp van 6 vliegtuie. Frankryk beleef 'n ongekende veldbrand seisoen. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,786, die prys van goud is $4,350.71 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.60 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 15 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 15 Augustus, ek skop af vanuit Nagen Dispatch, maksimum van 23, Queenstown 21, Port St. John staan op 22, Port Elizabeth die maksimum van 20, Port Alfred 20, Mtata 22, Gramstad die maksimum van 25, Graafreinet 24, Fort de Beaufort 24, Oos-London die maksimum van 20, Kraddock 22, Bishop 24, Aliwal Noord die maksimum van 19 en Jeffreys Bay een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Gerard Pyns en hy sê vir ons, vat my huis toe. Net vir het doudo met Janneman en Brendan Piper geef ons die rooi vlag tyd so 18 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek moes slag so nou en dan in een nieuwsbulletin en dan sal nou so snaakse fan kry en ek moet sê ek het ons een bykie vastgebrand met die fan wat ek nou in die nieuwsbulletin moes gelees het. Ek het ook toe nou gekry Srivadhanababa, die Srinadhanababa familie en as nou so na die woord kyk aan die oortrek so half skeel want dit is nie een fan wat hy al dag sal lees, so ek vraag toch om verskoning vir daai. Boodskapie van Marina, kom ons hoor gauw wat sê sy.
1: Middag Etienne, die ou wereld is toch so toch, net lach, lekker lach. Goed gaan, dankie vir die program en die mooie muziek wat jy maak.
0: Daar sy, dankie Marina, so sy sê sy wil baie graag langs Nathaniel bly, want sy wil net lach, as niks fout met lach, die lewe is een lied en een mens moet lach, lach is goed vir die siel. Hier is een boodskap wat vir my sê, oh, nog mense wat sê, hulle wil langs Big Nick bly, as hy Big Nick, like my die mense wil langs jou bly, baie mense wat gesê het, Steve Hofmeyer, hier is ook een wat vir my sê, ek wil graag langs jou bly, dan kan ons lekker recepte uitruil. Annelies, jy kan met graagte, ek sal enige tyd recepte met jou doen. Jylle moet net die vierkie aan die gang en dan sal ek my vleisie kom braai en ons kan het natuurlijk andersom ook doen. Baie dankie vir jou boodskap. Tijd so 19 minuut oor 2 is natuurlijk die naweek afskop, vriendies. Welkom om my versoek deur te stuur na die atelier toe. 082-333-667. Hierdie enekie was vroeger gaan gevra, kom ons hoor gauw.
2: Dust in my boots.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Luister FM.

Die klanke van Carrie B met Kan ek jou leen. Net vir Danny Smoke met Beloof en Jackals Vibes met Arnie Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Tyd is so 22 minute voor 3. Goeiemôre en welkom. As jy nou net ingeskakel het, dis amper tyd op die groot Big Nick. Staan al reg met die Big Nick Drive. En hy van die stuurwiel by my hoor hier op hierdie Vrydagmiddag. En hy gaan vir julle die beste musiek en die beste geselskap gee. So bly toch ingeskakel en bly ingeskakel hier op Luister FM. Boodskap hier van Alta wat sê, ek dink ek sal langs Rikus Nel wil bly. Hy is een plaas seen wat een handjie kan bysit. Terwyl hy dit so sing doen en ek kan vleisie gee vir 'n dankie en kan moet ook sommer 'n stukkie braaivleis kry, want hy hou van braai en ek sal die seentjies geniet, want hy hou daarvan om lekker te bederf. Dankie vir die oulike kreatiewe denke rondom die gekose bierman. Groet hy Jeffries Baai, daar is hy altyd baie dankie vir jou boodskap. Boodskapie wat sê, hallo Etienne, ek sal graag langs ou Gerkie wil bly. So kom het van Tannie Felicity af. Daar sê, dankie Tannie Felicity. En Nisha sê, ek sal daarvan hou om langs Jonathan te bly. Dit is nou natuurlik die radio rapsman. Sy sê, die ou met die skewe hoekie op sy kop, sommer langs die muur staan met hom en luister na sy grappies. Ek sal hom oornooi vir 'n braai. Ek stem saam met jou, Nisha. Ek dink ook aan 'n lekker gesprek met ou Jonathan voer. Tyd so 22 minute voor 3, soos ek genoem het, Big Nick. Staan reg, ek groet net hierna.

Die klanke van Eelof en hy geef ons sy weergawe van Vlerke. Net voor het BZN met Walsing Maria en Carrie B, soos ek vroeger genoem het, kan ek jou leen. Tijd so kwart voor, drie ongelukkig tijd vir my om te groet. Picnic, die groot man omstaan, reg met die baard is gekam. Hy is reg vir die Picnic Drive vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM, julle met 'n wonderlike naweek. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskappe in die atelier. Ek waardeer julle opreg. Wees veilig as julle op die pad is, kom veilig terug. Ek is maandag terug met die middag, samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon het reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat die wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Die maand is allemaal weer lus van kuier. Is dit nou?
4: Wop, daar klap die skote, vanaand is weer een grote, aha.
1: Vanaand gaan ons groot,

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning en Karim word die eerste getuie voor die Madlanga kommissie om verwys te word vir strafregtelike vervolging. Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Dis 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word en omgewingsgroepe. Dit stel die appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning gesteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voordierende regse dinge het reeds beleggers vertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die Madlanga kommissie gaan strafregtelike klagte lê teen die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, nadat hy weer afwesig was. Hy is die eerste getuie wat verwys word na die nasionale vervolgingsgesag. Sy getuienis is sedert April reeds 5 keer uitgestel en sy regsverteenwoordigers voer sy mediese toestand as rede aan. Getuienisleiers het sy afwesigheid bevraagteken nadat hy glo in Kaapstad gesien is. Voorsitter Mbuyisele Madlanga het onafhanklike mediese ondersoek gelas.
1: The commission is going to set the criminal process in motion against Mr. Karim. If the commission were not to do that, it would not be taking its processes seriously. Witnesses will choose to come or not to come testify, and we will not have that.
0: President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet die belofte van bevryding verwesenlik. Hy het 'n openbare lesing in Durban gelewer oor hoe die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se visie 2050 in dade omskep kan word. Ramaphosa sê die SAOG moet 'n dinamiese en produktiewe streek bou waar koloniale grense nie die vloei van kennis, kapitaal, goedere, dienste, vaardighede en mense belemmer nie en moet solidariteit, gelykheid, gedeelde voorspoed bevorder.
2: SADC was formed to transform shared vulnerability into shared strength. Our countries could coordinate development. Our countries should connect their infrastructure, expand their trade. We are so interconnected, we cannot exist on our own.
0: Die vakverbond Kusatu sê hulp is dringend nodig om skole toe te rus met hulpmiddels insluitend onderwysers om oorvol klaskamers en uitgeputte onderwysers te voorkom. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, het onlangs bekend gemaak dat daar meer as 27.000 vakante onderwysposte. Die Oos-Kaap het die meeste, naamlik 5730. Kusatu se woordvoerder Nonzuno Dlamini sê provinsie steier onder die afwesigheid van duisende onderwysers, maar poste bly vakant of gevries.
3: Kusatu remains resolute in its rejection of austerity. To this end, we emphatically request that both National Treasury and the Minister of Education refrain from hiding behind oblivious behavior to these shortages that overload current educators, inflate class sizes and compromise student learning.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.16 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin $62,839. Die prys van goud $4,355.47 per fyn ons en Brent ru olie $89.46 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: It's Euphonic. So I'm with Zandra. It's a fine day. Dit is 'n wonderlike dag. Altyd lieflik saam met jou en is 'n sonnige en buite in Port Elizabeth. Ons gaan nu naar jou sportnieuws as ons terugkom van die winkelrakke af. Luister FM.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op hierdie Vrydag en ons skop dinge af met sokker. Ierland het ook sy steen onttrek vir nog 'n termyn vir FIFA se president Gianni Infantino. Die beheerliggaam het ook sy steen bevestig aan Europese, Amerikaanse en Asiatiese liggame wat Infantino daarvan beskuldig dat hy FIFA-lede mislei het. Dit volg op sy mislukte plan om 'n belang in FIFA se kommersiële bedrywighede aan 'n privaat beleggingsmaatskappy te verkoop. Wales en Engeland het verlede week hulle steen onttrek. Ierland sê die onlangse gebeure laat groot kommer ontstaan oor bestuur, deursigtigheid en die gebrek aan betekenisvolle raadpleging deur FIFA. In rugby slegs 3 groeprondes is oor voor die Karibeker halfeindstryde. Griekwas is tans bo aan die punteleer na 3 oorwinnings en 'n nederlaag, gevolg deur die Cheetahs, die Leeus en die Pumas. Die Boland Cavaliers is 50, gevolg deur die Stormers 23 met Haie 15-tal en die Bloubulle. In vandag se wedstryde gaan die Leeus en die Boland in Johannesburg sake uitspook en ek glo dis nou aan die gang en die Griekwas verwelkom die Haie in Kimberley. Môre is die Puma gasheers vir die Stormers in Mbombela en Sondag pak die Bulle die Cheetahs op Loftus. En nog sokker, Suid-Afrika het Nigerië met 2-1 geklop in hulle Afrika beker vir vroue uitspeelwedstryd in Marokko en kwalifiseer nou vir die FIFA uitspeeltoernooi vir volgende jaar se wêreldbeker in Brasilia. Tembi Gatlana en Refilwe Jane se duel het Banyana Banyana se oorwinning beklink. Die kwalifiseringsproses se volgende fase vind in November plaas. Dit bestaan uit 2 spanne uit Afrika, naamlik Suid-Afrika en Ghana, 2 uit Asië en 1 elk uit Oseanië en Suid-Amerika. Die 2 topspanne dring deur na die laaste uitspeelronde in Maart. In tennis, die 50-gekeerde Ben Shelton het sy Kanadese Ope kroon in Montreal suksesvol verdedig en sy 2de ATP Meesters 1000 titel opgeraap. Die Amerikaner het sy landgenoot Brandon Nakashima verslaan en die 4de man in die eeuw geword om sy Kanadese titel suksesvol te verdedig. Die ander 3 is Andy Murray, Novak Djokovic en Rafael Nadal. In die vroueafdeling in Toronto het die Pool Iga Swiatek met die wêreldnommer 2 Elina Rybakina van Kazakhstan afgereken om die Kanadese Ope te wen. Dis haar eerste titel van die seisoen en haar 12de WTA 1000 kroon. Nog rugby, die All Blacks africhter Dave Rennie sê spelers kan steeds die groep haal vir hulle eerste toets teen die Springbokke, afhangende van hulle vertoning teen die Bulle. Hy het 'n sterk groep aangewys vir môre se kragmeting op Loftus, maar sê dit verskil aansienlik van die een vir volgende Saterdag se toets op Ellis Park. Rennie erken hy het 'n dilemma met posisies soos skrimskakel, slot, losvoorspeler en vleuel.
5: We've already got a group of guys in mind, but there's a number of spots where performances this weekend could tilt. We've already got a group of guys in mind, but there's a number of spots where performances this weekend could

Volvaart, Kira Bester en Prudence Segodiso is benoem as sportvrou en Christian Maas, Pieter Kutsie en Kevin Lerena as sportman. Die Pretoria Mans toets Kap Cricketspan, die 4x400 meter mans aflosspan en die Eisenhower Trofee golfspan ding mee vir die titel van span van die jaar. Die seremonie vind volgende Sondag in Noordwes plaas. In rugby, die Springbok voorspeler Elrich Lou en Johan Grobbelaar is op die Bulle se bank ingesluit vir môre se wedstryd teen die All Blacks, nadat die nasionale span hulle vrygestel het. Albei het vir Suid-Afrika gespeel in verlede naweek se oorwinning oor Argentinië. Afrigter Johan Akkerman sê dis wonderlik om hulle in sy span te hê, nadat hy vroeër erken het die meeste van die spelers is nie wedstrydfiks of na die afseisoen nie. Die Bulle het nie gesê watter spelers onttrek is aan die span wat gister aangekondig is nie. In cricketnuus, Tanzeed Hasan het geskiedenis gemaak in Darwin deur die eerste kolwer van Bangladesh te word om 'n toets 100-tal in Australië aan te teken. Bangladesh het die begin van die eerste toets oorheers en na die tweede dag op 351 vir 6 geëindig. Die besoekers het Australië gister vir slegs 198 uitgebal nadat Hasan Mahmood 6 balkies geneem het, insluitend die van Steve Smith op 71. Tanzeed Hasan is uiteindelik uitgevang vir 101, terwyl kaptein Najmul Hussain Shanto 84 bygedra het. Die laaste toets begin volgende Saterdag in Mackay. Nog raak by Japanse Australiese afrigter Eddie Jones glo sy span staan sy beste kans ooit om die Wallabies te klop wanneer hulle môre in Townsville sake uitspook. Japan het al 8 toetse teen Australië in die verlede verloor, maar hulle selfvertroue is aan die toeneem na hulle laaste twee wedstryde net verloor het. Insluitend verlede naweek se telling van 35-32 in Osaka. Die Wallabies rus van hulle beste spelers en Jones glo Japan kan môre geskiedenis maak. En ons eindig dinge af op swemnuus. Die 6-malige Olimpiese medaljewenner Florent Manadou van Frankryk het sy uittrede aangekondig op die ouderdom van 35. Sy laaste kompetisie was in Oktober 2024, net na die Olimpiese Spele in sy hoofstad Parys. Manadou het goud gewen in die 50 meter vryslag op die Spele in Londen in 2012. Hy het ook altesaam 3 silwer medaljes en 2 brons ingepalm op die Spele in Rio en Tokio. Manadou het 4 wêreldtitels gewen. Sy broer Larry is ook 'n Olimpiese goue medalje wenner. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Oh, what a lack of tune. Bomb Funk MC Freestyler. Ek nie saam met jou. Het is goed om saam met jou te wees op hierdie vrijdag. En ek kan al klaar hierdie boodskappe in vir vandagse topic. Ons kyk nou daarna. Maar ek moet net noem. Ek moet, want ek voel so skuldig julle. Ek voel half, ek wil nou nie, jy weet, nonsens maak jy. Oké, julle. Vandagse topic, asseblief mense, is tussen die lyne. Ons praat so om 'n draai, net so dat jy weet. Ons praat om 'n draai met vandagse topic. Antwoord is jy wil, dis fine, piek fine met my. Dit kan het net lekkerder maak, as ons 'n bietjie lag saam. So nou ja. Vandagse topic. Ek het laas as 'n kind op swaaie gespeel. Blykbaar is daar getroude paartjies wat nog op swaaie speel. En ek vraag vir jou, was jy al ooit in jou grootmenslewe gevra om saam met 'n paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit. 082-333-777. Dit is vandag se topic. Use it, don't use it. Antwoord om, moet om jy antwoord nie. Is 'n vrijdag. Is een van die topics. Gesels saam.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: By Eastgrape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgrape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslappe handelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastgrape Caravans Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
0: Big Nick op Luister FM.

0: Girls, luister FM, ons praat nie oor singles nie. Vandag se topic, ek het laas as kind op swaaie gespeel. En nou blykbaar, wel nie blykbaar, die definitief, is daar getroude paartjies wat nog op swaaie speel. En ek wil by jou hoor, was jy al ooit as 'n groot mens gevra om saam met 'n getroude paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit. 082-333-667. Ons vat hom om 'n draai. Dis die topic, gesels saam.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die voormalige hoof van Steynhof, Marcus Joostes se boedel, word voorlopig insolvent verklaar. En Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning. Die Weskaapse Hooggeregshof het die boedel van die voormalige uitvoerende hoof van Steynhof, Marcus Jooste, voorlopig insolvent verklaar, meer as 2 jaar nadat hy self dood gepleeg het. News 24 berig die aansoek is gebring deur Reclamation Advisory, wat vroeër vanjaar die eise teen die boedel verkry het. 'N voorlopige trustee sal nou aangestel word om die boedel te bestuur en enige oorblywende bates op te spoor. Wanneer die hof 'n finale bevel uitreik, kan die bates verkoop word om krediteure terug te betaal. Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Dis 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word en omgewingsgroepe. Dit stel die appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning gesteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voortdurende regsgedinge het reeds beleggers vertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het veranderings aangekondig aan die leierskap van die Swart Ekonomiese Bemagtigingsraad vir die inligtings- en kommunikasietegnologie sektor. Minkie Mazibuko-Tulo is met onmiddellike ingang onthef van haar pligte as voorsitter na raadslede en belanghebbendes kommer uitgespreek het, as ook bevindings van 'n departementele ondersoek. Malatsi sê die veranderings het ten doel om die raad se werksaamhede te verbeter en hervorming in die sektor te bevorder.
2: As part of the changes, I am appointing Mr. Loiso Chiga as the interim chairperson of the council and Mr. William Ledwaba as his deputy jointly for a period of 6 months while the department completes its work on the longer term configuration of the council.
0: Die nasionale dobbelraad maan landsburgers om hulle huishoudelike finansies te beskerm en versigtig te wees wanneer hulle dobbel. Volgens Old Mutual se jongste spaar- en beleggingsmonitor dobbel 53% van werkende Suid-Afrikaners, terwyl 42% sê hulle dobbel dikwels om uitgawes of skuld te dek. Sportweddenskappe is die algemeenste dobbelgewoonte, gevolg deur slotmasjiene en die lotto. Waarnemende hoof Lungile Dukwana sê hulle sal voortgaan om die belangrikheid van verantwoordelike dobbel te beklemtoon.
3: Food, accommodation, transport, education and debt repayments must come first before gambling. Those who choose to gamble should only use money that remains after essential commitments have been met and only gamble what they can afford to lose.
0: En jou geld sake die rand, R16.16 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $62,782. Die prys van goud, $4,379.15 per fynons en Brent ru-olie, $89.49 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Kings of Leon, Sex on Fire. Big Nick Samenjoes, Big Nick Drive. So vat ons om in 'n Vrydag en what a tune, nee. Ons bly hulle geniet die musiek. Dankie vir die boodskappe. Wat sê julle, smaak het stikkend. Vandag se topic is 'n interessante een. En ek is dankbaar vir al die boodskappe en die comments al op Facebook en op die WhatsApp line. En ek gaan hulle net so lees. En die wat weet, weet. Ek het laas as kind op swaaie gespeel. Blykbaar is daar getroude paartjies wat nog op die swaaie speel. En ek vra vir jou, was jy al ooit as 'n groot mens gevra om saam met 'n getroude paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit? It is my question today. Kom ons kyk wat sê hulle op Facebook van my. Juliana op Facebook sê, nee, vir wat sal ek saam met ander getroude paartjies parkie toe gaan? Om wat te doen? Altyd vermaak sê nie, o aarde, hoekom sou hulle my wil saamneem? Jy neem nie 'n spaarwiel saam nie. Elise sê, ek speel op die swaaie maar alleen, nie saam met getroudes nie. Tini sê, ja, ek was. Mersha sê, nope. Sandra sê, ek swaai gereeld saam my seun, ons love it. Ek los eerder die getroudes uit dat hulle alleen swaai. Amanda sê, ek swaai gereeld saam my kleindogter. Ek kyk net na haar in skoolvakansies. Dan vat ek haar parkie toe. Dis baie oulik. Hendrik sê, om eerlik te wees, soos mense ouer word, vergeet hulle wie hulle was. Jy is nooit te jonk of te oud om pret te hê. Maar ongelukkig, baie mense, as hulle aftree, wag hulle om dood te gaan in die plaas om hulle self te geniet. Moenie die kind in jou dood maak nie. Hy sê, ek is 50, maar ek lewe steeds. En as ek 'n kans kan sien vir pret, vat ek daai kans. Hou op om gevrek te wees. Lewe jou lewe voluit. Dis wat Hendrik sê. Almarie sê, ek swaai saam met my kleinkinders wanneer hulle kom kuier. Kerwin sê, ek was by 'n parkie toe ek in Gauteng gebly het. Hy sê, gereeld, Vrydag, Saterdag, naweek, was 'n ding gewees. Tiffany sê, net die comments, ek was al gevra, Max Sally. Karen sê, ai nee, Big Nick, imagine. En Chris sê net, hy wil swaai. Dis wat hy wil doen. Dis die topic vandag. Praat jy saam met my op die WhatsApp line? Alta Beke sê, middag Nick, ek en my oor Le Mans het gereeld op die swaaie by die parkie gery. Nou is ek alleen en net so paar weke terug het ek somme baie heimwee gehad en alleen daar op die swaaie by die Lagoon se parkie gaan ry. Haas my altyd nog 'n kindwese wat iewers kop uitsteek. So sê sy vir my. Marina, ek kan nog gelukkig nie jou klankgriep sê, maar sy sê ja, baie ook met die vriende en hulle kinders. Dan gaan hulle saam parkie toe. Wat sê die enetjie vir my middag, Bekening? Ek het 3 jaar terug alleen gaan swaai. Toe vinnig geswaai, toe val ek van die swaai af. So not for me anymore, sê Cherie. Dikkie, ek kan ook nou ongelukkig nie klankgriep speel nie, maar hy sê vir my dat hulle het verlede jaar, hy en sy vrou en vriende van hulle, het hulle by Willows geswaai. Dit was baie lekker geweest. Sy vrou moes vir hom sê, stadig, chom, stadig. Kom ons kyk, Bevit sê, ek het nie geweet, daar bestaan nog parkies om te gaan swaai by nie. Ja, jy moet net mooi kyk, hulle is oral jong, rarig waar. Jane sê, natuurlijk, ons sal op enige swaai klim. So sê sy, of was dit nou Charles wat het gesê? Middag, ja, ons as getroude paar het baie keer in die park gaan stap en was lief om op die swaaie en rondom Tali te ry. Somtyds die wipplank ook. Dis toe die parkie nog veilig en skoon was, sê Priscilla vir my. Lekker man. Kom ons kyk wat sê dienkie vir my. Ja, dankie. Praat nog saam, ons kan nog 'n hele paar boodskappe vat. Luister mooi, dis vandag se topic. Ek het laas as kind op swaaie gespeel. Blykbaar is daar getroude paartjies wat nog op die swaaie speel. En ek vra vir jou, was jy al ooit as groot mens gevra om saam met 'n getroude paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit? Praat 'n bietjie saam. Dis vandag se topic, luister FM Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive.

0: podcast. Jon Meyring hy weer toe, Sam 41 voor Dynamite met Fat Lap. Big Nick, saam met jou is die Big Nick Drive. Ons gaan kyk in jou weer nou binnenkort. En dan loer ons ook een bykie weer na val een of twee boodskappe oor. Is vir vandag se topic. Jou Netflix kom jou kant toe. En kyk ons wat is op jou skerms om te geniet om 4:30. So bly ons skakel vir daai. Ek sien hy daarna, want daar is dinge wat die naweek begin. Een reeks wat ek nou uitsien sondag aan toe. Ek vertel jou meer daarvan as ek terugkom. Speak Nick saam met jou die Big Nick. Drive, want ook gaan volg vir Luister FM op TikTok at Luister FM Live. Ons doen allerhande dinge daar op, mallerige dinge, snaakse dinge, dinge wat nie snaakse sê. Ons is nie daar, dis waar ons is. Gaan volg ons at Luister FM Live.
1: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende feeky ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer!
4: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plummer!
5: Luister FM weer.
0: Kyk na jou weer dinge vir môre Saterdag 15 Augustus, Aliwal Noord 819, Bisu 1424, Kraddock 1122, Dispatch 1422, West London 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf-Reinet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mtata 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en Uitenaag 1423. Dit is jou weer dinge van môre, Saterdag 15 Augustus.

is Bart toe. Voor daar is Zoe, Samen Zaan, Sonnekus, Klein Dorpie Mentaliteit. Laaste paar boodskappe vir vandag se topic. Jen, kan ongelukkig die klankgreep speel nie. Hy is nog nie reg nie, maar sy het my genooi om te kom swaai daar. JP wil weet waar is die parkies. Hy wil weet waar is die plekke. En anoniem sê, hi Bieknikkie, ja, ek ken so 'n parkie. Bring hulle maaikie, die derde wiel, ooral saam. Kruid topic. Dankie, anoniem. Ek is bly, geniet die topic vandag. Ek geniet die topic ook vandag. Vir verskillende redes. Hoekom dit vir my so interessant is. Vir al julle boodskappe en julle comments. Is baie nice. Rarig waar. Kom, ek lees weer in die topic se vraag weer. Een keer. En sluit ons om af. Dan speel ons een liekie. Jou Netflix lê om die draai. Ek het veel vandag gevra. Dat ek, of gesê. Ek het laas as kind. Op swaaie gespeel. En toe sê ek vir jou, blykbaar is daar getroude paartjies wat nog op swaaie speel. En ek vra toe vir jou, was jy al ooit as 'n groot mens gevra om saam met 'n getroude paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit? Of soos Marina sal sê, daai dinge. Al wat ek hiermee gaan los as ek vra vir jou, wat is die Engelse vertaling vir 'n swaaier?

0: opkomende dinge op jou klein skerm. Freefall, a reckoning for Boeing, is 'n dokumentêr oor die maatskappy Boeing. Baie interessant, ek hou van goed soos dit, kyk vir al op YouTube. Dan sal ek 'n bietjie loer na dokumentêre oor besighede en maatskappye, goed soos dit, as iets nou fout gegaan het, vooral. The Whisper Man is ook 'n fliek wat op pad is, is 'n thriller. 28 Augustus kom hy uit. Outer Banks seisoen 5, ook 28 Augustus is dit op pad. Blue Beetle, die fliek, dit is op pad 17 Augustus. Ek het hem nog nie gekyk hier. Dan die Novak Djokovic Wolf in Winter dokumentêr kom 20 Augustus in jou klein skerm toe. En nog 'n fliek, Back to the 90s, kom op 21 Augustus op die klein skerms uit. It's Always Sunny in Philadelphia, die 18de seisoen, kom ek jou kant op die 17 Augustus, is 'n komedie reeks. Lion is ook 'n reeks, 'n splinter nuwe drama reeks, wat op 20 Augustus begin. The Simpsons, die spesiale episode Yellow Mirror, 'n type van 'n Black Mirror spoof, dis op die 26 Augustus. Dan ook Lanterns, hierdie ene kom sondag aand uit, ek sien hy daarna. Dit is die sondag die 16 Augustus. Jy gaan hom nie op jou gewone stroomdienste kan kyk nie, so jy moet maar 'n manier vind. Lanterns is natuurlijk gebaseer op die Green Lanterns van DC Comics. Dit is die DC Studios. Ek gaan het kyk, maar ek gaan hom eers maandag gaan kyk, natuurlijk in die tydverskil, want hy kom hier sondag aand uit in Amerika. Dan Conan O'Brien Must Go, die derde seisoen is op pad 21 Augustus. Die fliek Mother Mary, Anne Hathaway speel daar in 21 Augustus ook. Abbott Elementary is die vijfde seisoen wat ek jou kan toekom op die 22 Augustus. Stillwater seisoen 5 op pad 21 Augustus. The Dynasty, Huskies is die dokumentaire reeks. En dis op die 21ste en Dark Matter, die tweede seisoen, einde van die maand, 28 Augustus. Dis wat op jou klein skerms is. So daar het jy dit. Ons kyk een bykie na jou groot skerms. Wat is op die oomlik? I Toy Story 5 draai nog steeds op jou groot skerm. Moana live action, die levendige ene huis daar. The Odyssey nog steeds daar. Spider-Man Brand New Day, dis ene wat ek onlangs gekyk het. Op die laaste keer wat ek gaan flikker, dat ek hom gaan vang, baie goed gewees. Paw Patrol, the Dino Movie vir die jong span. Lekker man. Ek wil hom gaan kyk, maar ek wil hom ook nie gaan kyk nie. My dogtertjie love Paw Patrol. Dan twee nuus wat op die groot skerm is van vandag af is One Night Only. As jy lekker rom-com soek, bietjie date night, gaan kyk om 'n bietjie One Night Only is nie vanuit lekker tipiese rom-com movies, is al wat ek kan sê. En dan, een wat ek wil gaan vang, miskien kyk ek om die naweek, The End of Oak Street, Anne Hathaway speel ek daar in, en dis 'n hele woonbuurt wat net verdwyn. Weird, en dan skielik, hulle verdwyn nie, maar hulle word geskuif. En dan skielik is hulle op 'n planeet, of ergens, waar die dinosourusse en daai type dinge is. Dan kyk ons na die fokus op die groot rol op die groot skerm. Daar's ietsie hele paar flieks wat nog jou kan toekom hierdie maand, maar ek wil kyk na The Dog Stars. Dis 'n opkomende wetenskap fiksie oorlewingsdrama. Nou dis die apocalypse, dis 'n Ridley Scott movie. Soos jy ken vir Ridley Scott, natuurlik sy Alien en Gladiator gedoen, of hy het Alien en Gladiator gedoen. Dit is altyd briljant. Baie goeie film kenner, so gaan kyk 'n bietjie daar. Dit is die apocalypse, die storie speel af in 'n genadeloose post-apocalypse wêreld, nadat daar verwoestende tipe griep pandemie het die meeste van die mensdom uitgewis. Daar is oorlewendes, daar is woofies, daar is honde, daar is natuur, daar is oorgroeisels. Jy weet mos al hoe weer speel die movies gewoonlik, hoe lyk die wêreld nadat daar 'n apocalypse is. Het lyk baie goed. Josh Brolin speel daarin, Margaret Qualley ook, en Guy Pearce is ook daarin. Baie goeie akteurs en actrices gaan loer om, maar ek gaan vir jou 'n bietjie speel van hom wat jy hoor waar dit oor gaan.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
1: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear survivors. There is a place.

0: FM, Big Nick saam met jou. Het is amper tijd vir Kiki. Kijk, dan gaan ek vir jou ietsie daar gooi op je WhatsApp. Tijd is aan kyk ons wie kan hom vinnig kry. En hoeveel kan hom kry? Ek is seker, vandag sin glad nie so moeilik nie. Yes, dankie vir die boodskap. Die I Will Find You is baie, baie goed. Ek het hom gekyk. Sê nie, dit is 'n kort reeks, maar is goed. Ek weet baie mense sê, hy het snaaks geëindig, het hy daarvan gehou nie. Maar dit is een baie goeie in en ja. En kyk, ek kyk ook so deur en deur die week, ek ou reekse. Jy weet, ou reekse wat ek nou maar het by my, sal ek opgooi op die skerm, en met om iets in die achtergrond te. Ek kyk, die is daar redelijk nou en dan een episode van die ou CSI, die eerste seisoen. So kyk, heel te mal van vooraf, ook Gil Grisham, jy weet, who are you? Sê die liekie moos daar. Dis wat ek op die oomblik. Maar ja, kom ons gaan na jou kiekie kyk. Die denk ek, as jy nie weet hoe dit werk, ek vat foto, image, soos hulle sê in Engels, en ek krap om die mekaar, soos een puzzle, en ek sit hem daar op die WhatsApp status, en jy moet vir my sê dan, wat jy daar sien. En dan kyk ons, kan jy hom recht kry, en wie is die 5 vinnigstes, wat hom kan recht kry. So kom ek druk op die knoppie, poep, hy is op pad na die WhatsApp status toe, wat? Gewaar jy daar. Dit is vandag se kiekie. Kyk, kom ons kyk, wie is die 5 vinnigstes?
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Lekker hier in Benies West, net dans en is naweek, so jy kan dans nes jy wil. Speak Nick Drive, jy nie so om die draai. Kom ons kyk nou vandag, sy kiekie kyk. Sean, ja, het hem recht. Kom ons kyk, Tanya, yes, gee hem vir jou. Johannes, Hasse, Ilse, Marius het hem, Quentin het hem. Ek denk, allemaal gaan hem recht kyk, Quentin. Anne Quentin het hem, Vincent het hem, Vicky het hem, Rian, yes, François, Aldo het hem recht, ja, Angelique het hem, Roxy het hem. Weet jy wat is daai? Vandaag se kiekie kyk, ja, maar het sal ook recht kom en dan net so aan die einde. Vandaag se kiekie kyk is niks anders nie as, dit is die logo en die naam, en as jy hom nou recht uitgekrap het, dan sal jy sien, daai is niks anders nie as Mixit. Yes, ou Mixit! Dit is vandaag se kiekie kyk, onthou jylle die toep, die app, voor daar WhatsApps en daai dinge was, daar wil met hom ook recht. En die BBM's was Blackberry Messenger. Kom ons kyk gou 'n bietjie wie was die vinnigste 5 gewees? 5de vinnigste Rian, 4de vinnigste François, Aldo, 3de vinnigste Angelique was 2de vinnigste en die heel vinnigste. Vir vandag se kiekie kyk, baie geluk Roxy, jy wen absoluut niks. Geniet dit, lieflike naweek. Jy is jou vinnigste vinger vir Vrydag. Se kiekie kyk. Kom ons gaan loer wat gaan aan in jou wêreld in die nuus om 5.
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne. Die Nesvas administrateur se aanstelling word deur die Hooggeregshof opgeskort. En een ontvoerde Amerikaanse sendeling in Niger word na 9 maande vrygelaat. President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet sy afhanklikheid van ingevoerde medisyne verminder en sy eie farmaseutiese produkte en stowwe, terapeutiese middels en beskermingstoerusting vervaardig. Gedurende een openbare lesing tydens die SAOG Visie 2050 in Durban het Ramaphosa gesê die COVID-19 pandemie het die vasteland se kwesbaarheid blootgelê toe lande gesukkel het om enstowwe en persoonlike beskermingstoerusting te bekom. Hy sê die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se gesamentlike verkrygingsmeganisme kan marksekerheid skep, beleggings lok en vervaardiging versnel.
2: We've got 430 million people in SADC and if our manufacturers would know that each of our 16 countries would be willing and prepared to purchase from the centers that we will establish, then investment becomes easier and it becomes our own.
0: Advokaat Rushanta Ransami van die ondersoekdirektoraat in korrupsie het aan die Medlanga-kommissie gesê die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola is blykbaar geteiken in ondersoeke rondom die sakeman Woesemusi Kat Matlala. Ramsami sê daar was geen bewyse wat Masemola met Matlala verbind nie, maar ondersoekbeamptes is opdrag gegee om elektroniese toestelle te deursoek vir skakels na sy dogter. Sy sê dit het kommer laat ontstaan dat reëls oortree is om Masemola te teiken, ten spyte van samewerking met ondersoekbeamptes.
3: Why would they want to look for links with General Masemola's daughter or investigate General Masemola insofar as Mr. Matlala is concerned, when there was absolutely nothing pointing to any link with General Masemola? It was clear that General Masemola was a target and the rules would be broken to catch him by any means necessary.
0: Die Hooggeregshof in Pretoria het die aanstelling van Tlengani Matebula as administrateur van die Nesvas opgeskort, hangende die finalisering van 'n aansoek wat sy aanstelling betwis. 7 voormalige Nesvas raadslede het die aansoek voorgelê en vooraan dit lyk of daar bybedoelings was met die minister van Hoër Onderwys, Buti Manamela, se besluit om die raad te ontbind en 'n administrateur aan te stel. Matebula is op 4 Mei aangestel, dieselfde dag wat die raad ontbind is, maar Manamela is gelas om die koste van die 2 advokate te betaal. Een Amerikaanse sendeling is vrygelaat nadat hy 9 maande in Niger gevange gehou is. Volgens die Christelike organisasie SIM International is hy in goeie gesondheid. Kevin Rideout is in Oktober verlede jaar voor sy huis in die hoofstad Niamey deur 3 onbekende mans ontvoer. Die New York Times, wat eerste oor sy vrylating berig het, sê Rideout is in die FBI se sorg en volgens foto's gaan dit goed met hom. Dit is nog nie bekend wanneer of hoe hy vrygelaat is of wie hom aangehou het nie. Hy sal na verwagting binnenkort met sy gesin herenig word. In jou geldsake die rand R16.19 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin $62,615. Die prys van goud $4,376.88 per fynons en Brent ru olie $89.28 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Def Leppard, Hysteria. Love it. Die laaste uur van die program, die Big Nick Drive. Elke weekdag 3 tot 6. Ek dink is tyd vir ons om jou hartstof te klap. Kom ons maak so.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Yes, kom ons doen hartstof. As jy nie weet hoe dit werk, ek gee vir jou Afrikaanse woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hart. En is toch so mooi, vandag is toch Afrikaanse taaldag. So lekker man, so vier ons hier die prachtige taal van ons. Dit is nie net een taal nie, dit is wie jy is. Vandag se woord van hartstof, hups, H-U-P-S, hups. Dit is die woord, hups, gebruik om in een sin. Stief met die sin in die WhatsApp-lijn, 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek jou kreativiteit. Sit om in een sinnetjie. Ver vir my prentjie, stuur vir my na die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Vandaag se woord van hartstof is hups, H-U-P-S. Ek stuur hom na die WhatsApp-status toe, dat hy daar gaan le, dat jy kan sien, as jy net wil kyk, mooi hoe hy gespel word. Maar is een makkelijke ene, kort ene, H-U-P-S, hups. Dis die woord van hartstof, gebruik om in een sin, wys vir my wat jy daar maak. Kom ons vat, bykie Jeffrey's baie talent, en ons klap om op die lig. Robin Morris, met Walking Alone.

der eigenen Freunde lernen, dann soll er drehen.

0: ene van Blackbird, die girls doen het train on me. Voor daarin luister ons naar die klanke van Cherie, Another Day in Jean Belcher. Ek denk ek mis maar net jou hart. Kom ons kyk wat sê jy vir my vandag, sy hot stuff. Vandag sy woord is hups, H-I-P-S. En hups is die werk toe nou klaar, sê Han Rai, dag sê Niek. Daai getroude paar wat so swing is heeltyd hups, lekker swaai deur die naweek, sê Johan, daai dispatch uit. Dan sê die ene, sy het gedink, sy het baie hups, toe sy in die direkteur se kantoor gegaan het en aangedring op 'n verhoging. Jenny sê, die ou vrou lyk oud, maar sy is nog hups as dit by stap kom. Dankie Jenny Deventer, van Deventer. Alteweke sê, Nick, die speenkalvers in die groenvelde is so hups, hulle hardloop die wêreld vol. Lyk of hulle fisies mekaar rondjaag. Hi daar, ek was vandag so hups, het van die een heep na die andere ene gespring. Tian van Botswana sê, die man is hups, fliks, vrolik en vriendelik. Susie sê, jong, die klomp vrouwens is weer baie hups vandag. Marina sê, ek lyk maar so gedaan, al is ek nog hups. Dankie Marina. En die laaste ene dit, sê vir my, hy of sy is hups, koud. Maar of oud, maar nog nie koud. Dat is seker maar wat jy bedoel daar. Wat sê die hat vir ons, die antwoordboek van die Afrikaanse taal, oor die woord hups? Dit beteken lewendig, opgewek, flink. Nie dooierig nie. Bijvoorbeeld hupse jong mense, hupse tree of hups en vrolik dans. Dit kan ook beteken fris, gesond of fiks. Bijvoorbeeld hy was siek, maar nou is hy weer hups. Ja, ook beleef of vriendelik, gedra jou hups onder alle omstandighede. Jy kan ook praat van hupsheid. Daar het jy dit hups. Lekker taal gebruik op hierdie Afrikaanse taaldag van ons. Dankie vir almal wat so saam gespeel het. Tyd vir my om winkelrakke toe te gaan vir oulaas voordat ek vir jou so teen so kwart voor gaan tot sien sê, maar ek bring jy nog jou 6 uur nuus en dan kan jy lekker in jou Vrydag aand en met lekker musiek net hier so op jou lekker luisterstasie. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuy Cars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Fania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrikaanse onderwysers word nie te veel betaal nie. En Rusland verwerp die idee van 'n Swartsee skietstilstand. Die geskorste National Coloured Congress LPF, Fadil Adams, sê hy is gereed om verhoor te word nadat hy vandag in die Pinetown Landdroshof verskyn het. Die staat sê sy ondersoek is voltooi en het versoek dat die saak na die streekhof verskuif word vir verhoor in September. Adams word daarvan beskuldig dat hy 2 gevangenes besoek het terwyl hy na bewering voorgegee het hy was op amptelike parlementêre sake. Hy beplan ook om regstappe te doen oor sy inhegtenisneming.
1: You'll see the pretenses of the arrest. Once we get to Madlanga, there's a commission that was formed to investigate this. I've presented the evidence to the commission. I need to go and sit down and read it into the record. And then hopefully the country will understand what's at play and why these people are doing this. But more importantly than that, why they've been getting away with it for so long. It's shocking. I knew it was bad. I've known from day one that it was bad. But it's clear that it's worse than we thought.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. Die woordvoerder Claude Naiker verwerp agter die voorstel, salarisse van bestaande onderwysers moet gesny word om dit te vermag.
2: Government should instead improve the management of public resources, eliminate wasteful expenditure, and strengthen oversight of procurement and outsourcing. Funds lost through inefficient contracting, unnecessary administrative costs, and poor financial management should be redirected towards employing more educators and strengthening frontline education services.
0: Kusatu in Gauteng vra die Gautengse Departement van Gesondheid om te verseker die nuwe mobiele klinieke word behoorlik beman, toegerus, onderhou en ontplooi in gemeenskappe waar dit die nodigste is. Kusatu-voorsitter Aimas Monyela sê gehalte gesondheidsorg is 'n noodsaaklike openbare diens en toegang tot gesondheidsorg is veral belangrik in werkersklasgemeenskappe omdat langafstande vervoerkoste en langtoue soms verhoed dat werkers betyds mediese behandeling ontvang.
3: We are excited about the new energy in the Department of Health brought by the current MEC Faith Mazibuko. So Kusatu will forever support any program that seeks to relieve pressure from our people, and this is one program that we are supporting wholeheartedly.
0: Rusland verwerp oproepe vir 'n skietstaking met Oekraïne in die Swart See. Die Ministerie van Buitelandse Sake sê daar's geen ruimte vir halfhartige maatreëls wat Kiev 'n tydelike blaaskans sal gee nie. Dit volg na Turkye se voorstel vir 'n moratorium op militêre operasies in die Swart See. Rusland sê hy het nog geen formele voorstel ontvang nie. Beide Rusland en Oekraïne het aanvalle in die streek verskerp, insluitend teen kommersiële skeepsvaart wat kommer oor wêreldwye graanvoorrade laat toeneem. Moskou het ook die moontlikheid uitgesluit om die vorige Swartsee graanooreenkoms te laat herleef. In jou geld sake die rand R16.18 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $62,601. Die prys van goud $4,391.27 per fynons en Brent ruolie $89.61 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
4: Luister FM.
5: Ek het my eerste trein jou gegee. Jy het my hart laat val en weer opgetel. Dankie vir die stories.

vir die reën. Jy het my gehou op my knieë.

Werte Varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage, die wolf klop aan die deure. Die Varkie band staan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf trek so

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altijd... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Spiedikoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pestkontrol en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pestkontrol en Elektries op 041 586 3379.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: atletismo.
1: Soek jy 'n wegtrek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Rooi is die kleur wat gevaar inhou. Vir my is jy kosbaar, meer as enige kleur. Vir my is jy kosbaar, net soos die steen. Nie moeilik om te kry, tussen al die kleur. Was jy vir my, maar is nou vir ewig. Vir my is jy kosbaar, meer as enige kleur.

is een man in ekke sterk. Al voel my wereld net soos 'n tronk. Ek is hier en hier is ek geplant, sodat ek vir ons 'n huis kan bou, my lief. Sien jy my vir wie ek is? Of lê jou hart ook oor oseane? In hierdie land sal ek vir jou bly werk.

Здрасти, веска, смъсти и солнце, и че старах и страдах хрут. En jy vir my so mooi lyk, soos die story uit die prentjieboek. Kan het wees dat ek hier langs jou, my hart in jou aan kan sit, voel ek weer.